لی یا د سلورو دریو پنځو په ځای باندې شپږ شپږ وو وکې نولی، نو تاسو له هم په کار ده چې د هغې مخنیوی وکړئ. دغه سره سره کم خلک په موټر سایکل باندې دي، خپل موټر سایکل دي وسره او هغه ډرایوینګ کوي. نو هر پروګرام کې مونږ تاسو ته چې کوشش وکړئ د خپل ځان خیال وساتئ، د خپل موټر سایکل خیال وساتئ. لکه اوس که مونږ ګورو نو نادر شاه صاحب چې دنو کومه پیښه راغلې ده، نو زه خو هم چې دا به تر عمره پورې به هغه چې دنو د هغه د سوچ نه، د هغه د فکر نه، د هغه د فیملی نه به دا خبره چرته به هم ونه ځي. نو په کار ده چې مونږ د دغسې خبرو یعنې مخنیوی وکړو. نو مخنیوی به هله کېږي چې مونږ خیال

نو ګرانو مینوالو، یقینا چې زه په هر پروګرام کې تاسو سره ورځپاڼه چې دنو هغه در سره هم شریکوم. که موږ وګورو نو تیر ورځو کې چې دنو ډیره غټه تاریخي یعنی جنازه چې کوم خومینی او د هغې خومینی جنازې دپاره چې دی نو زمونږ آرمی چیف صاحب دغه سره بلاول زرداری او دغه سره سره زمونږ پرایم منسټر صاحب دغه سره نائب پرایم منسټر صاحب دا هم تللی وو او جنازه وه. نو ورځپاڼه دا سره ټکی دي کوم چې غټ غټ ټکی دي هغه به در سره شریکوو. او دې سره سره چې دی نو بجټ میں ترجیحات واضح فیصلې عوامی مفاد میں کیے جائیں گے کرپشن پر سمجھوتا نہیں ہوگا سہیل اپریدی. نو خا خبر دا خو په دې باندې عمل وشي لکه څنګه چې زمونږ وزیر اعلی سے دا غوښتنه کړې ده چې پچا چې په کرپشن باندې با اس قسم سمجھوتہ بنی کیږي. نو که پرس کا سو کی کوي نو بیا بس کیږي هغه وګورو راتلون کی وخت کې چې سدي او دغه سره سره ایکشن کمیټی هم جوړه شوې ده پر چدای سکردار دی ای بس کوي ګورو با وخ وخ سره چې سکیږي سنه کیږي او په کار د چې سکیږي یا څوک دروغ وای چې مونږ یې سره مرسته ونکو کوشش په کار دی چې مونږ قران پاک باندې او داسې مونږ یو دغه ته لاړ نشو چې مونږ بیا څوک مونږ له قرانونه راکوي یا څومره په کار دی چې مونږ خپل الفاظ چې دي نو هغه درانه کړو. هغه الفاظ به زمونږ داسې درانه کیږي چې مونږ یو خبره وکړو چې مونږ هغې باندې ولاړ یو. پخوا به چې څنګه خلکو یا د مشرانو به یو فیصله وکړه یو خبره به وکړه بیا به پخپله ډیر خلک داسې دی وایي چې یاره دا پلان کې چې دی نو دی پخپله خبره باندې کلک ولاړي. نو کلک ولاړ به اله یو مونږه چې هغه مخې ته زمونږ داسې پیښه راشي چې مونږ یو خبره وکړو چې یاره په کرپشن باندې به هېڅ قسم سمجھوته نه کیږي او بیا څوک کرپشن کوي او بیا مونږ د هغه لاس ونیسو نو پته به لګي چې یاره زمونږ وزیر اعلی صاحب چې دی نو کومه خبره کړې وه هغه بالکل ټیک وه او په هغې باندې عمل وشو. خبره داله وینا به هلال یوسفزی به مو کی وزیر اعلی صاحب به مو کی نور دسې ملګری دي هغه به مو کی خو خبره هغه چې په هغې باندې عمل وشي. ګرانو مینوالو، هر پروګرام کې خبره یې چې کومې خبرې باندې عمل وشي او په کار داره چې یو مونږ خپل سوچ او خپل فکر او خپل نظر چې دی نو دا مونږ کابو کیږو. څنګه به کابو کیږي چې عمل عمل یعنی یو کار له چې دی نو خبره یا وینا کول ډیر آسان دي خو په هر کار باندې عمل کول چې دي نو دا یعنی چې سړی په هغې باندې پوره پوره کوشي نو بیا خوند کوي. که پرس که مونږ یو غلا کوو او غلطی کوو او په خولې باندې وایي نه نه نه بالکل زه خو بالکل ټیکم زه خو پرشته یم زه خو بالکل داسې څه کار نشته او داسې څه غلطي نشته چې زه وکړم. ډیر نوجوانان داسې سکول ته راشي او سکول ته ځي لاره کې بسته یې ښي هغه چاته یا چاپ کې کیږي او یا چې دی نو چېرته دکاندار کاکا سره کینی او دغه ټیک ټاک او انسټاګرام او دې باندې کې لګیایي او په دغه کې چې دی نو پبجي ګیمونه کوي چې څه وخت تیر شي پلار یا رور یا څوک چې مشر هغه پیرنټس ولا هغه پیسې ولا رالیږي او

غټ غټ موبایل یې اغستی، کله چتر ټاپ ته ځي او کله چرته ځي کله چرته ځي. نه ده پکار، پکار دا چې کله هم چوټي یا زمونږ پرس که د سکولونو نه واپس راشو نو خپلو ماشومانو ورته وګورئ چې یاره دی چرته لاړل، په ټایم راغلل، رانلل، کرانلل. ورسره چې کم ملګری د هغې نمبر ځان سره خصوصي وساتئ، هغې سره هم رابطه کول پکار.

0: نو ګرانو مینوالو یو ځل بیا د هپو چاپو ټلیفون په لاینونو غږ آواز د ریډیو امن 88.4 بټګرام او زم ستاسو ملګری ستاسو دوست ستاسو همکار ستاسو په غم باندې غمجن او ستاسو په خادای کې خوشاله هلال یوسفزی او پروګرام د سحر په خیر. نو ګرانو مینوالو یقینا چې سحر په خیر سره چې کمی خبرې ریلیټ دي کم خلک چې ډرایوینګ کوي هغه ته هم چې په آرام سره او کم چې یعنی قانون تعالی کم روډ اجازت درکې پکار د چمون په اخی باندې چلیګو که پرس ک تعالی 60 سپیډ لیکلې ته 70 تلاو شه 70 لیکلې 80 تلاو شه 80 لیکلې 90 تلاو شه یا دا غینه 15 کم شه نو نور بری لیکس او دا غسه ک موټر سایکل نو هغه آرام سره څنګه جمعخ کړه د دوو جنگیدل نو یقینا مړه خونی شو خو زخمیان شو موټر سایکل هم خراب شو شل روپۍ هم پې بیا لګولي نو په کار ده چې زموږ څومره هم نوجوانان سکولونو ته را روان دي مدرسو ته را روان دي په کار ده چې هغې احتیاط وکړي احتیاط چې ده نو ډېر زیات ضروري ده ګرانو مینهوالو په کار ده چې مونږ احتیاط وکړو که نه احتیاط مونږ نه کوو نو بیا به مونږ ته داسې پېښې راځي نو هغه بیا زمونږ د ټول کور دپاره د ټول کلي دپاره هغه چې ده نو بیا مشکلات دي څنګه چې د بجټ یو سلسله هم شروع شوې ده ټیلیګرام بل پروا ویلا مسترد کسی کی زمین پر قبضہ نہیں ہوگا الزامات لگانے والوں کے خلاف کاروائی کریں گے وفاقی وزیر وپیا کی وزیر وہی چہرہ اس وقت سے نشتے چپ زموں کو باندھے قبضی کی اسپیکٹرم نیلامی بارے اتفاق رائے سے قانون سازی کی جا رہی ہے آئی ٹی بل 6 مہینے تک قومی اسمبلی میں پڑا رہا نو یقیناً گرانو مینے والو پکار دا چھ کم زمونگا یعنی اداری چی دی نو اغا پرائیویٹائزیشن تروان دی نو خلق اخلی او داغی دا پارا داغی نمخ که چی دی نو یو داغو شی ٹینڈرو شی او اخبار کرا شی اخبار نروستو چی دی نو پاغی سی اوریجنل طریقے سر ٹینڈرو شی نو اداری ولی پرائیویٹائزیشن کی گی کمونگا او گرو نن پی ٹی سیل والا نو روزانہ پو پیج باندے 11-22 والا چې دنو هغه اشتهار ورکړی چې زمونږ پی ٹی سی ایل لائن چې دنو خراب دی او څومره هم سائلین دي نو یا چرته څه پېښه راشي نو هغه دې موبایل شمیره باندې مونږ سره رابطه کوي نو پی ٹی سی ایل ماماګانو په کار دی چې تنهاګانې اخلي نو دا پی ٹی سی ایل محکمه چې دنو دا خو کم سے کم ولې که دې کې څوک ډیفالټر دی نو تاسو هغه نه لائن کټ کوي یا هلته ورته سوئچ وباسئ نن سبا چې څومره دفاتر دي یا څومره خلک دی یا څومره کاروباری خلک دغې خو د پی ٹی سی ایل لائن نه بغیر بالکل نشي پاتې کېدی ولې چا چې د نو کیمرې لګولې دي هغه غیب نه بغیر نه چلیږي هغې نه علاوه چې د نو نن سبا ټی وی ګان هم خلک د دغې پی ٹی سی ایل په ذریعه باندې وي یعنی سمارټ ٹی وی دی یا نور مختلف چې د نو ذریعو سره یا ګوګل باندې ګوري نو ستاسو خو څه مسله نشته د هغې باوجود کوم ستاسو لاینونه خرابي نو په کار نه ده چې دا خرابي ولې پرایویټایزیشن ته ځکه اداري رواني چې مونږ خلک خپل کار سره که مونږ وګورو نو که دلته یو پنجابي راشي او مونږ خیبر پختونخوا کې کارخانه ولګو مونږ ولی خان به وی چې دلته کارخانې ولې نه لګي دلته کارخانې ولګي خو دلته بیا مونږ تنظیمونه جوړ کړو دلته بیا مونږ سترایکونه جوړ کړو دلته بیا مونږ سترایکونه کوو اول مونږ ته جاب نه میلاویږي مونږ کوشش کوو او پیسې هم ورکوو پیسو سره سره سفارسی هم ګورو خو چې کله مونږ ته یو جاب میلاو شي که په هسپتال کې کلاس پوری یا که په بل ډیپارټمنټ کې کلاس پوری یا کم هم بی یا بینک کې یا څه کې هم وي خو چې کله مونږ ته دغه نه میلاو شوی نو بیا مونږ یو خان پسې ګرځو بل پسې ګرځو یو افسر پسې ګرځو بل افسر پسې ګرځو یو سفارس پسې ګرځو بل سفارس پسې ګرځو پیسې هم ورکو خو چې کله مونږ ته جاب میلاو شي نو بیا مونږ هغه سره سنسیر نیو هغه سره مونږ مخلص نیو بیا مونږ او بس اوس خو میلاو شو بس پیسې دي رالا به کاکا راکوي اپه لګټي او که نه ګټي بایلي او کار څه کوي حکومت ته چلیږي او که نه چلیږي کرپشن پکې کیږي او که نه کیږي خو بس زما تنخواه ده حکومت ته اوړي زه راځم ډیوټۍ له او که نه راځم زه که لسو بجو باندې زما ټایم وي زه یوه بجه راشم او که زه 2 بجې راشم بس شی د میلاویږي به راته ولې چې هغه د انګوټې لګول والا سیستم هم چې دی نو هغه په حال نشه نو چې کله هغه شی هم په حال نشه نو اوس داسې څه طریقه نشته نو چې څوک کم ټایم رال څنګه رال بیخي دغه نشته یعنی رجسٹر کې هم لیکل نشته چې رقم ټیم باندې سوګرا لاغه ټیم باندې پا یعنی هغه ډیوټي کوي یا براغلی یلته کې به داس خط کړی و سره به ټایم هم لیکلی نو دا ادارې بیا پرایویټایزیشن شي نو نقصانونو ته چې موږ وګورو د پی آی اې ډېره غټه اداره وه اخري هغه کې به یو څو کالونه هم والو څوک دي کم ځایونه دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی زما خوږ ورور څوک او د کوم ځای نه؟ هلو هلو السلام علیکم. بخانه غواړم ستاسو آواز ناراضي تاسو دوباره هم کال کولی شي او که کم کس یو ځل کال وکړي نو برای مهرباني هغې بیا کال مه کوئ ولې چې دا یو اداره ده او دې ته ویلی شي نیم سرکاري اداره نو دې باندې یو چیک بیلنس وي دا د پیمرا رول ریګولیشن کې چلیږي نو کله هم چې تاسو یعنی یو کال کوئ یا یو خبره کوئ نو هغه داسې انداز سره کوئ داسې خوشحالۍ سره ریډیو امن چې دی نو ټولې خوشحالۍ ستاسو دپاره دي. السلام علیکم.
1: سکندر
0: بھائی ہر کال پخیر آلے پروگرام تو سہار پخیر پروگرام دے سج روڑی جی جی جی بالکل بالکل خبر ہم دا کرا پکار دارا چھ دغه د پارا تاسو دا سمر کلو والا یو پکم لائن کی بجلی نی نو دغه زانا دی کورنا یو یو دو دو کسان راشی دو وابڑے مخی تا احتجاج ہو کئی یا راشی دل تا کسی پیک مخی کل چھ دا سے خبر شی نو بیا مون کورنا بیا مون زان لگن دی تکلیب نور کو پینزم رس دا تاسو بجلی نیشتا
1: ایلان دیم آتا وکی سلو زالا شیره
0: زما خبر واورا کنا زما خبر واورا کیسونا پیوسو کسانو شنگلو سور آبادی دے شنگلو شنگلو برو شنگلو نا سو کسان برا شی ریگولر ناراضی چرتم ناراضی پر اس کا پہلال پرچوشی کا نا انخوا کے نذیر خادم وہی بس پریک دا وہی دبا نے شو مزخو بچم کا نا دغه سې چې
1: دغه دغه چې له ګانا دغه چې ګانا
0: ها
1: دغه چې هغه بیا په کلو ولا کې زو نه خلاصي
0: نو دا خبر
1: درې درې کار چې یو کړه چې له دې
0: ګور
1: دې دا وی کې اورې ملګرو
0: ها
1: اورې بیا دې له دې دا هو څه په اړه چې فاري روغه څه کاري چې موږ دوی
0: نو خدغه
1: شي
0: نو خبر نو بلو نم نور کئی چھ بلو نم نور کئی او احتجاج ام نشی کولے گورا بیا دوبارہ چلے گا نا دغه بلا روان دے یعنی یو خو سیاسی خلق لتا سو اٹھنا ور کوئی یا پرس کا پویلج کونسل کے سمرا ممبران تاسو جوڑ کڑی دی اغا خو گورا اس ختم شو گا نا نو پکار دے دغه خلق په سحر بیا راځي وټونو د پاره نو راشي بجلی والا سره دغه 200 کسانو په 1500 هم راشي زب در سره هم لاړ شم دفتر ته بلاړ شو چې څه مسله ده پاغه باندې خبر وګو ډیپټی کمشنر صاحب خواله بلاړ شو هغه سره به خبر وګو کنه مون کور ناشي نو بیا خو نه حل کیږي دا خبرې کنه که پرس کا بلونه چا باندې بلونه راغلی چا باندې بلونه راغلی نو هغه کې بس دغه ګجره لګي لګي ور سره جمع کوي صحیح ده کنه سلام لے گے ہلو
1: جی
0: صحیح چاہتا دعا سلام لے گے میں وعلیکم السلام
1: جی
0: بالکل
1: خبر
0: ہم
1: صحیح
0: جہان من کال کا بولو گرانو مین والو دا دے سکندر ماما دا کزو شنگلو نا نو یقیناً گرانو مین والو نه دا پکار پکار دا چه ٹک دا احتجاج خلق علا کئی چه مجبور شی او یو کار نکی گی نو بیا خام خوا بیا احتجاج کی گی نو چه احتجاج کی گی نو بیا کل کو بانی پرچیم کی گی خو بیا بدا غی مخنیوی که او چه کم خلق پرس که بیلونه نجمع کئی دا هم زیاده ده ولی چه پکار دا چه منگا بیلونه چه دنو آقا جمع گو. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوک خبر ہے کہ کم زینا. ہلو وعلیکم السلام.

السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ګرانو مینوالو، زما ټایم چې د نو هم ختمېدو والی دی. کوشش کوی چې کالو کوي نو خبرې کوی، که خبرې نه کوي یو بیار بیار اک نمبر نه چې د نو کالونه کوی. نو زه خو تاسو ته پروګرام کې وایم چې خپل اخلاق، خپل سوچ، خپل فکر چې دی نو هغه خوندور په کار دی. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو، صحیح ده. یقیناً گرانو مینوالو پکار دے چلو.

نو ګرانو مینوالو سحر په خیر پروګرام دی او سحر په خیر پروګرام کې تاسو ته داوم لاسو بجو نواله تر یو لاسو بجو بر هیله لرم چې 15 منټان راځره پاتې دي نو کوشش کوئ چې خپل ماشومان او خپل چم گاون چې د نو ډیر زیات خیال وساتي او څنګه چې ګرمي ده نو کوشش وکړئ چې خپل ماشومان او خیال وساتي یو ډیر ماشومان چې کوم پر سرکاري سکولونو کې دي او السلام علیکم ہلو السلام علیکم صحیح ده نو یقینا چې ګران مینوالو د سه خلګي چې بار بار کالوم کوي او بیا خبرې نه کوي نو نه ده پکار یا خو دا تنګولو د پاره کوي نو په دې بسو شي ولی په هر پروګرام کې تاسو ته دا خبره کوم چې خپل سوچ خپل فکر چې ده نو هغه خسته کوي او کنا نه خسته کوي نو بس لګیاي نو بس مونږ به لګیاي تاسو لګیاي تنګول کوي او تنګولو د پاره کالونه کوي نو هغه ستاسو خوښه ده ستاسو مرضي ده خو په کار ده چې مونږ خپل د ماشومانو خپل د رشته دارانو خیال وساتو او کوشش په کار ده چې مونږ یعنی لږ شان د ټایم غیل ورکو او په دې ګرمۍ کې چرته نه چرته د سوري انتظام یا که پرس کو ونی نی چې مونږ ونی وکړو کله هم چې موسمیات تبدیلی نو هغه مونږ چې کله هم ونی نه کړو نو د هغې د لاسه بیا دغه مسالې راځي نو چې کله دغه مسالې راځي نو بیا ټول ضلعه هم پرېږده چې ټولې صوبه پرېږده چې بیا ټولې ملک ته بیا مسالې نو چې مسالې نو بیا د هر چا دپاره وي هغه د غریب دپاره وم وي او هغه د مالداره دپاره وم وي موسمیاتو تبدیلي چې راشي نو بیا مونږ سیګان لګو پیسې لګي دنیا پیسې رانه خرچ کیږي نو په کار ده چې مونږ یعنی شجر کاری کې خپل بر چړ حصه واخلو او هر کس چې د خپل انګن کې یا خپل خواوشه یا مخ کې یا رستو کورونو خواوشه یعنی بوټي چې دي نو هغه نال کي چې کله هم تاسو بوټي نال کي نو بیا به تاسو ته دغسې چې کله ګرمي یا موسمیات تبدیلي نو بیا به تاسو دا پکې هغې کې به تاسو ته خیری نو یقینا کوشش پکار دی چې مونږ خپل د ماشومانو خپل د رشته دارانو او د خپلو خوریانو ډېر خیال وساتو دغې سره زمونږ رشته داریان دي څوک هم چې دي او هغې یعنی خپل یعنی خیال پکار دی د خپلو رشته دارانو د خپلو خویندو خاص کر ولی چې څومره هم خویندې دي که هغه واده شوي یا په کور هم وي نو هغې خپل ورونو سره خپلو کشرانو سره خپلو پلارانو سره خپلو میندو سره ډېره زیاته مینه محبت

السلام علیکم ګرانو کتونکو، یو ځل بیا واپس چاپور ټلیفون بلانو غږ آواز د څنګه چې پروګرام د لسو بجو نوالې تر یولسو بجو پورې سهار په خیر پروګرام د پیر پرز باندې. نو یقینا ګرانو مینوالو، پروګرام چې د هغه خپل اختتام ته رسیدلی دی. ګرانو مینوالو، خپل ځان خیال وساتئ. کم خلک چې ډرایونګ کوي هغه خپل زیات خصوصي خیال وساتي. دغه سره څومره بچیان دي، ماشومان دي، سکولونو ته روان دي، د هغوی خیال وساتئ. څومره زموږ میندې خویندې دي، هغوی خپل یو بل کې ځان مینه محبت چې دی نو هغه پیدا کوي. مینې محبت سره د زړونه چې دي نو یو بل ته صفائی. ګرانو مینوالو، سهار په خیر پروګرام کې د هلال یوسفزی د خولې نه داسې الفاظ دي تاسو باندې خني لګیدلی، نو بخنه بغواړم. ګرانو مینوالو، خپل خیال ساتئ، خپل چم گاون خیال ساتئ، چې چرته هم وي خاد وسئ، آباد وسئ، بریالي وسئ او دلو یالله په امان.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن دروح سندر ده.

0: امن د تیرو مشالې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

امن دروح سندر ده.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وټي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام بټګرام
2: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټګرام.

سلامونه جول په خیر استلم شي تاسو غوړ دې متا ته اشاري سلور امن ریډیو نت ورک نن دا پیر ګل دو شنبه ورځ دی سوي کال دا جولای د میاشتې شپږمه د اسلامي کال محرم الحرام شلمو دا هندي کال دا هړ دويشت منېټ دا دا زموږ سره د سټوډیو په غړې کې د ورځې 12 بجې شوې دي د دې وخت مهمه خبرونه سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو ایران دا شہید استر رہبر آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی دا جنازی منز ادا شوی دے کمبچی نن مشید خار کی خورتا سپارلی شی دا وینزویلا دا اطلاعات و نشریات وزارت پوینا پا حیوات دا راغل زلزلیل عملات داملوش میرا دری زرا دری سوا دو سلویختا رسیدلی دا دا گلگت بلدستان نوی ٹکلشی وزیرالا امریت حسین بانن دا خپل سوکے پاڑا سوگن پورتکوی د خیبر پختونخوا په براغ ریزو سیمو کې د گلیشیر ماتېدو له امله د اوبو بهاو سي واشي ودی کوم چې ګڼ شمېر پودونه او نور ځمکې اغیزمنې کړې دي د حکومت لخوا احتیاطي تدابیر جاری کړي شوې دي د موسم او لوبو خبرونه هم د بلټن اهم برخه ده اوس تاندې کوو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي د ایران د شهید ستر رهبر آیت الله سید علی حسینی خامنائی د جنازی منز ادا شوه کوم بچینن مرشد خار کی خور تسپارل شي د شهید آیت الله خامنائی جسد لوی جماعت تولد شي او کوم سره چی د نړۍ د بیلبیلو هیوادونو څخه خلکو او سیاسي غړو لویش میری سره غډون کړو د پاکستان لخوا ودرادم شاه بشریف د بهرنو چار وزیر او نائب ودرادم ساګدار د کورنو چار وزیر محسن نقوی بلاول بٹو زرداری او نور لوړی پوړې وفد شامل وو کوم چې د شهید آیت الله خامنائی په جنازه کې د نور مذهبي چارواکو په ګډون ګډش میری سره شرکت کړی وو د جنازی منځ او نور رسوماتو پوره کېدو وروسته نن د ګل پورز ایران خار مرشد تباه وړل شي او خور تباه سپارل شي یاد دی وی چې په جنازه کې د کروڑونو خلکو ګډون کړی وو دا وینزویلا د اطلاعات او نشریات وزارت په وینا په هیواد دا راغلی زلزلیل عمله د املوش میرا درې زرا درې سوا دو سلویختا رسیدلی ده د تیر میاشتې جون په 13 په وینزویلا کې سخته او تباکون زلزله راغلی وه د کوم چې دتې 2.2 او 2.5 ریکارډ شوی وو د زلزلې وروستو د مرستې هڅې روانې دي د راپورونو له مخې د درې زرا څخه ډېر نړیوال مرستندویا کارکوونکي او درې زرا سیمه ییز چارواکي د ژغورنې عملیاتو کې مصروف دي ولې دا ورلډ بینک لخوا مرستې هم زپل ولستا روانې دي د گلگت بلتستان نوی ټغلشی وزرالا امیت حسین با نن د خپل سوکې پاړه سوګن پورته کوي د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلال بټو زرداری د لوړې مراسمو کې د غډون د پاره گلگت ته رسیدلی دی د لوړې مراسم با په چنار باغ کې ترسره کیږي د کابینې جوړول با د بلال امجد حسین په مشوره ترسره شي د یادونه وردا چې د جون په 8 منټه ترسره شو ټاکنو کې د اکثریت کټلو وروسته پیپلز ګوند فیصله وکړه چې د استحکام پاکستان ګوند سره په شریکه حکومت جوړ کړي د پیپلز ګوند ایم این اے عمران ندیم د گلگت بلتستان اسمبلی سپیکر وټاکلی شو او د پیپلز ګوند صوبایي مشر بلا مقابله د گلگت بلتستان وزیر اعلی وټاکلی شو او د خیبر پختونخوا په براغ ریزو سیمو کې د گلیشیر ماتېدو له امله د اوبو بهاو سیوا شوی دی کوم چې ګڼ شمېر پلونه او نور ځمکې اغیزمنې کړې دي حکومت احتیاطي تدابیر جاری کړي دي د خیبر پختونخوا پاپر چترال ضلع کې د ویجاړیدونکو سیلابونو له امله ډېر زیات اغیزمنتیا رامخته شوې ده سیلاب دومره خطرناک ثابت شوی دی د یارخون درې سره د رابطه پل پلامن جوړ شوی دی او د هیواد له نورو برخو څخه شاوخوا 50 زره خلکو د پاره ځمکنۍ اړیکې پرېکړې شوي دي د یارخون په بنګول سیمه کې د سیلابونو له امله د اوبو بهاو زیات شو چې کشمیر کورونا باغونا کرنیز ازمکی انور ملکیتونه زیان من کړل پادا حال کې چړي رسمي ډوبي کړي هم دي او سراندې کو دا لوب خبرونه فیفا ورلڈ کپ 2023 کې میکسیکو لا انگلینڈ مات ورکړی او کوارٹر فائنل ته رسیدلې دي بلخار زنانو نړیوال چلوریس کپ کې آسٹریلیا په اوم ځل باندې آئی سی سی ورلڈ کپ په خپل نوم کړی دی آسٹریلیا یو لخص فائنل کې انگلینڈ لا مات ورکړی او وومن ٹی 20 ورلڈ کپ 2023 په خپل نوم کړی دا یو سل یو 15 ردونو هدف په مقابله کې آسٹریلیا ټیم د 1.2 اورونو کې کامیابی ترلاسه کړې ده او ټورنمنټ د نه ماتېدونکو لخوا یو بل اعزاز په خپل نوم کړی دی بیتمونی 50 رنجونه ولې پلیئر اف دی میچ هم ګرځولی شوی دی او اوس یو نظر دا موسم پاړه
دا محکمہ موسمیات تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک ډیخان میرالی میرانچا رزمک خیبر هنګو بنو انور شو خاصمو کې د حرارت درجه 30 ډیګری سنتیګریډا او هوا کې د نمه تناسب 30 فیصد ریکارډ کړی شوی. همدا غشان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شانګلا بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی انور شو خاصمو کې د حرارت درجه یو کم 30 ډیګری سنتیګریډا او هوا کې د نمه تناسب 25 فیصد ریکارډ کړی شوی. همدا غشان دربندن ماخام 23 منټ را پاسا په 2 بجې ډوبېږي او بازار ومنټ را پاسا په 15 بجې با سیر وهي. هم دا اتر دي د ما مهم نیوز اپډیټ چې تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو معلومات لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه اوس ورګه احمد زار له اجازه دلوي الله پامن.

0: الله احد.
1: بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکي دي د خپل علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین منستر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان. الله

د دې بیا ترجمه شي د پوردو کې د فرشتو حالات، فرشتو کې حالات دیکھیے گا مختلف قسم حدیث کی راغل دی یا سنور واقعات کی راغل دی چی دا فرشتی سنگ مخلوق تے دا دو شکل و صورت سنگ دے دو ڈپٹیانی سے گئی او دا دو عمرو نسوی وغیرہ وغیرہ دا ٹول خبر چکم دے دا پکی ذکر کرلے شوی دی او دا فرشتی الخبائق فی اخبار الملائک دا دی امام جلال الدین سیوتی سے با ډیر زیات یو مشهور او معروف کتاب دی او په دې کې امام صاحب ډیر تفصیل سره دی فرشتو حالات او واقعات هغه ذکر کړي چې دا فرشتي ډیوټیا دي سې دي د دوی پیدایشت شي نه شي دي د دوی اسمان ته او ځمکې ته تګ راتګ هغه کمی طریقې سره کیږي دا ډیر زیات یو ښه او بهترین کتاب دی الحمدلله ما سره موجود دی د اڑکواری کی دا کتاب ماغستے ہو او دا با ما تفصیل سے رلستو الحمدللہ چی چالا ماور کردے نو اغو ما تدو چکم دے دیر فیدت نو چتا کردے او دی کتاب کی انسان تدا پتہ ہو لگی چی زمنگا حفاظت تی پارا زمنگا ہدایت تی پارا زمنگا دی روزہ رسول دی پارا دی شیاطینو نا دی جناتو نا دی مختلف قسم حالاتو نا بچکولو دی پارا اللہ رب العزت منگلا سس سنگا سنگا فرشتی اللہ رب العزت منگ دی پارا پیدا کر دی او اغا فرشتی اغا سس کئی دی اغو سس حالات و واقعات تی چی اغا منگ دی پارا اغو زمانگا پا خدمت کی لگیا دی لکه سنگا چی اللہ رب العزت دانور پیدا کر دی زمانگا خدمت دی پارا زمانگا فیدی دی پارا اس کا دانور نوی دا فصلو نبا نپا خیدل اگرچه گرمی خو منگ تا بدخ کاری او د دې وړ ډېرې غټي فائدې دي کم علاقې چې یخي الته ګرمي نه راځي نو هغه کې ګوره فصلونه هم نه کیږي الته کې مخصوص فصلونه یخي علاقو کې غنم نه کیږي روجي نه کیږي د قشانې دا مختلف قسمه میوي چې دي اندوانش لا خټکیش د غشانې کجورش لا د غشانې امونش لا کیلیش لا په یخزونو کې نه کیږي ډېر د خوراک زیات سامان داسې دی چې هغه په ګرمو علاقو کې کیږي او د ګرمو علاقو ځمکې چې دي هغه خي او د یخو علاقو ځمکې چې هغه خني هغې کې فصل نه کیږي ولې هغې کې کال کې دومره عمر هغې کې داسې چې هغه هلته کې زیات عمر هلته داسې چې یا بارانونه وي او یا واورې پرتي یا یخي سیلۍ نو هغې سره چې کوم دی بوٹی وغیرہ ترقی صحیح طریقے سر نہ کی دی یخ علاقو تا سو گرے جمنگ اور ترست نظر اگر جو کم یخ علاقے چی دی اگے کے لوگوں نے سبزیانی مخصوص ونی سبزیانی او مخصوص ونی فروٹی او مخصوص ونی یو قسم دو فصل یغا اگے کی او دی گرما علاقے چی پگے کی ہر سے تقریبا کی دا جوار چی دے پخپل پ پنجاب او کاڑا کی مدد دی باڑی لیدل دی لکه غټی غټی باړی دی او جوار په کیو مکیږي غنم په کیو مکیږي روجو په کیو مکیږي ټماټر په کیو مکیږي هر قسم میوجات سبزیانې هر شی هغه کیږي نو دا ګرمي چې دا په ظاهر خو موږ ته خنخ کاری چې دا ګڼي موږ په ګډیر تنګ یو خو دا موږ لا او زمونږ د جسم لا او زمونږ فصلونو لا زمونږ خوراک سکاک لا دا ډیر الله پاک یو غټ نعمت دی دا قشانی یخو من نعمت دی دا قشانی زمکش لاسمانو نشل دا هر سچ دی دا دی اللہ پاک نعمتون دی پا منگ منی او پا دی نعمتونو کی بازی نعمتون دا سی دی چی اغا منگ تخکاری و بازی نعمتون دا سی دی چی اغا منگ تنخکاری اکم نعمتون چی منگ تنخکاری اغی کی یو نعمت چی دی اغا دی فرشتو نعمت اومدی فرشتی اللہ رب العزت پیدا کردی او دی اغو اللہ رب العزت ڈپٹیانی لگول دی دا کتاب الخبائق فی اخبار الملائک دا کتاب درې چې کله مونږه ویو نو مونږ ته پته لګي چې الله رب العزت زمونږه حفاظت لپاره څنګه څنګه فرشتي او څنګه څنګه نظام الله رب العزت جوړ کړ دی دا تمام خبرې چې دی دا مونږ ته د علم نه رسټو پته لګي فرشتي خو ډېرې زیاتې دي په دې دغه کې لکه دا کتاب پرون موږ

آیات وی چې دی الله رب العزت عرش چې دی دا به فرشتو اوچت کړی وي د قیامت پر ورځ به دی الله رب العزت عرش هغه فرشتو اوچت کړی وي. نو په دې کتاب کې هغو لیکل دي چې دا به کمې فرشتې د طاقت او دغه به څوک څومرې د دو نومونه څه دي دا ټول په دې تفصیل ذکر دي. ويحملون عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه په دغه ورځې باندې به ستا د رب عرش چې دی هغه به اتو فرشتو اوچت کړی وي. نو په دې کتاب کې دو تفصیل سره لیکل دي چې دا اته فرشتې د دو نومونه څه دي د دو ډپټي څه ده د دو قد څه دی د دو رنګ څنګه دی دغه شانې په نور ځای کې راغل دي چې د جهنم و دروازې دي او په هرې دروازې باندې فرشتې چې دی هغه ولاړې دي. نو په دې کتاب کې مکمل تفصیل ذکر دی چې دا فرشتې کمی کمی دي سنو خو ذکر قرآن کې راغل دی ونادو یا مالک یو فرشته دی هغې نوم مالک دی جهنم داروغه ده دا د جهنم فرشته ده. بهرحال دا ټول تفصیل چې دی دا په دې کتابونو کې راغل دی چې دا فرشتې څنګه دي د دو شکل صورت څنګه دی او دو ډیوټي څنګه ده. علما چې کوم مخکې تیر شي دي اوس د دو زندګۍ ته انسان حیران شي چې په یو یو شي باندې دومره تفصیل دومره وخت هغو ضایع کړ دی قیمتي کړی دی ضایع کړی نه دی بلکې قیمتي کړی دی چې انسان حیران شي د هغو همت ته د هغو علم ته د هغو تقوا ته د هغو عقل ته انسان حیران شي چې دا انسان اوس ګورئ. لکه امام جلال الدین سیوطی صاحب کوم کتاب تذکرہ چې موږ وکړه الخبائق فی اخبار الملائک په دې کتاب کې ډیر زیات تفصیل سره دو د هرې هرې فرشتې دغه کړدی کوم چې موجود دي فرشتې خو ډیرې زیاتې دي. لکه یو حدیث دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ان بیت المعمور يدخل كل يوم سبعون الف ملکن و بیت المعمور چې دی څنګه چې لاندې په ځمکه باندې بیت الله دی نو دغه شانې راپاسه په اسمان کې بیت المعمور دی څنګه چې بیت الله طواف خلک کوي نو دغه شانې راپاسه فرشتو لپاره بیت المعمور دی خلک دي ځینې دي حج له عمرې له نو دغه شانې د فرشتو د طواف ځای چې دی هغه بیت المعمور دی. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې بیت المعمور چې دی دی ته روزانه اتیا زره فرشتې چې دي ستر هزار لس شپېته زره فرشتې ځي او د بیت المعمور طواف کوي او ثم لا یعودون بیا دو واپس کېږي نه لکه دوباره د دو نمبر نه راځي لکه لکونه کالو شو چې دنیا الله رب العزت جوړه کړ ده فرشتې الله رب العزت پیدا کړ دي نو دا دومره فرشتې دي چې یو فرشتې د نن نه لس لکه کاله مخکې د بیت الله طواف کړ دی بس د هغې حقه یو ځل طواف دی انده به بیا هغې ته نمبر نه میلاویږي دومره زیاتې فرشتې دي چې د هغې تصور نشته انسان موږ سره داسې عدد نشته چې موږ کروړه شل کروړه لک کروړه نه اربا و کربا موږ سره داسې عدد نشتی چې موږ هغه عدد وایو چې دا دومره دی لکه موږ سره شمار نشتی موږ د اسمان څومره لرې دی نو پته لګي نه چې دا څومره لرې دی موږ سره د دې څه اندازه نشتي دغه شانې د فرشتو تعداد څو دی موږ سره داسې عدد نشتي موږ سره داسې یو هنسه نشتي چې هغې سره موږ هغه کاونټ کړو موږ هغه شمار وکړو چې دا فرشتې چې دا دومره زیاتې دي نه. په دې حدیث پاک کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ستر هزار فرشتې روزانه د بیت المعمور طواف وکړي او کله چې هغه فرشته لاړه شي د قیامت پر ورځ منی بیا د هغې نمبر نه راځي نو دینه پته لګي دي انسانانو خو باقاعده تعداد دی چې په دنیا کې ست ارب انسانان دي ټول دنیا انسانان چې د هومه خلکو شمار کړ دي ګوري پاکستان کې دومره دي او په انډیا کې دومره دي او په پاکستان آبادی چې دا تقریبا څه 25-26 کروڑ ته رسېدل ده انډیا کې چې دغه 1 ارب نه سراپاسه آبادی ده چین کې دغه شانې ده د پورا دنیا آبادی خلکو شمار کړ دی چې پورا دنیا کې دی وخت کې څومره انسانان دي او بیا انسانانو چې کوم دی هغه دا اومده چې په ښارونو کې څومره پاتې کېږي او په دیهاتونو کې څومره پاتې کېږي په هر هر ملک کې سودی په هر هر ضلع کې سودی
زمګه د بټرام آبادی چې د چته سرور پینځه لکه آبادی د دی ده. دغه شانی د هر هر ځای آبادی چې دغه لیکلې شي ده باقاعده، خو د فرشتو شمار چې دی هغه چا سره نشتی. او د هغې نورو احادیثو نه هم پته لګي او د حدیث نه پته لګي چې یو فرشته یو ځل لاړ شي او د هغه بیت المعمور طواف وکړي، د هغې بیا پوره زندګۍ کې هغې ته بیا ټیمه نه ملاویږي، هغې بیا نمبر نه راځي. د حج حساب خدا دی چې یو کس هغه به یو حج کړی، یو کس هغه به پنځه حجونه کړي، چا به لس حجونه کړي، بار بار هم موقع ملاویږي. دیګ داسې مسله نشتی. عمرې خلک چاله الله توفیق ورکړي هغه هر کالی کوي، سین خلق داسی چې بغیر اری میاشته کېل ته سعودي کې پاری کیږي عمره او کی لاړ شي. بار بار الله رب عزت ولا موقع ورکي. ولې د انسانانو آبادی ډیره کمه ده او د فرشتو آبادی ډیره زیاته ده، او په دې فرشتو کې سنی فرشتې داسې دي چې د هغو ډیوټیانې هغه معلومې دي، لکه حضرت جبرائیل علیه الصلوۃ والسلام د دې ډیوټي سوا الله رب العزت چې کوم احکاماتو دی الله رب العزت چې کوم آیتونه دا به انبیای کرامو ته را رسول. دا سلور مشهوری فرشتې دي، جبرائیل علیه السلام، میکائیل علیه السلام، اسرافیل علیه السلام او عزرائیل علیه السلام. او د دې سلورو فرشتو چې دی دا د دو خپل خپل ډیپټي ده. اول نمبر باندې جبرائیل علیه السلام. جبرائیل علیه الصلوۃ والسلام بارک راضی چې جبرائیل علیه الصلوۃ والسلام به د الله پاک احکامات هغه انبیاء کرامو ته را رسول. لکه څنګه چې زمونږ دا حکومت ته کتنه اسلام آباد کې فیصله وشي نو هغه بیا داسې نه چې کتنه اسلام آباد نه سړی راځي او هغه بیا یا هغه چا چې فیصله کړي وزیر اعظم یا صدر هغه په خپل راځي په دې بټرام بازار کې په کوزه بانډه کې په ټاکوټ کې په لئی کې او په پیمال کې او په کلو منی ګرځي چې ګورې آینده دا فیصله ده دا به منی. فرض کې دا یو فیصله په مخکې ورځو کې شو وه چې لسو بجو نه وروسته ته به دوکانونه نه کولاو وای، یا جمعه هفته چې ده دا به هومه چوټي دي اتوار په شانې سکولونو چوټیانې وي. نو هغې دپاره حکومت څه چل کوي چې هغو د علاقې چې کوم مشر ډي سي هغه ته د هر علاقې کمشنر چې دی هغه ته ووي، ډیویژن کمشنر چې دی هغه ته ووي، هغه کمشنر چې دی هغه بیا لاندې ډي سي ګانو ته ووي، هغه ډي سي چې دی هغه بیا لاندې اے سي ګانو ته ووي، او هغه د اے سي لاندې چې بیا لاندې کومې خلک یې هغو بیا هغو ته ووي. نو یو ورځه کې هغه خبر چې کله وشي، کله زموږ په اسلام آباد کې فیصله وشي، نو په ګنټو کې هغه پورا عمل کې اچورلی چې بس دا فیصله د آئنده نه وروستو کړي. صحیح ده، لکه څنګه چې تیل ګران شله تیل ارزان شله، تیل چې ګران شي یو دم پمپونو والا ګران کې هغو ته پته ولګي ولې ډي سي ته خبر راشي او ډي سي لاندې خبره دغه کې دغه شانې اے سي ته لاړ شي اے سي خبره لاندې اچورلی. نو دغه شانې جبرائیل علیه الصلوۃ والسلام الله رب العزت چې فیصله وکړي نو هغه د جبرائیل علیه الصلوۃ والسلام په واسطه او په ذریعه سره هغه فیصله هغه خبره به انبیای کرامو ته راورسېدله، لکه موس فرش، روجه فرش، لا قرآن کریم الف لام میم نو الحمد نو اخلا و الناس پورې دا آیتونه، دغه شانې تورات، دغه شانې انجیل، دغه شانې د ابراهیم علیه السلام صحیفه، دغه شانې زبور، دغه شانې د موسی علیه السلام صحیفه. د الله پاک څومره احکامات چې دي دا الله رب العزت د جبرائیل علیه الصلوۃ والسلام په ذریعه سره انبیای کرامو ته را رسول دي، او انبیای کرامو بیا په خپله او خپل مرګرو یعنی

जी ग्रहण और तस्वीर रेडियो अमन एफएम 88.4 बटा ग्राम प्रोग्राम दे जमग दिन औ दुनिया यवी नेत्र दो बजू पूरी दा प्रोग्राम तस्वीर रेडियो अमन एफएम 88.4 बटा ग्राम बांदी औरे प्रोग्राम की तस्वीर मुक्त सिफर 309711 8999 टेलीफोन कॉल है 85 83 57 तस्वीर मुक्त मैसेज वाली करे छे रेडियो अमन न्यूज़ नेटवर्क बटा ग्राम दा जमग दे फेसबुक पेज दे रिकमेंड पिलारी हम तस सवाल तो पूछ मंगना कॉल है छे خبر کول منګه چې مختلف قسم فرشتي دی او دغه معنی دی فرشته جبرائیل علی السلام دی چې هغه وحی را لیږي بل فرشته چې دغه حضرت میکائیل علی السلام دی د میکائیل علی السلام ډیوټي دا ده چې د بارانونه وري او دویمه ډیوټي دی هغه دا ده چې هغه خلکو ته روزي رسي د باران چې وریږي د روایاتو مطابق د باران هر څاڅکي سره د برنه یو فرشته راځي او هغه دا په ځمکې منیږدي لکه د باران چې څومره څاڅکی درمیانه غونې څاڅکی چي تاسو یو بوتل کې سوری وکړئ یو بوتل کې او هغه داسې په چت منې کېدی چې درې څلور چته دنګ ځي یا ونه کې بره ځوند کوي او هغې نه داسې حساب سره چې هغې نه یو یو قطره کته ساسي او بیا د هغې لاندې تاسو خپل لاس ونیسئ یا د هغې لاندې تاسو سیشې کیږدئ نو دا اوبه چې کوم الله ربالعزت باران وري د باران د قطرې څومره وزني دا کومره وزن تاسو یو بوتل کې سوری وکړئ چې هغې نه یو یو قطره وځي ارام ارام سره دي یو یو قطره وځي هغه یو بوتل چې دی هغه د لسو ورځو کې خالي شي لس ورځو لس شپو کې او هغې ته تاسو لاندې لاس ونیسئ یا هغې ته تاسو لاندې شیشې کیږدئ هغه به لاس ومه خوږي او هغه شیشې له به ومه نقصان رسي ولې اوبه چې دی دا برنه ډېرې تیزۍ سره راځي خو الله ربالعزت چې دا باران وري نو د باران هرې هرې څاڅکې سره یو فرشته راځي او هغه یو مخصوص مقدار سره دا راړي او ځمکې باندې دا اږدي دا څاڅکه او چونکه یو نورانی مخلوق دی نو هغه موږ ته ښکاري نه خو هر احساس کې سره یو فرشته هغه راځي او بیا د جبرائیل د حضرت میکائیل علیه الصلات والسلام ډیوټي دا اومه ده چې د جبرائیل میکائیل علیه السلام یو ډیوټي دا اومه ده چې میکائیل علیه الصلات والسلام هر سړی ته روزی رسی دا چې مشهور شعر دی کنه دانه دانه پیلک کا هکانه والے کا نام هر هر دانه چې دا هغه باندې د خوړلو والی نوم لیکل دی چې دا دانه دی چا دا او دا به دی څنګه خوري مختلف قسمه واقعات او روایت دي یو سړی و هغه یو دانه خوړله یو کال طرف ته ځو بیا دا خبره بیانو السلام علیکم جی حجی دوسر زمگر آپ تاو نشلا 0309 711 8999 تاسو موږ ته ټلیفون کولی شئ او میسج هم را لیږلی شئ جی

یو روزی بل څوک نشي خوړی، او دا فرشتي ګرځي هغه پسې هغه ته رسي. نو یو کس وو، هغه څه کته څه دانه پرته وه، هغه دانه یې راوچته کړله. سید ته ما ته دا ووایه چې دا دانه چې ده غنمو یا د جوارو د سه شي دانه وه، ودې کې د چا دا د چا روزي ده، دا زما روزي ده او که نه د بل چا ده. نو هغه دې الله نه سوال وکړه، الله ورته وښوله چې دا ستا روزي نه ده، بلکې دا یو د بانګي روزي ده، دا به هغه خوري. دې ولګېد یو دم یې هغه خولې ته واچوله، تیره یې کړله. ګوره تا هسې ځان نه لګې، تا وایې چې دا خو زما روزي نه ده، ګوره دا ما وخوړله، ما تیره کړله. هغوی ما ته زیاته پته نشته، خو بس الله چې ماله کوم علم را کړی دی هغې مطابق ما دا وویله چې دا روزي چې ده دا ستا نه ده. وایي لږ ټایم وروسته د ده په مرۍ کې څه دړ غوڼ راغی، د من څه ټوخی ولګېده، ټیشي پې ولګېده. ده چې څنګه ټیشي وکړله، نو هغه دانه دې د ده د خولې نه واوله تله لاړله، او مخامخ یو بانګي، یو دم هغه بانګي راغې خوړله لاړ. دغه بانګي پس ډېرې منډې وولي، کېدی شي دې بیا لال کړی وم سي چلی ورسره کړی، خو هغه هغه خوړل وه. نو هغه په دې خبرې باندې پوه شو چې واقعي دا روزي چې ده دا د هر چا خپله خپله روزي ده، یو کس د بل کس روزي چې ده هغه نشي خوړلی. نو دا الله رب العزت دویمه فرشته میکائیل علیه الصلوۃ والسلام د دې دا ډیوټي ده چې دا بارانونه وری، او بارانونو سره چونکې روزي کیږي، د رزق تمامه معامله چې دا غو بو سره ده. وفي السماء رزقكم وما توعدون، قران کریم کې الله رب العزت فرمایي چې دا ستاسو روزي چې ده ما په اسمان کې خېده، ستاسو ته هر قسم روزي چې ده په اسمان کې پرته ده. نو الله رب العزت د اسمان نه بارانونه اووري دي حضرت میکائیل علیه السلام په ذریعه سره، او بیا الله رب العزت درې ډیوټي لګي چې فلانی ځای کې باران ووروه، فلانی ځای کې مو ووروه. لګي راځي مخکې مونږ شبور ته تللي، نو هلته باران شه، او هلته چې مونږ بیا کته رور راتلو اجمیره کې، او داسې دلته چې راغلو دلته باران نه. نو دا باران چې دی دا الله رب العزت خپل قدرت سره سجه کې وری، میکائیل علیه السلام ته الله رب العزت حکم وکي، او هغه بیا د فرشتو ډیوټي ولګي مخکې ګڼ شي. دا میکمی لکه څنګه چې یو کار یو کس یوازې نشي کولی، ټیکس له ډي سي خو د علاقې مشر دی، خو هغه هر څه نشي کولی چې هغه پمپونه هم وګوري، هغه ریډۍ هم وګوري، هغه هسپتالونه هم وګوري، د دې لپاره بیا جدا جدا میکمی جوړ شي. نو میکائیل علیه الصلوۃ والسلام دا هر څه چې دی دا مخې ته رورو خیږي. نو دغه طریقې سره د میکائیل علیه السلام دا ډیوټي د دې نه علاوه نورې مفرشتې دي. انشاءالله لذیذ سبب بیا دې باندې خبره کوو.

جی گران اردن کو تاسو ری ریډیو امنی فی مټه سی شریعت 4 بټه ګرام میسج کړی موږ ته چا وی السلام علیکم مفتی صاحب د سماویا نیم سمانه ده سماویا نیم معنی څه ده سماویا چې دا دی سمیه دوری کله سمیه نیم معنی څه ده سمیا یا سماویا اصل کې دا درې مطلب دی اوچتوالی د دې اسمان نه دی اسمان ته اسمان یا سما عربی کې دا قوجنو چې دا اوچتی نو د دې معنی دا اوچتوالی بلندی عزت احترام دا خنوم دی بهترین نوم دی دا تاسو یې خیدلی شئ دې کې څه قسم داسې مسله نشته چې سمیه معنی دا اوچتوالی دنګوالی او دا معنی چې د دې عزت وغیرہ په معنی کې مرادي دا خنوم دی دا تاسو بل چا میسر کر دے السلام علیکم آئی ایم شہزاد فرام چکی سر مفتی صاحب تاسو څنګه یې ماتا دا نات لیکي ربا نه مدینه مدینه غواړم رب نه مدینه مدینه غواړم کوشش په کوچ دا نات تاسو ته پلی کو دی پروگرام په خیر کې خو بهر حال ک پلی نشه نو تاسو نه معذرت کوجی بل موږ ته چا میسر کر دے السلام علیکم ما میں سنا بٹرام سے میرے فیس پر بہت دانے اور داغ ہے میں کیا استعمال کروں اور یہ کہاں سے ملے گا وہی جمع پر مخمن ڈیر داغوں نے دی او جمع پر مخمن ڈیر داغوں نے اومدی او دانی اومدی دیر پار سے چھ استعمال کو متا خدا دا چیدہ بتاستو ڈاکٹر مشور را کولی چی ما سره خو وظیفه ده زبتا اسلا غره کوم بسم الله تربه تو ارجنا بریقه بعضنا ويشفي سقيمنا باذن ربنا دا دعا ده دا تاسو مارکر وغیرہ سره ولیکي او کم شي چې تاسو استعمالوي تیل وغیرہ یا کریم وغیرہ یا ملام وغیرہ یا د غړو چیر شي هغه دې په مخ باندې لګوي نو ان شاء الله العزيز امید دي چې دا به الله رب العزت ختم کی دین علاوه چون کې دا د جلد او د چمړي مسله ده نو تاسو یو خو ډاکټر سره مشوره وکړئ هغه چې تاسو له څنګه مشوره راکړه په هغې باندې تاسو بیا عمل وکړئ که ماته وایي نو زه خو تاسو ته دعا خیلی شمه او د دعا نه علاوه تاسو ته وظیفه خیلی شمه او تاسو دپاره دعا کولی شمه بهرحال تاسو یو خو ډاکټر سره سکن سپیشلسټ چمړې والو سره مشوره وکړئ بعضې دانې داسې زما د علم مطابق چې هغه وخت سره کیږي هغه انسان من راځي نو هغې دپاره بیا ډېر زیات علاج ضرورت نشتی کله چې هغه وخت ختم شي ستاسو دا معامله چې دا به الله رب عزت پخپله ختمه کړي مخ په صفا شي خو بهرحال که هغه وخت نه تاسو تیر شي نو بیا دویم نمبر باندې دا ده چې تاسو ښه چې کوم سکن سپیشلسټ هغه سره مشوره وکړئ او دغه کوم وظیفه چې تاسو ته ما وښیله بسم الله تربه تو ارجنا بریقه بعضنا ویشفي سقیمنا باذن ربنا دا دعا چې دا تاسو وایي دې سره تاسو خارو مدمول شي ملام وغیرہ دمول شي هغه په مخ لګوي ان شاء الله العزيز امید دي چې تاسو دې مخ نه الله رب عزت دانی ختمي کیږي امين بك خير الخلق جی ګران اوریدونکو تاسو ری ریډیو امن اف ام ټسی شریعت 4 بټا ګرام مې سه چا کړ دی زما کزن له دعا وکا هغه ډیر نه جوړه دی آی ایم ایان ان شاء الله العزيز پروگرام اخر کې بدوره دعا وکړو بل چا میسج کړ دې زما رول له دعا وکي آی ایم ایان سید دوله ان شاء الله دعا وکړو بل چا میسج کړ دې وی آر ای بی السلام علیکم سہیل دوی کې مفتی صاحب تاسو څنګه یې ماتا ډیره دعا وکي دته ان شاء الله العزيز ما دعا وکړو دین علاوه بل نورو کسانو موږ ته میسج راغلي دوه مده دعاګانو درخواست کړ دي دوه مده دعاګانی وکړو جی بل کس موږ ته میسج کړ دي نظام الدین نوم دې دوه مده دعاګانو درخواست کړ دي دوه مده دعاګانی وکړو جی دین علاوه یو خور موږ ته کال وکړو او دی وی چې زما خور موږ ته کال وکړو دی وی چې زمونږ کور کې ډېر زیات پریشانیانی دي زما د رور زما د والد صاحب دوه درې پریشنونه وښتلله موږ ته څه وظیفه وښی دي بنیادي طور باندې داسې کوي چې سوره فاتحه چې دا کثرت سره وایې آیت الکرسی چې دا کثرت سره وایې او دې سره سره کور کې د قرآن تلاوت چې دی هغه ډېر ډېر کوي خاص کر کې د سوره بقره تلاوت چې دی هغه کوي انشاءالله العزیز امید دی چې ستاسو دا مسله به الله رب العزت حل کیږي دین علاوه انسان دی که سنری مری ګناونه غلطیانې چانه کیږي نو هغه توبه او استغفار چې دومره کثرت سره کوي لږ ډېر خپل وس مطابق صدقه کوي ځان له دعاګانې کوي ځان له خپل د
خیر او برکت دی بار چکم ایتونه دی قران کریم کی هغه اونی کی هغه دان سره کیږي دی ان شاء الله العزیز. امید دی چې تاسو بل الله رب عزت صحت راکی. ا دې سره سره دی یک محرم یو عمل دی 113 زله بسم الله لیکي دا ډیر زیات خو بهترین عمل دی. دا خو شا چنه پته وګه کی چا لیکلی نو هغه دان سره کیږي ان شاء الله العزیز تاسو بدینه محفوظ شئ.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن دروح سندره ده.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری دی
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: ګرانو اوریدونکو، تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام. موږ سره اوسئ.
1: درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بډګرام کم کې بچی ساسو د هر قسمه مرض علاج کولای شي، لکه شوګر، بلډ پریشر، عرق النساء، ملا درد، سر درد، د ویښتو به وخت سپینې دل، ورزه دل، دوه سری کې دل، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، انزایټی، د میدې مسلې، د ګردو مسلې، د سترګو مسلې، د غوګونو مسلې، د پوزې مسلې، او هغه مرزونه کم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي، دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره، بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانۍ کې د سحر اتو بجو نه مازیګر څلورو بجو پورې کیږي. تاسو بالکل راتللی شئ، یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ډی د هفتې اړومبنۍ څلور ورځې کوي، پیر، منګل، بد او جمعرات. دغه شانی بیا بل ډاکټر سینیئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کوي، جمعه، هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بټګرام. نور معلوماتو دپاره پتې نمبر هم رابطه کولی شئ، 0331-47-48-317، 0333-4-3-1. پتہ یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بټګرام.
2: د بټګرام خلکو دپاره خوشخبری، زکه چې په بډګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د میډې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، عرق النساء، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، ګردې کانې، سرسره د زنانو او نارینو پټي مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوړل شئ. مزید معلومات تاسو زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نه هم حاصلول شئ. زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دی 0311-84-33-878.
3: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
4: نرو را بس دیر زیات می خوړه، دیر ترسکون پخله ورندار کړو،
3: ورندار خو ترسکون پخله کړو، خو
4: خوسه
3: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مسالو هم دی،
4: نو دا مسالې خو موږ هم استعمالو. خدا سي ترسکون خوراک ما چرته بجون کې نه دی کړی.
3: مسالې نه، معیاري مسالې.
4: موږ ته هم دا معیاري مسالې راو خای کنه. مسلمان د خوده ولی په موږ داسې ترسکون خوراک پرزونه دی. سه
3: د معیاری مسالو د پاره صرف یو نوم، پایل خان مسالہ جات بٹگرام. چرته جی بتاتا د بریانی، پلاو، کیمی، کڑائے، پکوڑو، کباب، سموسو او نور هر قسم پخلی د پاره ډیرخی او معیاری مسالی د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي، او بلدا چی هر چاله د هغوی په خوخه مسالی هم تیاروي. پایل خان مسالہ جات بٹگرام. پایل خان مسالہ جات بتاتا د بٹگرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي. د تحصیل بٹگرام په بانیا، بانډیگو، کوزبانډا، میرا بازار، پیراڑے، کلا بهرام خان، جسول بازار، بٹموڑے، شملائی، علاقہ دیشان، تاکوٹ، اور تحصیل علائے پکنائے، کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاویگی. د دین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کی هم ملاویگی. کوم خلق چې د بټګرام بازار ترازی، نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته در نه غلطیږي، نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا، 0344-950-3273. بل نمبر دی 0305-534-8441.
5: Thank you.
0: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سی
3: امن دروح سندردہ

امن د تیرو مشال لی امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام.

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

ಅಮನ್ ದರುಹ್ ಸಂದರದ

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خان دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن دروح سندره ده.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

امن د تیرو مشال امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام.

0: ګرانو اوریدونکو تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سره اوسئ.
1: درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډګرام کوم کې بچی ساسو د هر قسمه مرز علاج کولای شي لکه شوګر بلډ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد د ویښتو به وخت سپینې دل ورزی دل دوه سری کې دل ټینشن ډیپریشن سټرس انزایټی د میدې مسلې د ګردو مسلې د سترګو مسلې د غوګونو مسلې د پوزې مسلې او هغه مرزونه کوم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کوم چې پټ دي دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانۍ کې د سحر اتو بجو نه مازیګر څلورو بجو پورې کیږي. تاسو بالکل راتللی شئ، یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ډی د هفتې اړومبنۍ څلور ورځې کوي، پیر منګل بد او جمعرات. دغه شانی بیا بل ډاکټر سینیئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کوي، جمعه هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام. نور معلوماتو دپاره په دې نمبر هم رابطه کولی شئ، 0331-47-48-317 0333-4-3-1. پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
0: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام. موږ سره اوسئ.
3: امن د روح سندره ده.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وټي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: گل کی را تخکاری پازغو کی تصویرونا پا گل کی را تخکاری پازغو کی تصویرونا پراتم کسستا دی پا لیمو کی تصویرونا اس ما پکان اولی بیا بداهم لیونی وی که ویست کم دکلی پا وڑو کی تصویرونا گلونا وریدن کو زیما گلفام صابر استاسو پا خدمت کی حاضرین پروگرام ٹولنیز کگلی چونو سرا او د تیر پروگرام سره تړلې یو بل پروگرام کته ستیا شي په تیر هفته کې مونږه د تعلیم په موضوع خبرې کړې وې. دغه پروگرام د هغه سلسلې یو کړه ده او په دې کې به مونږه کوشش دا کو چې سنور اړخونه داسې دي مقامی دي عالمی دي پاغي مونږ تاسو سره خبرې ترې وکړو. نو د پروګرام مخکنی حصے ته بزو خو د هغې نه مخکې که تاسو ټیلیفون موږ ته کول غواړئ نو زموږ موبایل نمبر دی 0309 111 999. دې نه علاوه تاسو پی ڈی سی ایل نمبر باندې موږ ته فون هم کولی شئ او میسج هم کولی شئ. که تاسو صرف د میسج سہولت لرئ نو تاسو کولی شئ چې په آر اے بی ولیکئ میسج ایپ ته ولاړ شئ آر اے بی بی ولیکئ 85 83 باندې بھی اته 5 83 باندې به مونږ ته راولیږئ. دې نه علاوه پی ٹی سی ایل نمبر دی 0909 103 1400. دې نه علاوه تاسو په ګوګل باندې زمونږ په ویب پاڼه زمونږ پروګرام کتلی شئ. دغې دپاره میلاو کې www.radioaman.com په دې دریو څلور طریقو تاسو مونږ سره رابطه کولی شئ، خپل رایه مونږ سره شریکولی شئ، خپل سوال مونږ نه کولی شئ. خو د ټولو نه مخکې زه یو ځلې بیا مننه کوم د ښاغلي بختیار انجم صاحب چې هغوی په دویم ځل زموږ پروګرام ته راغلل. او زما خیال دا دی چې دا پروګرام ټولنیز کګلی چونه یو داسې پروګرام دی چې د ټولنې نه موږ یو شی وښکلی نه شو، هغه تعلیم دی که کاروبار دی که هغه هره شعبه چې د ژوند. خو فل وقت داسې محسوسېږي په دنیا کې چې دا تعلیم چې کوم دی دا ډېره یو اهمه شعبه ده او نن سبا د دې فیصله کول ډیر زیات ګران شوی دی چې آیا یو بچی تعلیم حاصل کی نو هغه څنګه تعلیم حاصل کی چې هغه په دې گلوبل دنیا کې خپل یو شخصیت چې کوم دی هغه په خلکو منی خپل صلاحیتونه چې کوم دی دغه نه فائدہ واخلي. نو مخکې موږ په نړیوال کچ خبره کړې وه کې دي چې زمونږ ډیر مینوال په دې نه پوه شو چې خاخلی بختیار انجم صاحب څه وې څه نه وې، د ګلفام صابر پکې څه وې. نو یو داسې تشنه غوندې پاتې شو خبره. نو ما دا غوښتل چې دا سلسله اوږده شي او زمونږ چې عام خلک دی هغه په دې پوه شي چې زمونږ د تعلیم د مقامی تعلیم د بین الاقوامی تعلیم سره سرشته کېدی شي یا سرشته کېدل پکار دی، تکه چې موږ د دنیا نه خو جدا کېدی نه شو بختیار صاحب، او نه دنیا د موږ نه سه جدا ده نه موږ جدا کېدی شو. که تاسو یاد شي مخکې موږ په دې عالمی رجحاناتو لګې خبرې ترې کړې وې چې یاره په دنیا کې تعلیم دې طرف ته روان دی. زمونږ نصاب چې کوم دی هغه درې قسمه په پاکستان کې دی، چې کوم مدرسه تعلیمی نظام دی، کوم چې اردو میډیم دی، انګلش میډیم دی. په دې خو کافی خبرې شوې، خو زمونږ لوکل ډېرې زیاتې مسلې دي انجم صاحب، تاسو دې سره اتفاق کوئ؟
1: نو تمهید خو تاسو خبرې وکړئ.
0: جی مایک ته بلګ نږدې
1: او د دې چې کوم زمونږ د ملک تعلیمي نظام دی،
0: جی
1: زمونږ د دنیا په ترقی یافته ملکونو کې ایجوکیشن سیستم وګورو نو د ملک په حیثیت هم موږ د دنیا نه ډېر وروسته.
0: جی جی
1: کوم چې د تعلیم نوي رجحانات دي، کوم نوي طریقې دي د تدریس،
0: جی جی
1: او نور چې د تعلیم کوم لوازمات دي، نو په هغې سلسله کې موږ هم د ملک په حیثیت هم د دنیا نه ډېر وروسته. پاره کې زمونږ ٹیچنگ میتھڈ څومره ځي، پاره کې زمونږ نصاب څومره ځي، پاره کې زمونږ ایجوکیشن سسٹم ایگزامینیشن سسٹم،
0: جی جی
1: اسسمنٹ د څه خبرې دي ټولې. نو هغه کې یو ډېر غټ ګیپ دی زمونږ د من سسٹم کې په نړۍ کې.
0: جی جی هغه
1: چې کله موږ خپل ملک راشو نو دلته خو دا خبره مخکې موږ هم ډسکس کړو چې دلته طبقاتي نظام موجود دی، پاکستان جوړېدو د وخت نه مخکې
0: جی جی
1: سسٹم روان دی، طبقاتی نظام چا د پاره تعلیم یو شان سہولیت دی چا د پاره بل شان. نو بیا په طبقاتی سسٹم کې ما خاو بری داری دیدن نه چې په یوې طبقې لپاره چې کومې ادارې جوړې دي په هغې کې مخې ادارې شته بلې ادارې شته.
0: جی جی.
1: ښه والی او بدوالی چې کوم انحصار دی هغه په ډېرو خبرو باندې دی. په هغې کې یو خو د میډیا ته رسۍ هم ده، په هغې کې ټیچر ایجوکیشن هم یو ډېر غټ فیکټر دی، او په هغې کې د خلکو ذهني اپروچ چې و تعلیم څه ته وایي.
0: جی جی.
1: او د تعلیم مقاصد دی په ذهن کې څه دي.
0: جی جی.
1: دا ټولې خبرې په هغې کې کردار ادا کوي.
0: جی.
1: او بله غټه خبره دا ده چې کومو علاقو کې د انګریز حکومت پاتې شوی دی، سیټل ایریا چې کومې دي.
0: جی جی.
1: هلته په کومو علاقو کې چې هغه وخت کې حکومت نه دی پاتې شوی، یا ریاستان پاتې شوی دی، یعنی خلکو په ذهني اپروچ کې هم فرق دی، او چې تعلیم ادارې دي چې کوم تعلیم ورکوي د هغې په معیار کې هم فرق دی.
0: جی.
1: بدقسمتی نه یا خوشقسمتی نه بټاګرام په هغې علاقو کې شامل دی چې دلته کې انګریز حکومت نه دی.
0: جی جی.
1: بلکې د پاکستان د جوړېدو نه وروسته هم د وتکال وروسته دا
0: بیا هم ځای شوي دي،
1: او بیا هغې نه
0: وروسته لس کاله پنځلس کاله
1: مکمل وروسته نه دی قایم، خو دلته حکومت راغلی دی. یاغستان دی چې کوم حیثیت او قبیلې ختم شوی دی، نو هغې موږ له تعلیم حوالې سره ډېر غټ نقصان راکړی دی. او زمونږ د تعلیمي چې کوم ترجیحات دي، یا زمونږ چې کوم سوچ دی، زمونږ چې کوم اپروچ دی، هغه د هغې علاقو په نسبت لکه مونږ سره خپله منصره ده روبۍ ده، له کومې علاقې چې مونږ ته ډېرې نږدې لګېدلې دي، نو هغو نه مونږ هم ډېر وروسته دي حوالې سره،
0: یعنې په سوچ کې په اپروچ کې ډېر فرق
1: دی. نو دلته کې چې کوم تعلیم زمونږ بچو ته مونږ پرووایډ کوو، نو تاسو به وګورئ چې کله څه وخت کې مونږ سکولونه لوستلو نو هغه مونږ په دې سفر کې د نورو علاقو نه ډېر وروسته تاسو په خپله هر سړی په دې باندې پوهېږي چې هر څه چې یو معیار ته رسي نو هغه وخت اخلي، یو وخت یو پروسس جاري جاري جاري، نو اول لپاره کې معیار نه ورو ورو کې معیار راشي، چې نوی یو کار شروع شي هغې کې یو زوړ شي چمک کې شروع کړي، نو د هغه هغه معیار کې فرق دی، لاس هغه صفایي کې فرق دی.
0: یعنی صحیح ده ستاسو خبره، انفرادي ته یو سړی بډاګرام کې ډېر قابل کېدای شي، خو مجموعي چیز
1: چې زمونږ چې کوم لږ فرض کړه زمونږ تابعداري دي، سرکاري هم دي که پرایویټ هم دي، نو هغه د نورو علاقو چې کوم ښه تعلیمي اداري دي هغې سره نشي کولی سوچ هغې نه وروسته دی. دلته بله غټه خبره دا دی چې دلته کې لږ مخکې پورې داسې ښه استادان هم نه وو، اوس هم پرایویټ سکولونه چې کوم استادان راولي نو هغه قطع نه راولي،
0: میل فیمیل زیاد
1: فیمیل خصوصا لکه ابو ته، او بل دا ده چې کم یو قابل کس داسې راشي ټیچنګ ته، نو هغه ځان به کوشش کوي چې هغه بل ځای کې ځان ایډجسټ کړي، چې کله هغه ایډجسټ شي نو هغه سکول پرېږدي پرېږدي پرایویټ سکول خبره کوم. هغې سره هم د بچو دغه تعلیمي تسلسل خرابېږي. ټیک شوی. دغه شانتې زمونږ چې کوم سرکاري سکولونه دي په هغې کې هم ډېر زیات مسایل دي چې هغه تعلیم په معیار باندې هغه سره اندازه کېږي. ټیک شولي. په هغې باندې که مونږ په ډیټیل ډسکشن کوو
0: نه اندم سب که مونږ دا کلاسیفای کو د ګورنمنت سکولونو یا د پرایویټ سکولونو تعلیم نصاب خو تقریبا یو دی، نږدې نږدې کدی د دې مسایل مونږ کلاسیفای کو نو څنګه به کلاسیفای کو؟ مطلب
1: مطلب د پرایویټ سکول خپل مسایل دي.
0: جی جی.
1: او د سرکاري سکول خپل مسایل دي د ګورنمنت سکول.
0: جی. او یو ول نه خدا درجه بندي شو راته لګ د دې ګورنمنت سکول په طرف کړم بي لړ شو
1: سکول خو هغه مسایل مسله ده چې دا یو سنټرلایز سیستم دی. دلته چې کوم فیصله کیږي هغه صبح یې لیول باندې کیږي، د پیښور نه کیږي. شو نو زه په خپل دې سکول سره برابرای ما او د باندې شو کار نه مخکې سکول نه پاتې شته. ډیر شونه داسې چې هغه تعلیم امپلیمنٹ کولی سره کې تاسو راي نه کړی الان کې د هر علاقې او بیا د هر سکول کم سسٹم چې دی د کم لري ضرورت دی ګراوند ریئلټیز دی هغه مختلف دی یو بل
0: جی
1: نو د ګورمنټ سکولونو چې کته کته نه څنګه فیصله

0: راغله ستا په ځای کې هلته فټ راځي یا نه راځي، ستا زړه غواړي یا نه غواړي، هغه هلته د بچو په انټرسټ کې دا یا نه ده، د سکول په انټرسټ کې دا، که نه ته به هغه امپلیمنټ کوې. تاسو ته مثال لکم، لکه اوس چې کومې زمانه ده د ایران او د اسرائیل جنگ چې کوم، په دې کې چې د هفتې او جمعې چې کومه چوټي وه، درې ورځې چوټي یعنې هفته کې راغلې اتوار سمېت، په دې وروسته لا چې دا و چې دا د تیلو بچت لپاره دا شی کېده چې بحران فیول کنزمپشن کمولو لپاره دا یو فیصله ګورمنټ واغسته شي لپاره چې په سکول باندې جی ټیک. نو تاسو په خپله د دې علاقې او موږ تاسو په خپل یو سکول کې ټیچنګ کوئ،
1: بالکل
0: تاسو وګورئ چې دلته ډېر سکولونه داسې دي چې هغې کې به ایک پرسن سکولونه مه ایک پرسن ماشومان به هم په ګاډي کې نه راځي،
1: بالکل پیدل لارې دي،
0: ځکه چې د پرسن پرایمري سکول خبره کوم چې هغه خو جوړ شوي دغه مقصد لپاره چې پچې اسانۍ سره او پیاده لاره خپل سکول ته، هرې محلې کې جوړ دی، په هر کلي کې جوړ دی، هغې دپاره د ګاډي چلو شته نه چې هغه فیول کنزمپشن را کېدوالي
1: جی
0: ٹھیک شو. نو هغه د کته نه فیصله وا مجبورن هغه د تک امپلیمنت کول را هر ټیچرو کړه هر د سکول نو منګه د دې تجربې نه تیر وو چې هغه سره زموږ د سکولونو په پرفارمنس ته بد اثر کړو، ځکه چې هفته کې یو بچی ضرور راځي نه ځي او درې ورځې نه راځي.
1: جی جی.
0: او دغه هغه تسلسل هغه چې کوم ذهن جوړیږي هغه ټول
1: مطلب په میاشت کې دغه سوارلس شپارلس ورځې حاضري جوړیږي، سوارلس ورځې باغ راځي
0: یو میاشت داسې چې دولس ورځې دي یو میاشت پکې داسې راځي.
1: جی جی.
0: نو پاره کې هغه څه شی ولولي بل دا چې هغه تا خو مسلسل یو عمل کې سړی دل نه یو هغه کې دغه ذهن په هغه غاړې باندې کار کوي.
1: جی.
0: چې کله هغه ډایورټ شي پلتی پلشي کې ماس کې بریک راشي دغه ذهني اکسویا راځي پاتې نشي، زمینی حقائق
1: پرنسپل سره نوې نو کم از کم ڈسٹرکٹ کم ڈی او جی
0: دغه شانتی من ګورو چې دلته کې با د تیر کال چې واور شي وا
1: جی
0: نو د واورې پرې چې منګل اورو اور پرتا او پرې
1: جی
0: او پاغي ماجیګا دویرا په سبب چټی لګا خبرې ماشي
1: خجی
0: نو هغه دغه شي لکه کاته کی نو هغه وجنا بیا دغه شانتی اوس پکې ټایم ټیبل هم سنټرلایز راغلی دا کته نه ټایم ټیبل راغلی ټیک شو پاغې کې لوکل استادان پیجنو لوکل حالات من ته معلومی ده هر استاد تعلیمی قابلیت من ته پته ای دیسه شه دوله سنگ نمیشه دوله ٹک شوا بیا یو کمپرمائز ماحولی پا غی که هر سڑی اخبالی غانا غانا من اتاو نفلو آغای دار چلو بس اکتا نا هر سر دایریکشن اکتا نی نو دل تا که دو طول سکرون دو پارا بیاوشانی دا غی نو که دیشی سنو دلو که فیدا ورکی نو دیزی نو دست چلتا که غا افسان ورکی
1: یعنی دغه اصول په خار کې فائدہ ورکوله د کم چې د فویل د بچکولو خبر تاسو کوله د کچې مونږ وینم مونږ خار ته لړ شو نو سحر په ټیم کې دغه د سکولونو د بسونه چې کوم به په ډېر وی تعداد کې د دې تګ را تک مونږ وینو چې مونږ په نظر کې راځي خار کې د دې فائدہ په نظر کې راتله. خو لکه څنګه چې تاسو ته وي تاسو ته خبر وکړه چې د خار اصول په بانډو یا په کلو یا په لرو هیرو تیرو علاقو هغه سي په غي عمل نشي کېده او کېدل په کاروم نه دي دغه وجوهات نو دغه خدا سي سرګندي کې چې د دې چې کوم افسران دي کم چې د ادارو مشران دي هغه صرف هغه آرډر چې کوم دي هغه نه ان سکول ته ناشته
0: یو دا یو پوینټ سنټرلایز چې کوم کته نه سره دي ګراوند ریلیټیټ چې نه خبر هر علاقې خپل سچویشن لري که زادي نه جدي علاقې کې داسې خبر ته راشي یو فیک لټ چې هم دا خبرې هغه هم زمونږ غټه مجبوري ده او په تعلیمي دغې باندې معیار باندې

0: او چې کوم ځای کې دغه خر ټټو راوړي کڅوک خکار کوي کڅوک بند کوي
1: جی جی
0: نو د پرفارمنس په بنیاد باندې کټګرایزیشن نه پرفارمنس په بنیاد باندې درجه بندی نه کوم سره خکار کوي هغه دغه فیډ بیک نه ملوي کوم چې دغه نه کوي کار هغه دغه سره تاو نه رسی هلته ما بیا کار نه کوي داسې خو یوازې ایجوکیشن کې نه ده خو سرکاري هدا اداره چې دا تبه ده یوې بنیادي وجه ده زلبلې حرکت یو فیکٹر زمون پتا کې دا دی پرایویټ سکولونو کې دا شی نشته دواړه خبرې چې ما ته مې کوي دا پرایویټ سکولونو کې دا شی نشته کوم څه ټیک شولې دې نه علاوه د سیاسي مداخلت خبره خپل په ځای باندې
1: ادارو کې کیږي
0: ادارو کې ټیک ټاک روان دي ټیک شو نو دا هغه وجه نه ومه میرټ ته نقصان رسي
1: جی
0: ټیک شولې میرټ په بنیاد باندې خلک نه راځي د میرټ په بنیاد باندې سلیکشن یو خاص اسائنمنٹ لپاره نه کیږي ٹھیک شو نو بنیادی شی خدای چې یو سړی کې صلاحیت وي قابلیت وي د نورو نه ښایي نو هغه ته کار ولی شي نو هغه کار بهتره ښه انداز کې هغه وکړي چې هلته میرټ نه وي او سیاسي اپروچ ته چاهي نو هغه ته نه حضرت هغه کار لپاره فټ وي نو هغه وجه نه هم دا یوه خبره ده
1: سردردی جوڑی
0: تعلیمی مداخلت بنیاد مانتی کار کار مسوخ
1: بالکل
0: بس وخت تیر شوی هم دی او دی هم چې خلک په نه کار کول باندې فکر کوي دا یو کله
1: پېښېږي چې زه سم روزګاري مو
0: مخ کې تاسو ته په خپل دغه سیستم کې اله کوي چې داسې استادانو چې وو فخر کوي چې مو خپل سکول نه دی
1: او فخر خبره ده بالکل ډېر دا د افسوس خبره ده
0: چې دا د فخر د خلکو لپاره مونږ داسې کتلې مونږ وری دي فخر کوي وو چې ټک فخر کوي اوس هم زمونږ چې کوم ماحول دی په دې کې خلک کار نه کول باندې فخر کار ته نمبر یې سره کول باندې فخر کوي
1: ما ته پکې اساس زنه دي کې اخلاقیات یې چې کنه او بیا پکې دوم راي شي الکاسب او بي بول یاد د چې په مهنت کې عظمت ده دا اټس فضل ټپی دي انجم سے سخه الله لکه غونې بده تعلیم دي دغه نه بار دي اخلاقی پهلو ته به وزو
0: دا خو فضل خو نه دي دا چې کوم اوس الکاسب او حبیب الله حدیث شریف
1: کسب خو کسب دي کنه مطلب زید کار په مانو کې اخلاق
0: څه خبره کو کنه اسی عام اصول مو خپل فرض کړه مذهبي لغت نه لرو چې د کوم ځای کې د کار کولو ولا قدرې نو هلته خلک کار کوي کنه
1: بالکل
0: ٹھیک شو معاشره ترې کوي
1: کنه
0: تاسو وګورئ کنه چې زمونږ چې کوم کسبګرو هغه موږ د یو مسلسل یو تذلیل کوو
1: او تذلیل
0: د په بد نظر کتلو دا و د کار کو چا قدر نه کوو
1: جی جی انګر خپل کار پریخه وزګارو وزګارو دی غو ډیسکریجمنت کو لګه هغه خلکو چې هغه د دوو پیسو نو وزګار خلکو ټولر دی په وزره کې مناسو یو ولته په بلیا چولا چې یو وستړې شو په بلا وا چولا ټیک شو غټي غټي خبرې وای کولې هغه انګر ډیسکریج کړ انګر اهنګر دی کوي انګر دی په پښتو کړته انګر وای بیا سم هر کسبګر چې زمنګ چې دغه چولا او نندابو یا سچ کوم د چا په وجه چې زمنګ د سمیدارۍ نظام زمنګ د کلی کلی غي نظام زمنګ د کور د اوزارو چې سمره زونه په خو کټ کټ کولې جوړولو او دا سیزونه چې کوم کورنی یو او بیل او بیلچا او تبرګې مبرګې کوم چې د زمیداری حالات دا به غو جوړول نغې خلکو ته ډېر سپک کتل کېدل او دغه وجه ده حالانکه زه د دې په حق کې نه مزه دا ویم چې قام چې د کسب سره نه دیږي د قام تعلق چې کوم دی هغه جینس سره دی چې کوم نسلی کومه سلسله ده چې نه دا د کوم بابا بچی دی او دا د چا نسې دی او دا چا کډو سې دی وغیرہ وغیرہ داسې یو سلسله چې چلی کې نو دې ته مونږ قام ویل شو ولې دې ته مونږ قام نشو ویل چې نن زه استاد شوم سبا دا استاذي چې کومه ده دې ته خلک بیا وایي چې دا قام دی دا استاذي څه قام هغه مولا دی مولا د مولا قام سره مطلب دې کې یو زمنګ یو ډېر تاسې یو معزز یو سبزاده سی ما هغه سره لږ باندې چونکه لږ ذهني سطح یې خو نو ما خو ما ورته دا سبزاده خو دغه نه دی تاسو دا خپل شي مطلب ستاسو قام څه دی نسل څه دی غیر وروسته بیا رحمت ته زه وروسته نه جلنګیل سواته یم کنه خو زمنګ مشران لږ تعلیم

0: دور حساب سره مذهبی تعلیم حاصل کنو هغې دور کې بچې چا علم وکړو هغه به ډېر بر او معاشرې کې پرته ډېر ښه کتل کېدی دغه به عزت و ډېر زیات نو هغه د عام سړي په ځای صاحب شو د هغه نه چې پیدا شو نو هغه صاحبزاد ګان شو که نه خو اصل کې هغوی زه جلانګیل سواته یم دالی نو ما له ډېر خوند راکړي او صاحبزاده سړي خپل نسل خو صاحبزاده خو په خپل ځای خو قام نه دی که نه دا به وروسته څه قام وي که نه خبر
1: فرنیچر کار کی
0: جی جی
1: تاسو غوړه دې کې څومره زمنګ دی علاقے خلک تاسو به بار نه کوم څو خلک راځي دا فرنیچر د پنجاب نه راځي دلته خرشي
0: بالکل
1: تاسو په خاني زمانه پونې دی مونږ کار په کورونو کې هر مارې دی اوس په خاطر دې تقریبا
0: جی
1: څومره خستا ها
0: کار شو یعنی هغه دور کې
1: دا هغه وخت کې چې کله داسې
0: ټیکنالوژي نه و
1: ټیکنالوژي نه و داسې میډیا نه و چې خلک چانه په چالیس دا کړی
0: بلکې په دوه درې اوزار وبغو دا کار کوي صرف دوه درې اوزار وغه سره
1: هغه ته منتقل شوی نو یو وخت زمونږ دلته کې دا خلک بیروزګاره نو کار به کو ٹھیک شو
0: جی
1: او مونږ ته هم په ښه ریټ باندې شو نه دی
0: کوي
1: پنجاب نو شهر چې دلته ګور لږه دلته وافر لري پنجاب نسبت کنه دی
0: دلته نه پکته روان
1: دلته نه روان دی چې باندې دلته کار کوي له موږ سره خپل کا سفر دی دی
0: دغه حوصله افزایی کې دی د مهنتی سړی حوصله افزایی کې دی لنډه خبر دادا
1: دا شان ډېر پېښې ختم نشته کنه دا علاقې نه ختم نشته سر دا دغه وجه نه نو کار موږ د هغې پورې کولو چې کار کله چې د کار کولو والا حوصله افزایی کېږي نو معاشرې کې هغه معاشره ترقی کوي لکه خلک خپل کار کې نوره دلچسپي اخلي نوي نوي اختیارات پکې کوي ٹھیک شو جی نوی تحقیق پکې کېږي د فیلډ کې هغه مهال چې کله د کار کولو والا هغه ډسکرس کېږي
0: او بیکار سړی چې کوم دی هغه وایي چې زه کور ناست یم ما ته پیسې ملاویږي او مال د کړاو ضرورت نشته مال د محنت ضرورت نشته نو په دې او سړی ډېر بندې نه کوي
1: دغه سره معاشره پیدا کوي
0: یو شعر دی کنه چې زما له مشقت پیدا نه وي زه به هیڅکله په داسې مال کې نه یم نو دې شعر سره به سکو مطلب تاسو د تعلیم سره دا سلسله تړله چې اوس استادانو په دې فخر کوي سوشل میډیا لک وندې د دې ډېر فائدې هم دي ډېر نقصانات هم دي لګه د سوشل میډیا نقصان خدا دی چې تقریبا هر سړی صاحب رایه شو او هغه چې کوم دی هغه د معاشره پر رایه باندې بیڈ لی اثر انداز کی لگا تاسو خیال کړي سوشل میډیا ته ترسو پورې نه و نو د رائے چې کوم خلک هغه برائے ورکړ د کلی په ستا د علاقې په ستا یو یو له عمل چې کوم دغه بده یو علاقې د پاره دی کلی د پاره ابه وزا شو خو اوس داسې چل دی چې د سوشل میډیا په لار هر سړی رائے ورکي نو د هغه په نتیجه کې خبره چې کوم دغه لټون ډیر ګران شي چیرې دا اوس کوم سړی رښتیا وي او کوم سړی خدا یو شی ضرور شو چې سوشل میډیا زمونږ هغه سکولونه د کیمرې په سترګو دنیا ته وخول چې هغه بندي کمزه کې مطلب مسائل د پل مسله وا د سکول مسله وا د اسپیټال مسله وا د ډاکټر مسله هر دې ته سوشل دا کار خو شو جی نو هغه سره استاد هم دغه په لپیټ کې راغی نو اوس سړی دا تپوس کوي د یو نه د بل نه چې ته څه کار کوي یار ډرغټ خبره مطلب پیسې ګټي تنخواه اخلي نو د سیسي اخلي محنت هم کوي یا نه کوي کار کوي یا نه کوي بهرحال تاسو دوه درې مسالې ډېرې ښایسته راواخلې چې یو خو دا چونکې سنټرلایزډ یو ایجوکیشن سیستم دی او څه چې کېږي در صوبې نه کېږي یو هلته نه یو لیکلی شی موږ لرای شي او موږ ته به چې مینو اندقسې کوي نو دغه دغه مطلب شو چې مطلب چې کوم مقامی چې کوم مشران دي ادارو هغو له غوندې لاس داسې آزاد غواړي چې هغوی د دې علاقو د موسم مطابق د دې د مشکلاتو مطابق د دې د بارانونو د واورو مطابق چې د هغو لږ لاس کولو وي چې هغو لوکلي هم سکولی شي دومره اختیار نو که دا زیات نه نو کم از کم چې کوم د زلي ډیوز دي دغو حکم اسکم لاس آزاد پکار دی او زما خیال دی چې ډیوز

0: لږ ډیر مقامی توګه داسې خود اختیار شي، خود مختار شي، لکه موسم وغیرہ شو یا ٹریفک مسائل شو. دا خو ظاهره خبره چې هلته ناغونه پوهېږي چې بډاګرام د ٹریفک سی حساب دی یا د بډاګرام د موسم سی حساب دی یا د بډاګرام کې ګرمۍ سی حساب دی، یخنۍ سی حساب دی. دویمه خبره تاسو دغې وکړه دا استادانو چې هغې کې سیاسي مداخلتونه هم کېږي، دا سیزونه هم پکې مسائل پیدا کېږي. جی جی
1: نو هغه د پد دینه علاوه چې کوم ملته لاټ راځي کوم سټوډنټس هم سره راځي، نو په دا چې نه مې مات پکې هغه کې هر اسیت ولا کله کې اکثریت پکې نه لري بنا.
0: جی
1: او هغه مزبور کار راځي.
0: جی
1: نو دا یو ګټه مسئله مې پکې یو او دا هو والدین او په ذهن کې د بچو د تعلیم د اهمیت نه
0: هدف نه
1: هدف نه یې اهمیت تمر نه.
0: جی
1: هغه یو بس یو روټین کار دی.
0: جی
1: اته چې د بچی پلار ایجوکیټډ دی او چې د بل بچی پلار ایجوکیټډ نه او دې دواړو ته تا سکول کو دو په یو سکول کې دواړه په یو کلاس کې په یو ریسک باندې
0: یو بنچ پر یو
1: په بنچ راستي خو د دو په
0: کار کې فرق دی،
1: ډېر فرق دی. یعنی وجه دای چې لکه سکول کې هو سره 15 غټې دي کنه زیات ټیم هو کور کې چې کم پلار سره کم مور سره د بچی د تعلیم اهمیت او دغه احساس دی
0: چې
1: نو هغه کور کې هم بچی سره چې دې مهنت کوي هغه دې نه علاوه هغه کوشش کوي چې زما بچی غیر حاضر ونی کی هغه دا کوشش هم چې زما بچی سکول ته تګ راته سکار کړ دې استاد ته سکار کړ دې کنه دې کړې ټول خبرو دې. اغه کوم باندې بیا مې کما تاسو کې یا نه کې والدین تاسو کې کار چې والدین باشه غوړي.
0: جی جی بالکل
1: چې شو جی او اهمیت دی او خپل د بچي اهمیت دی او تعلیم اهمیت دی او څنګه کې تاسو بیا تاسو کې نو بیا په سکول کې کار هم کوي.
0: جی جی
1: او چې کله داسې والدین چې را په دغه حساب پیږي نه سره اهمیت ته احساس هم نه یا په دغه حساب په خپل ان پړي ټیم ورسره غني او په سره اوس په بچي پلان دی هر ډرایور دی کلندر دی او غوړي سره یار ایړای کی ما غریب ته مستری چې به پچتا کار ته نیمه ته مه ته وځو چې کوو. ٹھیک شو نو دا هغه وجنا د سکول کارو مو تاسو کې استاد کارو مو تاسو کې.
0: جی جی
1: دا که چې هغه ته پاتې چې نن ته د کور نه کم اس کم چې فیډ بیک ماته نه راځي.
0: بالکل
1: ما څه یو وي
0: کم یو وي کم یو وي
1: غلط مې وي دا پاتې نه دی.
0: جی جی
1: ما بیا تناسانی هر انسان کې ده بیا نو مونږ دا یو سرکاري سکول نو مسایل مونږ تاسو کې راکولا یو پکې مسره واټ چنو سره کم لاټ راځي هغه واره په چک اپ دی هغه هغه لیول باندې په شعور نه یا څه تلې مفتوب نه یا څه خبر بچي اکثریت خبر کوم ځنې پکې داسې وته دي چې نه خپل بچي خیال هم ساتي او دا هم چې کوي هغه سره مهنه ته کوي او څو ټوم راځي نو څه نه اکثریت داسې مو سره چې هغه تر اسې قسم نه دا هغه وجه نه ما ځان نه درې دا رو تر کې دي دا دې مې یا چې دا متاثر کیږي. ٹھیک شو جی نو دا یو څو
0: مسلې دي
1: دي مسلې چې پدې راشي
0: په دې کې جی
1: کوم معیار چې هغه نه دی چې کوم دی خو تعلیمي اداري معیار پکار. ٹھیک شو نو تاسو نو سرکاري سکول اهم مسایې کوم چې موږ ته نو بیا کوم د پرایویټ سکول لور طرف ته لاړ شو هلته دی خپل مسایې دي.
0: جی
1: ٹھیک شو هغه کې ولا نه راته مسله خدا دا زمنګ په علاقې کې چې کوم سکول نه دي نو دې کې اکثریت سکولونه چې کوم دي هغه د مالی فائدې په بنیاد نه جوړ دي.
0: جی
1: هغه د روستو چې کوم موټیویشن دی یا چې کوم هغه د نوغه د کاروبار دی.
0: جی جی
1: مازه خو په انکار کې هغه بس زبانی انکار کوي بنیادی خبره دغه چې خلک سکول لري لپاره کوله وي چې زما روزګار دی.
0: جی
1: معنی په یاد چې تعلیم لږه دی په سر چلی ولکه اولنۍ ترجیح خبره مونږ کوله چې اولنۍ ترجیح دی یو مسله دا چې کله تاسو حالت نو بیا هغه کې خلک د ګټې کوشش کوي تعلیم د معیار کوشش نه کوي د ګټې زیات کوشش کوي بچو لکه مسؤلیت ورکوي بچو لکه استاد رئیس لیبرٹری خل لائبریری خپل گراوند خپل دین دې ته بیا د چا خیال نه ټیک شو هغه سیس کی چې ماته پکې څه شي دا خبره
0: جی
1: بل چې موږ وګورو نو دا خبره ما مخکې ما تذکره وکړه چې تاسو سره فرش ګریجویټس راځي
0: جی
1: فرش ګریجویټس راځي پرایویټ سکول چې کوم چې پچې بي اس او کی ار پی سی او کی میټرو ٹیچر ایجوکیشن پاکستان کے تدریس مختلف ماحول سنگ پکار دے سنگ ندے پکار دے ٹول خبر نہ بچے بچے بچوں مختلف مدارج دی ٹول نہ سڑے خبر ہی نواسی
0: بیا هم د دې په وجود انجم سیب رجحان د پرایویټ سکولونو طرف ته زیات دی څه وجه کېدی شي
1: رجحان د پرایویټ سکولونو طرف ته بالکل دی هغه کې ولک کوم مخکې لاړ شو مخکې سچویشن لري من چې کله لوسل یا د سر 2000 په داسې سکولونو کې او استادان کم ساينس استادان کم استادان نو بنیاد نو اوس زمون پر سکولونو کې ډېر ښه ساينس ماستر
0: او لوکل هم دي
1: او سکولونو کې پوسټونه لیکل نو سنشت
0: او
1: هر شي ز په واپس چې را روټین تر اجازه نو هغه وخت کې خلکو مایند او ذهن جوړی کنه نو خلکو په ذهن کې خبره وځي درته کې دا نشته یو په پرایویټ سکولونو کې ساينس دی او دا به خلک انده ته
0: جی جی
1: ساينس ماستر ته د تا کوټ نه ساينس ماستر شنګلو ته بدل شو نو تا کوټ نه شیوی دیشی بچی راگر نیشن گلو تا سکای تا پورتی سانس ماشتر پورس پا نیشن
0: جی جی
1: گلو نا برنام تر آگر نوانا تر وارا وارا بورس آگر تو مستاز نو بوشت اس خوبا هر کلی که چکم سکول لی های سکول لی های سکنڈری سکول لی اگر سانس پی ترین تزمان
0: استادان دي
1: او مهنت کوي او یقینا چې ډیر بچو په شي دي
0: چې
1: مسکینونه یو هو وجدا بل به مو وجدا نقل وا پری خبره وکړه زمون ګور مسکینونه کې لږ مخکې خبره کوو اوس تقریبا سیستم یو شان دي او لږ مخکې پرې داسې وا چې کنه چې نقل شروع شو زمون وخت یو مو
0: بالکل
1: یو نقل څنګه و چې کینه و هر سړي سره د ودري هل پران کله وار
0: خبر
1: تھا ای کنه د بیر بچپلار له ضرورت چې راکتر به سکول ته نه رول له ضرورت چې کرکټ ته تللی
0: هلته
1: کې سیمپل کار دا و چې بس ته سکول زموري و او نقل په وخت منظم تاس کې تو او نمبر یې وایسته
0: دا سې مورو چې ځنې سټوډنټان په ایگزام حال کې باقاعده دا خبره کوي چې بای دا سم حق دی او ما بیسی ورکړي مال برکوي
1: بالکل حق جوړ شوی بالکل تا پسره اوس نقل چې دا بچي خپل حق دی اغیر و جنوم د خلق او فلو اغه طرف تشل چې خلق دا وکړل چې د بسار کې کوي کې ولاړې مازم بر ډیوټي ولا چمن او سادان چې یو چا ډیوټي لګي بچ سره خبرونه کوي چې پاسان کنه سره تعلق
0: نه اغه کې انځو سو یو مسله بل هم نه کنه یو مسله بل هم ده چې د دغه سیستم بچي چې کوم دی اغه په ساده اردو مونږ ورته خپل وخت ساده اردو وي او اوس دغه ساده اردو سه چې کوم دی ساده انګلیش نیولې دي دکه چې مونږ خو تقریبا وو کتابونه به د اردو کتل یو د انګلیش کتاب په مونږ سره زمونږ د انګلیش چې کوم بیس دی هغه په یو کتاب ولاړ دی او هغه کتاب چې دغه مونږ ته د پنځم نه ملو شي لکه دې بدبختۍ ته موږ ورای کنه نو دې سیستم ته مونږ په کم نظر ګورو چې تاسو ټول سیستم په انګلیش ولاړ دی او تاسو د بچی په سر کې اردو اچولې ده زه په خپل دغه ټول نه چونکې زیات کار شم نو زه ځکه دا خبره کوم چې سیستم چونکې نظام په انګلیش روان دی نو په کار دا و چې دا د اے بی سی د شود بوت چې کوم دا د ادنا کې جی نه پکارو تر انګلیش پینځمه پورې ډېر بنیادی سیزونه چې دا موږ ته خول پکارو
1: نو
0: د هغه ارز مې کدا کو چې دغه باوجود چونکې موږ د اردو میډیم منو زمنګ دا داوا و سما خو خپل دا و چې څه قسم رسید وای څه قسم خط وای څه قسم تحریر وای زه به تعالی لیکم چونکه زه د اردو میډیم پیدا وایم ٹھیک شو ستاسو خیال اوس چې کوم دا زر زر نمبر یولس یولس سوه نمبر کوم بچو اغستی دي دو ساده رسید به په انګلیش کې ولي کې اردو خو دوله ناراضی کم از کم فام نشي ډاکو لکه
1: من خو خبره پدې کوله چې لکه تاسو دا سوال وکړي دا خلک
0: بتاو یو سړی به د دوه دریو سوالونو نقل وکړ کنه به مطمئن اوسه چې درې سلور به خپل کړ دا یو حقیقت دی نه موږ تیر شوي لکه څنګه تاسو یو نره خبره وکړه صفه خبره وکړه چې دې سیستم نه موږ تیر شوي ځان باندې پړ دی ناچو ٹھیک شو ولې موږ هم سوخ کې واړو کنه موږ هم سوخ کې واړو موږ هم سوخ کې نادانانو موږ هم نه پوهېدو خو کله چې موږ شعوري ژوند کې قدم کې خود موږ د دې خبرې قابل شو چې دا ښه څه دي او دا بد څه دي
1: بل خبر ادا زمن په گورنمنت سکولونو کې چې زمن په گورنمنت سکولونو کې داخلي یا د بچي داخلولو یا د ریجیکټ کولو د اختیار څه څه نشته داخلي ریجیکټ کولو د فیل کولو اختیار نشته څه شو نو دا هغه وجنا ا د پکې نشو کې تر دا د پرایوټ سکولونو چې کوم زمنګ سنټر سکولونه لګتا کورس په ټاګرام شو په دې کې لاس کې چې بچو ناشته نه زی پکې نه لګا
0: نشته ده
1: الته کې هر بچی ته توجه ورکول غواړي الته تعلیم چې څنګه پکار دی ته استاد چې صرف لیکچر ورکړي لیکچر نه درته زه همیشه

0: خبره کوم چې په سکول کې لیکچر نه کړنه چي سکول کې بچی ته توجه ورکړي او لاس نه سي بروانه
1: انفرادي بزي
0: هغه چې کله تمره تاسو ته دي په سکول کې نو هلته کې بیا شي تعلیم
1: نه یو منټ هم یو بچی لور کې نه کیږي
0: نو هغه بیا وځه چې کړه بل هغه په کور مې شو چې سره یو ستاسو په کې داسې برتي دي چې هغه کمپیټنت نه دي حکومت پر دګړې دي تینې ترانسفر کولې شي نه وختلې شي نو ته هغه د وژنې موږ چورې ځو په څنګه نه نه چې ټول استادان یو نه وځه په کې داسي
1: نو ورته کې
0: دا چې بیرته خپل استاد نه کنه او خپل خپل تر دا نو ته هغه مې وځه دا اوس په پرایویټ سکول کې داسې دي چې یو سړی دي چې ډول وړي
1: په دې ضرور شوی دا ما په خپل یو وشت کال په دې کې ټیچینګ کړ دې پرایویټ
0: کار کوي نو پس دا ته تاسو ته مې سزا جزا ورشتي ٹھیک شو دوست سڑی وکل کو اپ ریڈ مست ہمارا پتی پوری انا چا سن نو دا دا سی وجہ وار تھی چ دی وجنا خلق چ کم پرائیویٹ سکول تا تو اس زمانہ خیال سرا چ کلا کم خلق پی گی لگا
1: جی
0: او کم وانی دین چ دی غار علی نے خبر ہی نو اغا دیر مشمان مست چا پویا والے
1: گورنمنٹ
0: سکول کی آگ آباد کی جگہ نشی کمپلیٹ کو دینا رات لے نشی غلط آبادی کم خخ ټیچر چې څو وخت یې غره غره وځي
1: د دې راتلو یو څه مایسي فائدہ خو نه وي
0: مایسي فائدہ
1: زما خو خیال لري ګوره جی ما خپل مشاهده دا ده چې پرایویټ سکولونو کې یقینا ټیچر دا کوشش کوي چې وو ګورنمنت طرف ته لاړ شي او سرکاري جاب باندې خو دې اغه نظر د ټیچینګ نه زیات چې کوم مایسي فائدہ باندې مایسي
0: نه
1: مایسي د بچی سره کوم دلچسپی دا بچی سره چې کمزړ خوړل دي یا د بچی سای کی طرح سي دل دي اغه یو جدا مسله ده
0: نه دې د پر زګنه راځي ګورنمنت ته ځوال ته کې انقلاب راول ما نه واځي خبره ده او دل ته کې د جاب سکیورټي ده دل ته کې چې ما تنخوا زیاته کړه ستا پیګ اچ کړه نه دا نه پاره چې ګورنمنت دا خدا کو چې لکه تو گورنمنٹ او نوی منګه تقابل کو کنه چې پر ما دا وی چې خو استادان گورنمنٹ
1: تر انځي
0: کار کوي او دا کوي نو بیا نړۍ قابل خلک او کوم اکثریت کار کوي لیبز ور سره بهترین لیبز دي سکول بیلډینګونه چې هغه واقعي دی او تعلیمي ادارې بیلډینګ دی پرایویټ نو وګورې سکول نو لکه ګورنمنټ ټیک شو دي
1: جی جی
0: نو هغه له هغه سره د ګورنمنټ سکولونو کې هر حواله سره معیار خوي نو ډېر هدا پورې فرق راغلی دی خلک را روان دي ډېر داسې بشمره والی دي چې موږ چیرې وایي
1: فری ایجوکیشن
0: دا شان دا زوره په مسواک په هر کلی کې پرایویټ سکول او هغه سکول نه راځل به سکول نه راځل په دې ډول کې سنټر پر رام دي نو دا هغه ځای دی واټه باندې دا بنیادی کردار دشا جوڑی گی لوکل کمیونٹی جوڑی گی والدین جوڑی گی جب وہ اخبل اسکول ڈیو بلا جی مانیٹر جی مانیٹر کی جب وہ اخبال مانیٹر کی ادارے سر تعاون کی ادارے نظان خبر کی اکبر بچی نظان خبر کی دل بچے الت دور پر درشلی باندھے سنگ میں میری تعلیم میں لگے نشی دسی مشمان جو گور مدر من مزوم پلارے کے لیے واڑو چیلی دارے تناس دی گاڑو تسار وڑنے سے بٹ رہتا نسل دا اہ والی دین چلا کا اگا پی گی نا تعلیم سے شہر دی
1: جی جی
0: زما اخبر مشمانو دا پر زما پہ اور گنے دا غدا چلو تا زین اس دی لکا سکول ورته نه دي زه د لاس ټیک
1: راکړم خو خپل ماشومان
0: چې دوی ته سکول نه دي
1: جی
0: ٹھیک شو او دوی هم دغه زماده وچ په تا کلاس کې تا دا چې راکړي دا دغه زما سماته چې
1: ترجیحات
0: نو بیا چې بچی سره خپل شعوري بچی قابلیت والدین خیال ساتي

0: اه بختار انجم صاحب، تاسو ډیر زیاتې ګړکړې د لوکل چکم مسائل دي، تعلیم د ویټ سیکټر موږ څخه ټیم په ختمېدو دي، خوندي خي هم دي، مغې سره ډیر سمي هم دي، خو ټیم په ختمېدو دي. اخیری کې به تاسو ته دا وي، موږ به بیا هم کوشش کوو چې تاسو سره د تعلیم په اغلب موږ بیا هم ناستې وکړو او ستاسو د خبرو نه مستفید شو. خو په دې اخیری وخت کې چې ټیم په ختمېدو دي، تاسو به د نن سټوډنټ ته، طالب علم ته، په کم وخت کې داسې څه ویل غواړئ چې دغه سم چې کوم دی هغه صحیح وي؟
1: نو زه خو دا خبره کوم چې تعلیم زمون د مستقبل لپاره بنیادی شی دی. چې اوسړی د تعلیم نه بغیر پاتې شي، نو هغه ایډجسټمنټ نه شي کولی په دې سوسایټي کې. نو دې وخت کې اکثر والدین داسې دي، والدین اکثریت داسې دی چې هغه خپل ماشومان تعلیم دی، هغه غریب دی، هغه امیر دی، هغه بچی چې دی هغه څه ناڅه اداره کې داخل کړی دی. نو سټوډنټس له پکار دي چې هغه د خپل والدینو چې کوم دا امیدونه دي، حتی هغه دی قوم او د معاشرې چې دی هغه کوم امید دی، په هغې باندې پوره خط کړو لپاره کوشش وکړو، خپل ټیم ځای کړي، محنت وکړي، پیسو دې نه خپل په سهارې باندې چې کومې نمبر واغستې شي سړی مخکې جسټیفای کولی نه شي. پکار ده چې سړی محنت وکړي،
0: زده کړي، سیزونه زده کړي، بنیادی سیزونه زده
1: کړي، نو دا د کامیابۍ لپاره په دې دور کې بنیادی شی دی چې سړی ښه انسان جوړ شي، کامیاب انسان جوړ شي.
0: ډېره مننه ستاسو بختیار جان صاحب، ډېره زیاته ډېره ښایسته خبرې وکړې. ګلونو اورېدونکو، په تعلیمي سلسله کې زمونږ دا دویم پروګرام و چې په دې مونږ لوکلی هم خبرې وکړې، مقامي چې کوم چیلنجز دي، مسایل دي یا سخی خبرې دي. او په تیر پروګرام کې مونږ په مقامی هم کړې وې، په عالمی تناظر کې هم خبرې کړې وې. بیا به ستاسو په خدمت کې حاضر یو. د وخت کې زمونږ د پروګرام چې کوم ټیم دی هغه تقریبا په ختمېدو دی. انشاءالله بلې د څلورمې پر ورځې به ستاسو په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغې پورې بختیار انجم صاحب او ګل حمصاوی، الله ورکړي اجازت، روغ جوړ او خوشحاله اوسئ.

سلامونه جول په خیر استلم شه تاسو غوړ دی په متاتی اشاریه سلور امن ریډیو نت ورک نن دا پیر ګل دو شنبه ورځ دیسو کال دا جولای د میاشت شیش پګما د اسلامي کال محرم الحرام شلمو دا هندي کال دا هړ دویشت منیټه دا د دې وخت مهم خبرونه سره زی محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو په سرکاري ملازمتونو کې د خواجه سراو لخوا غیر معمولی دلچسپي په نظر راغلی دا پېښور شاهي باغ نه د کروڑونو روپو سامان غیپلې شوی دی د سورلس ملازمینو پر ضد باندې جان پړتال شروع کړی شوی دی باجوړ کې د شپې ناوخته یو زورداره چودنه شوی ده په علاقه کې را تر خوره شوی ده ولې د جاني یا مل نقصان څخه خبر مخې ته نه دی راغلی

دوپک پلس پا فیصلی رستو پا نړیوال منډې کې د اتولو قیمتونو نور هم ارزان شوې دي. او روس د یوکرین په سرخار کې باندې حمله کړې دي، لس تنانې هلاک کړې دي. د موسم علوب خبرونه هم د بولیټن اهم برخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. هیله ده چې تر پایرا سره خیبر پختونخوا سرکاري ملازمتونو د پاره خاص کړې شوې کوټې تر مخه اقلیتي برادرۍ او خواجه سراو غیر معمولی دلچسپي په نظر راغلې ده. په بیلابیلو سرکاري محکمو کې د روزګار موقع ترلاسه کولو لپاره د لوی شمېر سره امیدوارانو درخواستونه جمع کړي دي، ولې په دغه حوالې سره جان پړتال عمل شروع کړی شوی دی. زراعو خودلی دا چې مختلف سرکاري محکمو کې خواجه سراو او اقلیتي برادرۍ لپاره خاص ورکړل شوي کوټو کې تر دې دمه مجموعي توګه باندې 1100 زیات درخواستونه موصول کړي شوي دي. د شمېرې تر مخه 500 زیات درخواستونه خواجه سراو او 1200 زیات درخواستونه اقلیتي برادرۍ په خپل نوم کړي دي. د حکم د پارچې درخواستونه جمع کړي شوې دي. د ټولو درخواستونو حواله سره جان پړتال عمل پیل شوې دي. د پیښور تاریخي شاهي باغ نه د کرون روپو سامان غیب کړي شوې دي. د قیمتي سامان مبینه غلا پیښې په معاملې باندې تحقیقات شروع کړي شوې دي. د چارواکو له خوا 14 ملزمینو حواله سره جان پړتال شروع کړي شوې دي. کوم کې د سلور کباډیان له هم نوټس ورکړي شوې دي او متعلقه ریکارډ غوښته شوې دي. د زراعت تر مخه صوبایي حکومت شاهي باغ کې راتلونکي مسلسل پیښې لامله د مبینه غلا پیښو او قیمتي سرکاري سامان غلا کېدو حواله سره سخت نوټس جاری کړي شوې دي. په دې سلسله کې د لوکل ګورنمنت ډپارټمنټ په ذریعه باندې میټروپولیټن نظامي حواله سره تفصیل رپورټ هم غوښته شوی دی، ولې ذمہ دارو تناون ته هم نوټس جاری کړی شوی دی او ویلي شوی دی چې زر تر دره د دې حواله سره انکوائري ورکړي شي. باجوړ کې د شپې ناوخته یو زوردار چودنه شوې ده. په علاقې کې یاره ترخه خبره شوې ده. د خیبر پښتونخوا د باجوړ ضلع کې د شپې ناوخته د ایډي بم چودنه شوې ده. د کوم په نتیجه کې چې تر دې دمه سر جاني یا مال نقصان خبر مخته نه راغلی، خو بیا هم د اطلاعو تر مخه د پیښې وروسته په علاقې کې یاره ترخه خبره شوې ده. د زراعو تر مخه دا چودنه د چناګازو علاقې نوابزاده بلال خان په ودانۍ سره نږدې شوې ده. د کم اوازونه چې لرې پرتو سیمو ته رسېدلې دي، ولې په علاقې کې یاره ترخه خوره شوې ده. د جاني یا مال نقصان څخه خبر مخته نه راغلی. په نړیوال منډی کې د خامو تولید قیمتونو کې د نن ورځې نه د معمولی کمی راتلو سره په نړیوال منډی کې د تولید قیمتونو کې معمولی کمی ریکارډ کړی شوې دي. د اوپک پیلس لخوا د اگست لپاره د تولید پیداوار کې زیاتوالي حواله سره فیصله په خپل ځای ساتل شوې ده. اب نه هرموز په ذریعہ باندې د تیلو برآمدات بحاله کې په نړیوال منډی کې سپلای متعلق خطرې نور هم کمی شوې دي. نړیوالې خبری ادارې تر مخه د بیرینټ کروڈ آئل قیمت 0.3 سنت نه 2.5 فیصد پورې کم شوې دي. کم چې $10 نه کم شوې دي او $1 با فی بیرل باندې خرڅېږي. ولې امریکا ویسټ ټیکساس انټرمیډیټ خام تیلو قیمت 1 سنت نه 4.5 فیصد پورې کم شوې دي. کم چې $83 نه کم شوې دي او $50 فی بیرل باندې خرڅول کیږي. او روس د یوکرین په اثر خار کې پاندې د ډرونز او میزایلو حملې کړې دي. د کوم په نتیجه کې چې لس تنان هلاک شوي دي او شپږ څلوېښت نه زیات تنان زخمیان شوي دي. یوکرایني فوج تر مخه حملو کې په هغه ودانو باندې شوي ده کوم ځای کې چې امبولس استوګ نه کوله. د کیف میئر ویل دي چې میزایل حملې له امله د ودانۍ کې زیاتره آبادو کې اور لګېدلې دي، کوم چې او منزله او نه منزله ودانۍ باندې میزایل حملې شوي دي. څرګند دي چې تېر ورځ هم د روس یوکرین په اثر خار کې باندې ډرونز میزایل حمله کړې دي. د کوم په نتیجه کې 4 تنه هلاک شي او 14 نور تنان زخمیان شي. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. په فیفا ورلډ کپ 2023 کې میکسیکو لا انګلینڈ مات ورکړی او کوارټر فائنل ته رسیدلې دي. بلخار زنانو نړیوال چلوریز کپ کې آسٹریلیا په اوم ځل باندې آئی سی سی ورلډ کپ په خپل نوم کړی دی. آسٹریلیا یو لخص فائنل کې انګلینڈ لا مات ورکړی او اومن ٹی ٹوینٹی ورلډ کپ 2023 په خپل نوم کړی. دا 155 ردونو هدف په مقابله کې آسٹریلیا ټیم د 11.2 اورونو کې کامیابی ترلاسه کړې ده او ټورنمنټ د نه ماتېدونکو لخوا یو بل اعزاز په خپل نوم کړی دی. بیتمونی 55 رنجونه پلیئر اف دی میچ هم ګرځولې شوې دي. اوس یو نظر دا موسم پاړه. دا محکمه موسمیاتو تر مخه د خیبر پښتونخوا په جنوبي برخو
ټانګ کرک ډیخان میرالی میرانچا رزمک خیبر هنګو بنو او نور شو خاصمو کې د حرارت درجه 30 ډیګری سنتیګریډا او هوا کې تنمه تناسب 30 فیصد ریکارډ کړی شوی. همدغه شان د خیبر پښتونخوا په شمالي برخو شانګلا بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی او نور شو خاصمو کې د حرارت درجه یو کم 30 ډیګری سنتیګریډا او هوا کې تنمه تناسب 25 فیصد ریکارډ کړی شوی. همدغه شان دربندن ماخام 23 منټ راپاسا په 2 بجې ډوبېږي او سبا زهر و منټ راپاسا په 15 بجې با سیر وهي. همدا وتر دې د ما مهم نیوز اپډیټ چتا سور دو د احمد زار نه د نور خبرونو معلومات لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورګه احمد زار له اجازه دلوي الله پامان.

0: حس اور احساس د زړه پکار دی غنی، حس اور احساس د زړه پکار دی غنی، هر یو موسم خپل خپل رنگونه لري. ز او جانان می پسپرلی مین یو. السلام علیکم، السلام علیکم، یو ځل بیا السلام علیکم دا پورا ریڈیو امن ٹیم تا اور پورا دا ریڈیو امن لسنر یعنی اوریدون کو تا یوزل بیا السلام علیکم. سنگ چھے زمونگ دا ٹولو مینوالو پا دغی کے دا خبرشتا چھے ہر پیر پور ازی دا پانچ بجو نوالا چھو بجو پوری چھے دے زمونگا یو پروگرام ڈرائیو ٹائم دا پروگرام چھے دے دا تاسو سر نشر کی گی دا پانچ بجو نوالا چھو بجو پوری پا ریڈیو امن بانی. په دغه پروګرام کې چې دې زه یوازې نه یم، زما سره د پروګرام نورې خلګانې هم وي، یعنی دغه د مازیګری د خلګانې زمونږ د چم گاوند، زمونږ د خیبر پښتونخوا، زمونږ د بټګرام، د دې ټول خلګانې چې دې هغه مونږ په دې یوې مازیګری کې چې دې هغه تاسو ته راوړي او په مختلف دغه کې مونږه دې باندې خبرې کوو. نو چرته بنه زی مونږ سره دغه پروگرام کې چې دی هغه اوسه، نو دغه پروگرام کې تاسو هم مونږ سره ګډون کولی شئ، دغه پروگرام برخه جوړې دی شئ. نو که چرته تاسو غواړئ چې خپل आवाज خپل غږ چې دی هغه مونږ سره شامل کړئ، نو سبا وکړئ دغه غږ شاملولو لپاره تاسو خپل موبایل راوالئ او په هغه کې با 0997310400 دا به ډایل کړئ او دې ته به کال وکړئ. او تاسو ته خو پته ده کنه کال کولو لپاره د سنس ضرورت، یعنی موبایل کې بیلنس هم پکار دی. او دغه شانې د ګرمۍ موسم دی که تاسو یخی یخی اوبه شربتان سکلی اور مری هم خرابې وي اور غګم صحیح نه وي، نو بیا به راشئ جی موبایل ته اور رائټ میسج ته به لاړ شئ. الته به ولیکئ آر اے بی، بیا به لږ شان اسپیس ورکئ، بیا خپل نوم، خپل د ځای نوم اور بیا خسته شان میسج به ولیکئ اور مونږ ته به په 8583 باندې را سینڈ کئ اور مونږ ته به د دې خبرې د اطلاع راکئ چې زمونږ پروګرام تاسو چرته چرته کم کم زینه اورئ. نو زمونږ مینوال د بډګرام په هر ګروپ کې شته دی او نن به مونږ ته د دې پته هم ولګي چې زمونږ مینوال چې دی هغه بیدار دی، هغه په ژوندو کې حساب دی، بالکل چې دی هغه مړه نه دی. نو جناب زیات ټایم چې دی هغه به نه دښکو، زو زمونږ د پروګرام کولا زمونږ د پروګرام رونق چې دی هغه مونږ سره دی وخت سره په سټوډیو کې موجود دی اور کله سر یو غاړی ته اور کله بلې غاړی ته اړي چې کله به زما هم مینوالو سره وي. نو
1: دا غو شو کوم خوخه شروع کو،
0: بالکل
1: وای خنو تلک په ما په سب یو ملالیا،
0: واه
1: چې په یو نظر د خلکو مینیږي زخغه خانه خرابیون لالیا،
0: وا زبردست.
1: پھر مونږ نه سلامونه نیک چاري او په جلو جلو مینا خوګو د غږ د ریډیو امن اف متاتی اشری سلور پروگرام دا غږ دا شی وی بالکل نیخ په نیغه د هوا په چبو د هوا په زر توست در رسیږي. د جولای میاشتې شپږم نیټه 2023 سره په نړۍ مازیګری کې د سلورمې پورز بالکل نیخ په نیغه دا وخت او سره موږ حاضر یو. کوچش کړی دا غږ په دغه مازیګری تاسو درغو رسیږي. دا غږ به یقینا تاسو اوره د تورغره او نورو دا اوس دنګو شنو غرونو په سرونو کې د خټو ګټو په غرونو کې پلو پټو په بلو په جرو د چینارونو لاندې او دارنګ په خارونو کې بم اوره دیکھیږي. په دغه شورونو کې دغه رنگ چې دینو په غلو کې په غاړو کې چې چرته چرته هم دغه غږ اوره دیکھیږي او هغه اوریدونکو کوم چې په ډومبي ځل مې دغه زمونږ د مازیګر خبرونه اوري، نو ټول دغه خپل پروګرام کې دغه مازیګری کې دغه خایس کې ډیر هرکلی په خیرالی او په جلو جلو مینو وړاندې کوخته دی کوی تاسو خی روغ جوړ د صحت په کالیو کې نغښتی ای هغه دا غږ دراري بیا ځلې تاسو حاضر شو. بیا غسلورم بیا غمینا
0: جی
1: ها غپ شپې به لګو دا نه نه ماز ګرې چې کوشش کوي دا نورم خو لګو تاسو سره په خبرو اترو تاسو سره په غپ شپو. نو بالکل
0: بالکل فخر عالم سیو
1: قربان
0: چې ماز ګرې وي اور ور سره د ریډیو من غږ وي اور بیا سړې چرتناس د چینار لاندې
1: هاي هاي
0: او یا چرت داسې بل سوري تا یا د خور
1: بالکل چې دغه د ریډیو غږ وي مازیګر وي او تاسو چې کوم سیزن اوستایل همدغه هم وي نو زمونږ هم هیله هم دا ده زمونږ جذبه هم دا ده چې موږ د دغه غږ د لارې دغه مازیګر د لارې د خبرونه د لارې دغه احساس شریکو او هغه خويندې کوم چې درونو کمی لري اته سبب د غنم چې هغه درونو د احساس کمی چې موږ خپل په جون کې محسوسوي هغه کمی ورکشي
0: چې موږ دلته موجود
1: جی موږ لکه د ورونو غني او هغه میاندې خويندې کوم چې په جون کې د بچو کمی لري موږ لکه د بچو په نظر وګورو او نور څوک داسې چا په جون کې خندا تښتېدلی وي مسکا تښتېدلی وي امید تښتېدلی وي نو موږ وایو چې دغه د څلورمې مازیګر دغه ښکلی ټولې هغه بدرنګۍ د جون نه ختمې شي ګپې شپې شي جون
0: ښکلی څنګه څه ښکلا چې د هغه مخکې ته راشي ولې ښکلا به څنګه مخکې ته راشي ګرانو اوریدونکو که تاسو غواړئ چې تاسو موږ ته زموږ د سټوډیو په افیشل نمبر باندې کال وکړئ نو هغه دی 0309711899 یو ځل بیا تاسو ته ما چې 0309711899 وای لا بیا هم نه دی نوٹ کړی
1: خیر دی
0: یو ځل به بیا وایم 0309711898 بیا اٹ بیا ڈبل نو
1: یو ځل ورته پښتو کې وای کی دي
0: پښتو کې 0309111899
1: بالکل خو ګورئ دینکو
0: دغه نمبر باندې چې دی تاسو موږ سره په دې پروګرام کې چې دی هغه ګډون کولای شئ نو پروګرام کې ستاسو आवाज ستاسو راتلل دا زمونږ د پاره باعث فخر خبره وی چې تاسو راشي او مونږ ته سنس شریک کې مونږ سره داسې څه چې هغه تاسو ژوند کې څه کمی لري یا څه داسې څه چې هغه سره تاسو د بل چا ژوند چې دی هغه بدلولی شي نو خپل غږ بالکل شاملولی شي دغه شان فخر عالم سیب کو مونږ ډیرو ګورو کنه
1: قربان
0: ډیرو ګورو
1: ګرمۍ
0: راکیس ګرمۍ مونږ لنه فریګی دی لکه دا

0: سوره دی بیا وشوي چې کله کله داسې موسم جوړ شي چې سړی خوشاله شي وي زه یاره باران شو او چې ګورې نو هغه سیلې هم ورک شي نه سیلې وي بیا نه باران وي
1: او دوی سره یو څیز بلوم په بډه ګرام کښې دا هغې داسې تعلق دی داسې به
0: جی
1: یاره چې لکه په اسمان کښې چېرته وریځم ښکاره شي که نه یار جدا په ګوګل کښې ته م وګورې او دا ته
0: هلته دا ښیي چې یاره وریځ ده
1: وریځ ده او درې ورځې وروسته به د باران نری غونې امکان وي
0: نری غونې امکان وي مطلب 10-15% یا 10-12%
1: یو مېږمه ډېره زیاته اکټیو شي
0: اکټیو شي او هغه چې دی خپل په کار کښې را شي نو هغې ته وابړه وي
1: دغه ورته وی تاسې
0: دغه به وي نو وابړه واله خو خیر ماشاءالله دې ورځو کښې داسې ښایسته ډیوټي کوي که نه چې سهار 9 بجې در ته بجلي را ولي او 12 بجې بوځي بیا زه د شپې 11 پورې بېغمه شم
1: بلکل دومره درته وښه یاره چې په دې وطن کښې د بجلي هغه پړق ژوندی دی بس
0: د بجلۍ پړق ژوندی دی خو په تیاره کښې نه دغه پړق چې دی هغه به تاسو ته ځکه چې ډېرو خلکو نظر کم وي
1: دومنم ډېر لوی احسان دی او دوی یو څیز بل مین دي تاسې به
0: جی
1: دوی په دماغ ډېر زیات مین دي لکه بیا درات شي بیا هغو چګونه او بیا چې هغو لس راځي او بیا د غوږ څنګه دي بنګه بنګه بنګه بنګه
0: هغه خو ډېره مزه کوي که نه فخری عالم صاحب چې سړی چېرته د بډګرام علاقه وي او سړی د شپې پروت وي او داسې سنه غوښتې کښې هم هغه ته خوب را شي ځکه خوب خو هم ډېر زرور شیز دی اور د هغه سترګه لږه غونې ولېږي اور ماشه را شي
1: اصل کښې داسې ما سره یو کار شوی و ډېر مخکې زه ورکوټ یم که نه
0: جی
1: بډګرام کښې مې شپه راله د ملګرو سره هلته روم کښې وم
0: جی
1: ګرمۍ ورځ وي که نه اصل کښې زه خو د دې نه لږ ناشنا وړوکوالی و چېرته بازار کښې داسې پاتې شوی هم نو په ګرمۍ کښې چېرته وخت نه وخت نو بس شپه شوه لږ یو ټایم شو جو بس ماشي را ځي او د غوږ سره هغه بنګه بنګه کوي که
0: خپله ګانه وي
1: خپل
0: سور غږی ورځي
1: خپله موسیقي کوي او بیا ځي ما ته دا هم پته چې یاره لکه ډېر مخکنی خبره خلک لږ راته در یادېږي ما ویل چې داسې قصه ده لکه دا نه هم خبر چې شپې به وي ماشي به وي راځي به او تا به د خوب وباسي
0: زه
1: پریشان شوم ما وی چېرته د وړوکوالي څه داسې دغه مې ذهن کښې تللي یاره ما چېرته زما د غوږ کښې پکې سه ماشي دلې کښې دا څه قصه
0: ددا
1: بنګه بنګه کېږي شپه را منې شو ګر سهار مې ملګري هغه مې را به خیل وملی شو ما شپه د خیر دی د خوب وکړي بس زه به خیر دی دغه موسیقي واورم د ما شو سهار شو ما یاره داسې قصه ده ما زه پریشان وم په غوږ کښې مې څه بنګار یې خوته سهاره ماچي دي ماچ راکړې
0: دا یعنی یو جدا فورس دی چې دا صرف اور صرف شپې خلکو له انټرټین کي اور هغې ته چې دی په مختلف موضوعاتو باندې ګانې وي اور هغو له چې دی څه نه څه دغه ورکوي نو دا خو
1: اصل کښې تاسې به مونږ خو ګپو شپو کښې دا خبره لږ را وچړله ګورئ نن سبا د ګرمۍ ورځې دي که نه او شپې هم له خیره لنډې دي نو زه یمه چې دا دغه ولس سره د دغه میندو خویندو سره د دغه خلکو سره زیات
0: دغه بچو سره
1: انتهایي زیاتې دی نو زمونږ خو بس د غږ د ریډیو د لارې دغه که دغه مسلمانان یې واوري دغه وي که نه وی چې په دې که ته که چېرته خیرات وکړې نو هغه یو داسې یو ډرامه چېرته ما کته وي هغه غیر مسلم له ورکوه او په هغو باندې زیات کېږي که نه یعنې هغو له ستا دا خیرات داسې دی ملګرو ګپ شپ روان وي چې ستا دغه خیرات چې دی هغه په غیر مزه ومنې کېږي هغه یاره ما ته خو په چمګاون کښې داسې نه دي معلوم هغوی ما ته یو ځای معلوم دی کم سې وابړه ته به لاړ شوي
0: هلته
1: مسلمانان نه دي په هغو به ستا دغه خیرات کېږي که نه نو زه یمه چې لنډې لنډې شپې دي نو خوب ډېر ضروري سیز دی
0: ډېر ضروري
1: لکه داسې سیز وي که نه چې ستا لکه سړی چې خوب ونه کوي ورځ بیا هغه شانې پیکه پیکه بې خونده
0: رس چې دی هغه پیکه شي بل د انسان فکر دا چې دی هغه ډېر زیات مایوسه شي اور اله ډېر زیات مایوسه شي انسان کله چې مثال کې طور پر شپې خوب ونه شي که نه زه به ویمه چې زمونږ په دې دغه کښې چې کوم ظلم دی هغه بل څه کښې نشته ولې په دغه 41-42-43-45 ډیګري سینټي ګریډ کښې یو مزدور چې دی هغه بار په دې سرو غرمو کښې هغه د نور د
1: دغه
0: تپ لاندې هغه ولاړ وي هغه کار کوي چې کار کوي نو 4 بجې د هغه چوټي شي او 4 بجې بجلی ورکه 4 بجې چې دی بجلی هم ورکه شي 4 بجې هغه غریب چې دی هغه به چېرته د کار نه چې را ځي نو یو دم خو نه شي راتلی کور

0: سره نږدې خو کارونه هم نوي نو هغه چې دی دغې لاره شي چې اوس به چېرته سارام و کما دغه نو دا خبره خپلک به کنټینیو ساتو زه د کال طرف ته ګورو چې دا اولنی خوش نصیب څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی څوک اور د کوم ځای نه؟ جی نام هم صدا نازما بی بی. جی ډیرا مننه کو چې تاسو پروگرام کې کالو کو نو سب شریک کول غواړم سر په دې پروگرام کې دا خو که تاسو د ډاکټر صاحب په پروګرام کې کال وکړئ نو ډېره ښه به وي هغې چې دی تاسو ته بسنه سه علاج چې دی هغه دی وخی. جی جی جی ډېره مننه ډېره مننه دا دی کال کړی خو خیر سه سیګنل مسله کیدی شي سنه سه کیدی شي بل دغه سره کنه ما تاسو ته ویل چې هغه د دغه ګرمۍ کې که چېرته کور لره شي بجلی نشته
2: جی
0: مزدور سړی دی سولر نشته چې ځان له داسې د انسان هغه زندگی چې ده هغه ډیره زیاته چې ده نو هغه مشکله شوې ده. بیا شپې 11 بجې که چېرته ته کرانغله بیا هم د هغه عمر زیده وي بجلی هم بجلی هم پاکستان کی تکلی ہوں
2: یار
0: آدھا گھنٹہ آتی ہوں اور 8-8 گھنٹے جاتی ہوں آغا مسئلہ دا نو
2: اصل کی ادا سے ویستا جی. خبر میں کٹ کو پخنے سرا
0: جی
2: لکا اس دادیو نڑائی دادیو دادیو ملک دادیو ہواد بنیادی سیزون دی کنا لگا بجلی شوا تعلیم شو سڑک شو دا پکار دا چی دادیو ملک ری آیا تا سرکار چی دے آغا آسان ہے کی دا آسان ہے کی زکر چی دے سرکار دا
0: اولس جن چی دے آغا تڑل دے
2: اصل سیز مک بغا دنیا کی ساگان خلو دا جن دا بارا خلو دا مزید بارا لی سکون دا بارا لو نو چی زمانگا خو دا دا والو دلا سمو دا زیر شی مونگ پا دا گل گل وطن کی دا گل او دا روشن وطن کی دا رنان دا بجلی دا رنان متاثر یو دا غیر محروم یو نو
0: دا دیر دی دا غیر خبر دا لکه سنگ ما تاستو وی لکه نا یو مزدور دی بیا جی آغا چی دا مزدوری کئی کئی دا میاش دی مشکل سر دیر مشکل سر 30-20-15 هزار روپے چی دی آغا خپل کمائی یو کی اور ور پسی را شی جی 15-20-30 هزار د وابڑا بل د بجلی بل چې د دې ملک به بیا سکیږي چې دومره یو سړی چې دی هغه 20-30 هزار ماهانه به مشقت سره مشکل سره ګټي او ډېر دغه سره هغه مانی 20-30 هزار چې دی هغه بل راشي او کم چې دی هغه 2-3 لاک 4 لاک تنخواه اخلي هغې ته بجلی
2: فریږي
0: نوزوز دے کال طرف تا بیا راز خپل خبر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی سوک اور دکم زینا ستاسو آواز ډیر زیات کټ کیږي. جی جی دا مونږ سره بل کالرو د تور غرنا لیکن مسالہ دا
2: زه ټول ورځ په تمه ناستو ما ټول ورځ په تمه ته رکړلا خوشي ګذر کې درته ناستو ما خوستا قسمت کې دي نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو

0: دا یو خبره ده چې ما خو تاسو څنګه دا ډېر غټ ظلم دی. بیا دغه غریب زمونږ یعنی غریب خلک چې کم طبقه ده نو دا چې هغه 20-30 هزار دی پسې بیا بیل راشي 15 هزار اور کم چې دی هغه ته 24 ghante بجلی ده اور په لکاو ده هغه تنخواه ده هغه ته بجلی فری ده نو هغه بیا څه وي هغه پیسې کوي ملک خدا داد نو زو دے کال طرف تا السلام علیکم السلام علیکم ہیلو السلام علیکم جی سوک اور دکم زینا برتنے طور غر نہ سوک جی آواز تاسو ډیر زیات کټ کیږي جی ہلو جی وعلیکم السلام موږ بزان له پخپل سلام والو دومره مسله نه ده
1: بس دومره دلری نه راته وګي خو حلیون سیګنل دې زما خیال دا زګی چیرته خبرې نه کیږي بهرحال
0: دا سه اسی لکه فخر عالم سی و قربان کسو کو وی چې واپډا والے ریډیو نا اوري خډې ری خبرې اوکې نو سبب وی خیر که هغه زمونږ خبرې نا اوري زمون فریاد نا اوري لیکن مونږ خپل لقام فریاد چری هغه اورو مونږه دې دې نه بده خپل د قام خپل د دې اولس کم دوب دې کم درد دې کم پریشانی دا هغه به بیانو په هغه چې دې ان شاء الله خبره چې دې هغه به کو اور امید دې چې دا خبر به رسی دا خبر به هر څنګه چې یو سو مینوال اوري د قشانی به شو سو واوډه والو اوري زکه چې دا صرف د سو کسانو ریډیو نه دی دا د پوره پټاګرام ریډیو دا غږ صرف د پوره پټاګرام نه دی بلکې دا پټاګرام سره سره د پوره پاکستان غږ هم دی پاکستان سره سره دا بین القوامی هم دی دا بار هم خلک وو نو دا دومره غټ غږ دی او بیا چې کله دغه شانې دا چاته چې بجلی فری وي نو هغه به په دې څه خبرو کې فخر عالم صاحب که ستاسو خوښي پهل چې دې باندې لګ نظر واچو چې اوس یو سړی ته بجلی فری ده
1: جی
0: نو هغه د قام په غم خبر دی سم چې مان په 50 یونټ کې یو قسم بیل اخلي 100 یونټ زه استعمال کوم بل قسم بیل دی اور چې 200 ته لاړ شي نو بیل را باندې ٹرپل شي اور هغه ته 300 یونټ فریش سبا هغه زما په دوک درد باندې خبر شي سبا هغه د دینه خبر شي هغه مشهور واقعا دی وی چې هغه ملک قحط راغلی نو خوراک لسنو نو هغه د باچا لور په هغه د واخه نو هغه د خلک روټه دا ولی نو خوري دا ماستور چاول اور دادی خوري کنه دولی مرید لوګي
1: بالکل
0: او نو هغه کار دی مونږ سره زمونږ جکما هغه باچا هان دی نو هغه ته هر قسمه فیسیلیټی شته هر قسمه سہولت چې دی هغه غوته شته ک غیر کیو هغه مونږ دی
1: بالکل اکثر دا هم یو پختو یو متل لوي چې زرو قدر د زرګر سره کنا
0: زرو قدر
1: د زرګر عام لس په درد منی په فکر منی دا غو مسائل منی هغه خلک کويږي ما ته لوګ ال محسوسي کې تا سب چې زه وګې شم
0: کله زه وګې شم
1: ما ته تن ال محسوسي کې چې کله زه وګې شم مال ته د رښتې قدر هله محسوسي کې چې کله زه یوازې
0: زه بیرشتې شم
1: به یوازې شم نو هغه خلکو ته دغه د بجلی نه موجودګۍ احساس کیږي یا د یو سیس د کمی احساس لکیږي لکه څنګه چې موبایل چې کله داخې کمی شي
0: یعنی یا رخصی قدر راشي
1: یا مرشي قدر راشي نو زمنګا لبد مرغه زمنګا مسله دادا تاسو
0: جی
1: چې زمنګ لکا هغه خلک زمنګ سيزونه د هغه لکه در بجلی په واک کې د چاغه دغه کمی نشي محسوسولې
0: کمی نشي محسوسولې تاسو خپل خبر لګ دغه ساته دا شنه کو دی او کال ټین
1: ولی نه بالکل
0: السلام علیکم السلام علیکم جی سو کور د کم زینا بڑرام نے جی فاطمہ سنگال دے خیر تاسو خیر دے اللہ شکر دے سنگ مونگ دے بجلی حوالے سرا سلگڑے را خبر ہے چی دا ہا غو کڑا

0: वो चीजा दूसरे दिन था छह बीस दिन तो चार दिन थी आई आई दो दिन थी दूसरे को
1: और बिली सोई जी जी द बिजली पता मनास नो दगा बिली सो राजी था सुबह ने डेरा मनना स्तासु द काल कोलो نو که چرت خبر دازی شی فخر عالم سی وی بیل مون پس چرت بجوان کنه در راگ
2: دا غدو خدا شی دی جسلرو گی دی در دی اوری مسلمان و دی گلام گله گی
1: نو ددی خو هغه مثال شی کنه که مثال کی تور بر مون یو دکاندار پس لاړ شو اور هغه ته مون گیو چې یرا مال چ دی یو بوجه وړ راکا یو بوجه چ دی غمال دا شی راکا هغه راکا پیسې نه راکو نو دا سی خون نکی کل کل قصور دا عوام هم وی
2: بالکل
1: نو بل چې دی هغه لازمی دی ځکه چې دا هم یو حکومتي دغه دی اداره ده او ملک له چې دی زمونږ خپل ملک له فایده ده بلکې بل ملک له دی نه چې دی هغه فایده نشتی نو مونږ له پکار دی چې مونږ د خپل ملک د هرې ادارې چې دی هغه قدر وکړو عزت وکړو او هرې ادارې له پکار دی چې هغه خپل په غریب طبقه باندې
2: نظر زادی دا هم غنی دا مسلمانان دی
1: چې دا
2: دی بجر دا
1: لندې سترګې لاندې را شو لکا دا چې هم نه د پکار د عوام دوک در چې دی هغه هر محکمه چې دا هغه ل پکار دی واوري او دغه شان عوام له هم پکار دا چې خپل دغه د حکومتي ادارې چې دی هغه سره چې دی تعاونو کی دا نه دا جی بل خو مونږ پسې چرته په جوان کې نه
2: راځي دغه ذریعہ وتا سه ملک ودانو کلی کورونه به ودانو د خوشحالو د لارې او دغه وطن سره مرسته کو دغه وطن به زمونږ هم خیال ساتي مونږ به د شو خیال ساتو رشتہ دار به زمونږ خیال ساتي مونږ به دغه خوږو ورډونکو خیال ساتو زمونږ خیال ساتي دغه رنگ دغه خپل د جون هر غړی به په مختلفو چارو منې خلی کو خسته کو زمونږ جون به مادي سہولیات هم خوي زمونږ ذهني سہولیات به هم
1: هغه دغه شو کنه وی مین په تلو راتلو زیاتیږي بالکل هم دغه سې د کنانو دغه زمونږ بجلی هم چې دا بار بار زی او راځي نو مونږ ته دغه احساس را کوي چې مینه په تلو راتلو زیاتیږي کله تاسو بل را کوئ کله به زه درځم مینه
2: د بجلی په تمه ناسم چې خبرې کما سحر وي بالکل داسی لمحہ چکڑا بجلی راشی چاوڑی لگا
1: خوب راشی دے سر میں خبر فخر عالم سے نو دا بجلی راتلا پڑکیلا اورتلا بجلی راجی پڑکے گی اور جی پڑکے گی اور جی لگم آتی چاچا میں ہاں ودا بجلی دا سے داسی بولے کی داستر گیرا بجلی خدا سے داسی کی میں خپا نے شدا دا بٹاگرام بجلی میں تا ہم پخکل بٹاگرام کی ستر گے غڑولی دی لیکن
2: بالکل
1: کې زموږ د سټوډیو افیشل نمبر باندې کال کول غواړي نو هغه دی 0309711899 په دغه باندې چې دی هغه دی موږ سره خپل غږ چې دی هغه شاملول شي دغه شان کې میسج کول غواړي د میسج په ذریعه چې دی خپل غږ شاملوي
2: بالکل تاسو اکثر ملګرو ته مسئله وي زنو تا خپل غږ نشي شریکولې غنه وي چې خلک بس وایي بالکل هغه موږ میسج طرف
1: خلک بس وایي خلق بدک کوئی چی قالو انا للہ و انا الیہ راجعون
2: وی خلق بہر سہر سوائی او جانا نمد چا منن وی منو خلکو خبرو کې مزه موږ د خپل مینا غږ د شریک کې زیاده کنه
1: بالکل شریک کې تاسو خپل غږ چې دی هغه شریک کول شي دې ته موږ غوړي چې خلک بس وایي صرف موږ سره نه بلکې هر ځای کې تاسو ژوند کې داسې موړونه راځي داسې لمحې راځي داسې وختونه راځي چې حقي کې تاسو له چې دی خپل غږ چې دی هغه شامل ول راځي د نورو خلکو سره او تاسو په دې سوچ کې اے کچتا ما دې چې خبر وکړه دا خلک بس
2: لږه د مرګ مونږ به پښتانه وګن او لکه اصل کې پازیټیو خبرې به موږ کوم زموږ د معاشري اړي غړي دي کوم عناصر دي کوم عناصر دي
1: خپل خامې به هم بیانو او خپل کم دغه چې هغه هم بیانو زو کال طرف ته ګورو چې څوک دی السلام علیکم السلام علیکم زمونگا ٹیلیفون لالا کے چھدے ہمیشہ مسئلہ وی وعلیکم السلام نو دغا وی کنا کل انسان ہا غدے چھ خپلا خوبی اور خامی دوارو
2: دوارو خی نو خوبی و پدا غرص خی و تاسے و چھ خوبیانی لاڑی ریشی گنا
1: لاڑی ریشی دغا
2: مازیگر پسیل لگا سنگ دغا خکولی نو من کوشش کو جزا منگ دا اوریدون کو خیالو نو دغا رنگ خکولی شی او خامی و پدا غرص منی دوی تا خای و دوی تا شریکو دوی تا بوایو چھے ہاں خامیانے ہاں
1: کتابیانے
2: ہاں زمانگ دا وطن نورکی شی زمانگ دا پروگرام زمانگ دا ننانے زگانم چھے لکا آگا تمہ با پورشی آگا حیل با پورشی و انصاف پوشی زیادتر دا سکی گی کنا چھے زمانگ دا بختانو دا پارا زمانگ دا میان دا خویند دا پارا زمانگ دا رونو دا پارا تا سی و چوکات زمانگ پختو کلتور روایات زمانگ پا دا پختو کو جور شو
1: بیدے
2: چھے نو بیا ہم دغه پیغور دی کنه
1: بیا وی خلق بسوی
2: بس وای نو زیات تر زمونږه که ذاتی خوشحالی دی زمونږه که مادی ترقی دا
1: ها او زمونږه ذاتی خوشحالی دی که زمونږه ذاتی سه کارونه دی او که اجتماعی دی نو هغه کې بیا مونږ دغه سوچ کو که یار ما داسې سو کړل نو دا خلق بسوی
2: ها
1: او دغه خلق سوی دغه خلق دغه وی کل سړی په خپل غا سخت دور کې وی د سخت سره په مخ وی نو دا خلک سو ير مړه دا سی فزول دی او دا هاغه دی او دا دار کله چې کامیاب شي مبارک شي جی حیران په دې خبره يم حیران زه په دې خبره يم فخر علم سیب چې کله هم انسان کوشش کی او د ناکامۍ سره مخ وی د کامیابۍ په لور نو دې چې کله کامیاب شي دا کم خلک چې مبارکباد لراځي دا غو ټایم کې کمزې کې چې سړی کتای انسان چې د کامیابۍ نه لکتی دغه خلک چرته ودی خو نه
2: ښکاري دا نه ښکاري غني
1: دې بل مل
2: نو دوی بزټ کې دا سی او فنکشن لګیدلې دې کا کتنی شي کته دوی به بره ګوري ځان نه
1: بره خلک خو شانې بره بره
2: کته ځان نه بره خلک ویني کته ورته به نه ښکاري ځنه دا ډیر الوی مسله ده کنه زمنګ د جن ذاتی خوشحالي کور جن زمنګ خپل حق دی زمنګ بنیادی حق دی نو ځنی فیصله زم په جون کې دا سی چې هغه زمنګ د جون سره تعلق لري هغه زمنګ د روحاني خوشحالي سره تعلق
1: لري هغه زمنګ
2: د جن پرمختګ سره تعلق لري هغه زمنګ د خو ساتنو سره تعلق لري هغه دغه بندې زمنګ ستاسو مخ ته ولاړ وي چې فلانے زمنگ پکار کے دغه ساتھی دے بس وئی فلانے بس وئی لک اکثر پجن کی کم مادی تر جوڑن واغه پر رسک کی گنا چیزے نو
1: رسک
2: چیزے نو قدم واخن نیا خوب تجربہ شی کنا ناکام شوم ناکامی چرته پجن کی نی خو تجربہ وی اخی او تجربہ وشی یا کزه کامیاب شوما نو کدغه دغه خیال لک چیڑی کنا یرا کزه ناکام شو دغه نو قدم نیا خو فلانے بس وئی دغه د نوې قدم د نوې جون د نوې سفر د نوې خوشحالی د نوې سوچ او د نوې قدم نا دغه خلق زمنگ بختانه چې دغه منی کی
1: همنی کی
2: نو اوی پشا پاتی جو خوشاله نه پشا پاتی چې ډیر سن پشا
1: ډیر سن پشا پاتی شي کنه لکه فخر علم سیب دا خبره می داسې را یاد شو یو ځای کې مونږ وونو یو غټ کس الله دی خصاتی اوس هم ژوند دی او الله دی خصاتی زکه د قوم ډیر غټ خدمت دی ور سره او خاص کر داسې شوبه کې هغه کار کوي چې هغه کې انسانیت دی اور هغه کې د انسانیت ډیر غټ خیال کول راځي نو یو ځله هغه سره بل کس ناست نو ورته ویل چې جی تاسو دا تاسو ساده لباس کې ولې ګرځئ لکه په کار د چوس لګ ځان ماډرن کې لګ ځان چې ډیر روشن خیال کې اور مخ کې تراشه نو هغه ورته ویل ګوره اوسې چې دا هغه په ولاړه خوراکي یعنی برنه دغه کوي خو کته چې شي هغه له نخکاری زکالو تی هم نش برت نشتل کو خوراک د بره نشو خو برت لینش دغه شانی اوخرو خو کتاسو کتلی چنچن ډیر وړی کی غونه دغه دی مرغې ده خو هغه چې څومره بره تیزي دومره د هغې سر کته دی دغه شانې هر مرغې واخلی څومره چې هغه دنګېږي دومره د هغې سر کته ځمکې ته کېږي نو وي که نظر مې په ځمکه وي نو د اسمانونو سیر به وکړم او که نظر مې اسمان ته وي نو په ځمکه به ټوکر وکړم نو دغه شانې ته وي که اوس مونږ دا سوچ کوو چې یاره دا خلک به څه وي نو دا خلک به دکه وي چې کوم ته سوچ کوي کوم ته سوچ کوي چې یاره زه ناکامه شوم جماعت به دا وي دا به وي د دې نه به درته هم زیات وي کوم چې تا ځان سره په ذهن کې ساتلی د دې نه به درته لس زیاتې خبرې کوي ښه نه ده چې نوې قدم واخلي ناکامه شي او بل ځای کې در نه سړی تپوس وکړي چې دا څنګه وکړم تجربه خو به در سره وي او که دغه شانې نه شوه کامیابه شوې نو دا کوم چې تا ویلي څه به وي هغې به وي یاره ده ته وګوره د ده شانې کار وکړه نو په کار نه ده چې څوک داسې ووایي چې یاره وګورې دا ده څنګه وکړه داسې
2: وګورېدونکو دا به کوئ چې ډېرې خوږې خبرې تاسو راته تاسو هم شریکې کړي چې ژوند چې دی هغه به خوشحاله تېروئ مړه دا ستاسو حق دی ستاسو ژوند دی په خندا یې تېروئ کوشش کوئ چې ستاسو د هغه عمل نه ستاسو د هغه حرکت نه انسانیت ته نقصان نه وي انسانیت ته او دارنګ چې د الله تخلیق ته د الله انسانانو ته د هغې څه نقصان نه وي نو باقي ستاسو ژوند دی د خلکو خیال مه کوئ د خلکو فکر مه کوئ او څو ورځې زندگی ده جام را واچو ساقي دا واده کړی د خدای چې بخي ولیونی نو جون خوشاله درګه اوس ورځی زندگی د مړه د مازیګرونه خون واخلې زمونږ درې خبرونه خون واخلې د سندونه خون واخلې د خو خبرو سره د خلکو سره د ناست نه خون واخلې او د یخو خواګانو نه خون واخلې او جون کې چرته هم د خون موقوي چرته هم د رنگ موقوي چرته هم د خوشحالی موقوي چرته هم ستاسو جون د پرمختګ ستاسو خپل فیصله وي هغه په جون کې کومه
1: او وی کنه کامیاب انسان هغه دی کامیاب انسان چې هغه زندگی کې څنګه سم مشکل وخت لیدلو او حوصله لري هغه ته دا پته وي چې یاره زه داسې څه کومه دا دغه کومه نو که دې کې چې دی هغه زه مثال کې طور پر ناکامه شوم نو شم دی که نه دا سړی نه دی دی کامیاب وي اکثر مونږ وګورو که نه نو په کور کې چې کوم داسې شیطانکار ایجاد کی وي اور دین په زندگی کې ډېره زیاته ترقی کی ولې دا هغه ذهن کلاوي دا هغه ذهن مکمل جدي هغه کلاوي هغه په دې کلاوي لکه اسې یو ځای کې د ښانې یو ورکوټ ماشوم نو هغه ډېر زیات خارخ کو ډېر زیات خارخ کو نو هغه ځای کې چې بل کم کس نو هغه ډېر غټ ملا کس اور دغه نو هغه نه ویسي معلومات کوله مې یاره دې ډېر زیات خارخ کیسې نه تاسو تنګي کنه هغه ماته چې بچی خارخونه کینو لوی خو کولې نشي
2: بچی بچی غبا دې نه شو
1: جی بل دا هغه کم بچی چې خارخ کوي
2: په واسطه شیطانی کې ویل
1: د ذهن انتهایی کولا وې دې انتهایی قابلیت
2: وې پغاله وې ذهني پغاله وې دغه جسمانی پغاله وې
1: اوس چې یو بچی ناست هغه د شیز خرابې نه نو به سمې څنګه هغه کې خود سمول صلاحیت نشته بیا نو دا چې د وران کورسم کو خود دې ته چلی زګ
2: بالکل ماشومان چې واړه چې نو هغه په لوبو خولې ښکاری او مشران چې دې هغه په خون ښکاری ځوانان چې دې هغه په جون کې په سبا ګټه مونی په خو خبرو مونی
1: پرمختګ باندې
2: ښکاری مونې ښکاری او زمونږ د خواګه وريدون کې دغه خو غک چې دا وخول نو په دغه ریډیو د خو غک سره خواګه ښکاری او چې مونږ سره شي پروګرام کې ګډون کې دغه پروګرام کې خپل مینه شریک کړي او په دې مونږ خولې ښکاری او دا نن د په جون کې زمونږ په دغه معاشره کې زمونږ په دغه چاپیرچل کې د ځان له ځان له خلکو ځان له ځان له کردار دی تاسې به ټول به خپل کردار لوبو مونږ به خپل د مینې غږ په دغه اورېدونکي مونږ کوو دغه مازیګری به سره خولي کوو ښه خبره د ښېګړې د ښه سوچ د ښه فکر درس به ورکوو او دا نن چې څوک مور دین کې مونږ غوړو د خفې ګر یقینا د خفې فکر خلق شته د
1: خفې فکر خلق دی لکه څنګه فخر علم سپ تاسو دې کې خبر وکړه کنه چې مونږ به هر یو خپل خپل کردار ادا کوو اوس کوم مونږ نن سبا غالبا په هر کلی کې ډاکټر موجود دی انجینیر موجود دی پولیس والے موجود دی
2: بالکل
1: آرمی والے موجود دی ټیچر موجود دی استاد موجود دی دغه شان مصری لیبر هر یو کس چې دی هغه په یو کلی کې نن سبا موجود شته لیکن هغه هر کلی نه که تاسو تپوس کوئ به دا خبره کې چې د خپل سړی خوا ته لاړ نه شي کنی غرق شي دغه یروم په زړه کې ولې راځي اکثر مونږ وګورو که مثال کې طور پر دا ګرمي ده دا خبره به دغه سره وکړو نو کور کې چرته فریج پانکه مانکه شیشه خراب شي اشناله ونه سي که باری سړی در نه دور بیخلی اشنا به در نه پچاس دا ولی دا دومره خودغرضی ولی رااله
2: یاره دا خو نن سبا انسانان خپل یو شناخت په دغه اندازم خای لکه ادوار کم شوی کنه او اکثر خلک زما یو شیر و چې موږ د خپل ضرر بیا موندلو د هیڅ شیر غالبا مطلب دا و چې اکثر چې خلک هم ماتې خوري خلک هم په جون کې ناکامي خوري خلک هم ته نقصان میلاویږي ا د نږدې خلکو نه میلاوي نو دغه نږدېوالی چې ستا په نږدې خلکو باندې باور وي یقیني هغه تله دا جوړ راځي نه ده په کار نږدې خلک به نور هم نږدې کوو په اعتماد باندې
1: په اعتماد خپل بروسه په مینا
2: جی خپل کار سره په یعنی چې خپل کار سره ته سی مخلص سی خپل کار سره ته وفادار یې زه استاد یم زه خپل د کلي گاون چم بچو د خط تربیت
1: زما کردار داسې په کار دی زما ناسته پاسته بیا داسې په کار ده چې هغې نه خلک څه زده کړي واقعي چې وښکاري دا استاد دی واقعي وښکاري دا ډاکټر دی او دې کې انسانیت دی ډاکټر خو موږ نن سبا داسې ومه کوو که نه هغه یو ډېر زبردسته خبره مې را یاده شوه یو سه کې مونږ ولاړو داسې هاسپټل سره نو چونکې میډیکل فیلډ سره ډېر تعلق پاتې شوی نو هلته یو کس چې بیخي د سکول په شا هم نه مطلب ښه سوټ بوټ کې او بل کس ورپسې راغی ډاکټر صاحب نو هغه کوم ډاکټر چې ولاړو هغه ځان ته داسې کتابه وګوري چې په دا ما کې څه کمی وه او زه حیران ولاړ چې زه خو نرس زه یې مردی څه کوي ډاکټر صاحب هغه نو مونږ په ځای پاتې نو مونږ هغه لباس دی له بوتل دی چې هغې باندې ډاکټر وي دومره دغه نشته زمونږه چې یاره دا ډاکټر چې دی هغه لباس عام هم کېدی
2: شي یقینا اصل کې دا وي که نه داسې چې د انسان چې کوم یو شعبې سره دی هغه که استاد دی که انجینیر دی که مکینک دی هغه ډرایور دغه کار څه دی په کار ده چې هغه دغه عمل دغه دغه سکل دغه دغه هنر دغه دغه پوهې شناخت پہ جندنا داغ پا کردار سر ہوشی نک پہ لباس سرا
1: لباس سرا
2: دوست یار آتا سے با تازو ڈاکٹر یہ جی زان پہ گوتا ٹک ہوائی ڈاکٹر ہی ما زی انجینئر ہی ما جی سہر انجینئر دے عام زڑی سر نکی نی دا یو پا معاشرہ کی یو خبر دا سی روانا دے یو داغ دا سی دے چی مطلب آقا سر زمان اسری خرابی گی اگر سر زمان
1: وہ ریپوٹیشن ہو
2: جی گندکی گا زاغی تنہ لاسکا ولی جی ما انجینئر ہم کڑے دے دا سی نکو دا سی نکو
1: خبر یاد شو بخنے سارا بھائی کہنے تو تو کوئے تو تو مطلب تو بڑا ہے تو سب سے اچھا ہے تو تو کوئے دا جنے چھے میں خوبی سک
2: زمنگا بیا تر اڑی گڑی پجون کے دینا ہم راجی کنا جو مجی رسیدل زیما بر زیما یا کہ زمان اللہ نے سو کوئی چالے باس خنوی بیا اغم تخنخ کاری گنا اصل کی ہر دکڑا چیدہ ہر ہنر چیدے نو پکار دا چیاغ پتا کی دا دغا ہنر سر سر دا صلیت یا دا پوہا یا دا احساسوں پیدا کی چیدہ طول انسانان دی
1: ټول انسانان چې په انسان او جانور کې سړی فرق وپیژني
2: ټول انسانان خولي دي ټول خپل په ځای باندې څوک به فکر لري څوک به څه فن لري څوک به غږ لري
1: دا څه خونه ده چې مونږ خپل ځان لري چې ته کینو یا پانکې ته کې بار چې کوم مریض دی یا بار چې مونږ سره کوم مزدور دی سنه صدقه دی هغه مونږ د کشانی پر هغه د گرمۍ ته ناشتي دی هغه مونږ احساس نکو اور بیا چې کله هغه چوٹی کی یا کله هغه پیسې تنخواه خپل غواړي موږ ته یاره تلک صبر وکړه کنه تلغه ونی صبر وکړه ما سره فل حال نشتی او چې کور نه زویرنګو کی یا بل څوک کی چې پاپا نن ځان سره دا شی دراړه بالکل بچی راړه مې ده څنګه چې تاسو ستا بچی خواږه دي داسې هغه مزدور ته هغه مزدور کار ته خپل بچی هم چې دی هغه غوره دی هغه هم خپل بچو له د کشانې غواړي چې ما ته هم زما بچي کالو کې چې پاپا دا شیراړو زی وو
2: لار چا د خپل وطن کشمیر دی
1: زی وو سم
2: جی نو په کار د چې د هر چا احساس مو سره وي د هر انسان مو سره احساس وي
1: جی نو اوس دا سیدا چې راشي سړی او دیږي کې ډېر څه خبرې وکي لیکن یو غنټه وي دا سی تیر
2: شي دا سی پتا دی لکه سیلې تیر شو عجیب ژوند رضوانای تیر شو گنا
1: تیر شو زبردست حد دی نو اگر دیر خبری سڑی لیا
2: وی چې مغو
1: ډیر
2: سوکم اوګه دې ډیره خبرې مې وکړې ډیره مینا مې دوی سره وښلې او ډیر صدا چې خبرې مې وکړې چې دې سره د دوی ذهني سکون د دوی په جون کې سم مثبت بدلون د دوی په مخونو خندا د دوی په فکر کې فعالی داراشي او دغه سره سره موږ د هم مینا ملا شولې چې موږ هم غنو چې تاسو سره خبرو ترو منی زمنګ د غمینا زمنګ د جون خایس زمنګ د جون خلاګانی چې د غنوري هم روخانه شي موږ وګونو یره چې پښتانه دي موږ غوري موږ سره په لک شریګي موږ سره په لک شریګو لا خوشاله شو
1: لا خوشاله شو نو په اخر اخر کې بس
2: بس اخر اخر مازیګری دی او ټیم موږ سره یقینا بالکل ختم دی د غوښه له خیره خیال شو نو دا سیده خو ګوریدونکو نه نه خبرونه هم کوشش کوي سمره مخ سمره مینا نا کا سمره خوګه ته دی هلتا سره تیر کو جنن بیا انسان دی کمی کو ته دی کی دا سیغه دا سبینا دا سټکه چاغه زمون لجی زمون لخلی وته لوی غ ساس سماتون سره جوړ نه خړل تاسو منی خنه لګی دی تاسو احساس دی له سره پکې شوی وی موږ لواډیر جتا چې دین موږ ته معافی کوي ولی زمون غرض دا وی تاسو خوشاله کو تاسو خند او تاسو سره شپ لو تاسو خبرې تیر ملاقات کی چرتا خپل دعاګانو کې خپل سحر یاد ساتي او زمو لخوا سمره اوریدن کې چولو تا هم دغه خاص چې جون خپل دې خپل تیر کې خپل دعاګانو کې یاد ساتي دلوی الله پمان
1: جی دا فخر عالم صاحب چې د نننی پروګرام کولا هم وا هر ورځې د پروګرام کولا وی دغه شان نن موږ خپل پروګرام چې دی هغه کو نو څنګه فخر عالم صاحب وي دغه شان به زو ما چې داسې خبره داسې سغت چې هغه تاسو په طبیعت باندې خنوي لګیدلې نو دا هغه به موږ تکوي بخنه زمون کوشش هم دا وی چې خونخه خبره چې دی هغه تاسو سره شامل شي او تاسو خونخه غږ چې دی هغه موږ ته راورسی ان شاء الله یو ځل بیا په هفته کې د پیر پورس چې دی هغه د پینزونه والا شپږو بجو پورې چې دی موږ به تاسو سره بیا غږیږو د هغې پورې مالا اور فخری عالم سیبل چې دی اجازه راکړي د لوی الله پامان. السلام علیکم.

0: پلو پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کې وی جمعه هفته او اتوار نو پته یاد ساتئ درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بٹاگرام نور معلوماتو دپاره پدی نمبر هم رابطه کولی شي 0331 47 48 317 0333 43 33 پته یاد ساتئ درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بٹاگرام
1: د ضلع بټاګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معده جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردے کانی، د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موڑ میدان بټاګرام. د رابطې شمیره ده 0311

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن دروح سندر ده.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن دروح سندر ده.

امن د تیرو مشال امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

مرزونه د نارینو او زنانو پټ مرزونه د ګردې کانی د تریخي کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې نو د هرې میاشتې لومبي تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 03 11 84 33 878.

0: وټګرام او خوش سیمو کې د ماخام د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکي د خپلو علاقو مطابق د ماخام مونځ ترسره کړي. وټګرام او خوش علاقو کې د ماخام اذان.
1: الله اکبر الله اکبر

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی.
1: دا وقت تاسو د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات پوری. پروگرام دین او دنیا چپکه تاسو ته درکولې شي د دین پوها.
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا دا قبر عذاب او راحتنا دا قران او دا احاديثنا او دا دلائل عقليو او نقليونا ثابت دي.
1: دا اخلاقيات درس
2: یو انسان منی د تمام نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دي. دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی.
1: دا سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل دا قرآن او حدیث په رڼا کې.
2: دا یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی. دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست به د هغو انبیا کو.
1: او تاسو د سوالونو جوابونه.
3: السلام علیکم مفتی صاحب.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: زه لږ خبره کوم شهرینا.
4: جی جی
2: وحید اللہ جی زستاوی مجیدا سروڑو تو دے جی
1: نو اور دل مہیر وئی. پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹاگرام او د دې د فیس بک پانی نا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا.
5: انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء.
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی دا رنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول و خامخا زړونو ترسي تر سو پورې ژوندې چوي عالم زما د خاوري.
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه.
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې لپاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامع امدادیه فیصل آباد دی هغه شاخ ته باغې کې دو دینی خدمات سر انجام ورکي.
6: دی عالم ماشوم توب او ځواني څنګه وي
7: خریشت موت سی دی غنوم دی هغه ماته وی چې ما دی بیگنو اړې نه بوت لې وی او الته مدرسه کې مې پری خو دی او تا چې کوم جړاو پر یاد کې دی نو هغه کړې نه مینه هغه ماته وسم پر یاد دی
8: دی نور مرګور په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکو لا کو لا په ترتیب پورې چې زه بل تشکیل لپاره ماده کړم یا بل تشکیل ما ولا بده شنه کته کته رسول الله پورا کته تبلیغ کار ډیر کو خپل میدان علاقې کې ډیر ده نو بیا دغه نرستو تدریس لپاره ما لغه
5: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
9: او حفظ استاد مون قاری خدا بس سیب او ترجمه مون مولانا زرین سیب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیه کې مون حفظ وکړو. جی او حفظ نرستو بیا ال تعدادیه سال اول ما په جامع اسلامیه کې ویل بیا دا ادادیه سال دو موسم لپاره زه دالوم تلاړم.
5: د زده کړو پوره کولو وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شوبه حفظ هم دی درجه تجوید هم دی اولانه تر دورادیس پوری سبقون هم دی تخصص پکې هم دی او میډل پوری سکوت پکې هم دی.
5: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
11: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت مانی زیادہ توجہ ہوئی.
1: نو اوریدل مہ ہیروئی د ہر جمعہ پورز د ماسپخین درونا تر سلورو بجو پوری نیخ پنیغا د امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹگرام او د دی د فیس بک پانی ریڈیو امن 88.4 بٹگرام نا د مفتی عبدالقیوم سرا پروگرام علیم زماد خاوری.

0: او دی سره سره زموږ کوم کلینیک نمبر دی 0331-47-48-317 په دې باندې هم تاسو کالز وغیرہ کولی شئ ور سره سره زموږ کوم پی ٹی سی ایل نمبر دی نو په پی ٹی سی ایل باندې هم تاسو کالز کولی شئ په 0939-7947-0 نو تاسو په دغه نمبر باندې هغه بالکل رابطه کولی شئ د سره سره په دغه نمبر باندې پروګرام کې کال زوم کولی شئ 0331-47-48-317 او د سره سره په 0309-711-88-99 په دې نمبر باندې هم تاسو کالز وغیرہ کولی شئ ور سره په 0997-310-400 باندې هم تاسو کالز وغیرہ کولی شئ د دې علاوه که چېرې تاسو موږ ته کالز نه کول غواړئ ایس ایم ایس کول غواړئ نو په 85-83 باندې تاسو موږ ته میسیجز هغه هم کولی شئ میسج لپاره خپل د موبایل رائټ میسج آپشن ته ځئ الته به ټایپ کوئ آر ای بی الیکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او د غرنګي ډاټا سیب نه پوښتنه اخیستل غواړئ هغه پوښتنه ټایپ کړئ رسن کې راویلې گئی اته 15 باندې یعنی 85-83 باندې بس تاسو میسجز دا به د پروګرام سره هغه جوړیږي پروګرام زموږ د درد او درمان دغه پروګرام کې ماته ویل کېږي تاسو میزبان تاج رحمان او په دغه پروګرام کې ما سره ډېر محترم ډاکټر نظام الدین جلال صاحب موجود دي هر ورځ دغه پروګرام تاسو ته وړاندې کیږي د 8 بجو نه والے تر 9 بجو پورې په دغه پروګرام انسان راغلی ضروری د سره سره دغه پروګرام زمونږه درد او درمان د کور په کور درشل په درشل او د سره سره په هر ځای کې اوریدل کیږي زمونږه مشران کشران امزوري دغه سره نارینه زنانه او ماشومان چې کوم دغه د محل دا پروګرام اوري او د سره سره زمونږ کوم ریډیو امن اف ام 88.4 پروګرام دغه کوم چینل دی انو د زمونږ یو فیملی چینل دی یو کورنۍ چینل دی نو په کار دا چې دغه الفاظ وغه انتخاب وکړي شي دا سه الفاظ چې غیر اخلاقی وي نو غیر ګوریز په کار دی ځکه دغه پروګرام کور په کور درشل په درشل هغه اوریدل کیږي شرانوری سدا سے خبر چی اگا غیر اخلاقی بھی دغی سب مقصد نی نو خبر نو گریز پکار دی او دغه الفاظ و انتخاب د عزت ضروری دی زګه دغه الفاظ د انسان او په کنټرول کی وی کله چې دغه الفاظ ادا کړل شي نو بیا د انسان په کنټرول کی غا نی وینې کوشش دا پکار دی چې د الفاظ او زخم الفاظ سره بچاله زخم بالکل غا نو ورک وزګه د الفاظ زخم دا بالکل نشی ټکی دله نو سوجی فرون کی سړډر محترم ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود دی دغه طرف ته زو هغه سره ستړي مشي په خیر غلې هر کله به ورته وایو او دغه نه بعد بیا سسو کالز میسجز طرف ته خبره زو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تاج الرحمان صاحب سنگے خیریت دے ٹک ٹاک
0: خیر خیر دے ڈاکٹر صاحب امید ساتم تا صبح میں بالکل ٹک ٹاک ہے
1: شکر الحمدللہ اللہ پاک لاکھ لاکھ کرم دعا گانے تا صبح سنگے خیر
0: زبردست ڈاکٹر صاحب او نند پروگرام موسم جکم دی مقام ٹائم کی بالکل زبردست بارہ جکم دا بالکل نری نری رہ رہی ہے
1: جی جی جی ماشاءاللہ موسم خوش ہو پشاور تم بارہ چھ دے
0: جی جی
1: ما کور تک کال کھڑے ہو نائی رات چہرہ بارہ روان میری زیادہ اور طوفان ہم اور سرو ڈیر خل کو سولر ان ولر ہم پکی پری ہوتی ہے چاپا کی دیوالی نو پری ہوتی ہے چاپا کی برنڈی پری ہوتی ہے
0: ہوا وسر ڈیر ہوا کنا
1: جی جی جی ہوا طوفان ڈیر زیاد کنا
0: جی جی طوفان چی کلی نو ڈاٹر سب نقصانات چی دیدہ وسر کی جی جی
1: بلکل بلکل بلکل
0: نو اکثر داگا ٹائم کی کورونو کی دن پاتی کی دل پکار دی باہر نگر سے دل نی دی پکار سکے کمگو گرون ڈیر خلق دا سوی چی دی آگئی خاور کوری اور لپاس پی ٹیمان وغیرہ وی دا ٹیمان خودے مکا چرت والو زی انسان جن چی دیدہ وسر تباکی دلشی اسپیشلی ماشمانان اور سرہ جن ژوند چې کوم دی هغه سره عزت په عذاب وي. نو پکار دا ده چې ماشومانان سره سره کوم چې لوی خلق دي نو هغه په کورونو کې وي د طوفان په ټایم کې، د سیلۍ په ټایم کې، د هوا په ټایم کې.
1: جی جی بالکل تاج رحمان صاحب، چونکه دا خو هر څه د قدرت د طرفه یې او دا هوا چونکه زور هم ډیر زیاتی، پریشر هم ډیر زیاتی.
0: جی جی
1: او دا الله کارونه دی پوښ کنه، نو بس الله پاک په خپل کارون خو پوېږي او دا قانون قدرت دی.
0: بالکل جی،
1: او هغه چې صرف هوا ته حکم وکړي نو هر څه در باوا کوي کنه.
0: دا شنه بالکل جی.
1: نو ګوره بس موږ چې کوم دی هر ټیم دا الله پاک شکر ادا کول وکړ، استغفار ویل وکړ دی پوښ کنه. ول چې زمونږه ملون چې وګورې نو ډېر زیات ګډوډ دي.
0: بالکل جی.
1: نو الله کریم دې چې کوم دی په موږ باندې او رحمېږي.
0: امين.
1: او دا چې کوم حالات ملک کې روان دي، غربت چې کوم روان دي، مشکلات روان دي، مهنګایي روانه ده، نو بس الله پاک دې خپل رحم وکړي موږ ټول باندې کې.
0: امين.
1: او الله پاک دې ټول ته خیر کړي جی.
0: امين. ډېر زړه مننه کوم ډاکټر صاحب. ساسو کال هم را روان دي په 0309711899 باندې هم، او دې سره سره په 0331347317 باندې هم تاسو کالز وغیرہ غا کول شئ. د دې نه علاوه په 0997310400 باندې هم تاسو کالز وغیرہ غا کول شئ. منه میسج ته چا کړی دی وی سلامونه تاج، تاج بھائی تاسو څنګه خیه او ډاکټر صاحب څنګه دی، او زما د طرف نه او زما د دوبۍ چې څومره ملګری دی هغه طرف نه سلامونه چې دی هغه قبول کړي، او باز محمد صاحب ته هم سلام ویزه ابو طلحه ما د دبي نه. جی ډاکټر صاحب د محل ابو طلحه صاحب ته باندې میسج کړ دی پر روان کې ډیره زړه منه کو ډاکټر صاحب دې زموږ مستقل اوریدونکو کې دی، او زموږ هر یو پروګرام چې کوم دی اسپیشلی د هیل سره ریلیټډ پروګرام چې کوم دی هغه دی لازم اورینه دی. ډیره زړه منه کو ټول سلامونه چې دی غیر علی ګری دی، اسپیشلی باز محمد صاحب ته اسپیشل سلام کړ دی، ډاکټر صاحب تاسو ته اسپیشل سلام کړ دی، او ماده په ګمه سلام کړ دی، زموږ سمرا د ریډیو امن اوریدونکو کې دی ټول ته سلام کړ دی. وعلیکم السلام ډاکټر صاحب، د دې ډیره زړه مننه کو. یقین تاسو په اسپیشل سلام کړ دی نو ډاکټر صاحب وعلیکم السلام خو وایې کنه.
1: وعلیکم السلام تاج رحمان صاحب، اعظم خو چې سمرا هم ما یې چیرې ته خبرې بس کینو بیا بز کنه چې زه په دې ترمن دا جواب ورکوم نو بیا لګ
0: زه دا وګ سکیپ شي
1: او کنه. نو مې چیرې تاسو پکې دا دعا سلام کمپلیټ کې او دا ټولو دعا سلامونه خصوصي تور سره کوم دي ابو طلحه باز محمد سیتا او چې زموږ سمرا اوریدونکو دي ریډیو امن ټیم ټولو ته سلام را لګلې دي. موږ دا ډېر مننه کوو، الله پاک دې هغه خوشاله آباد ساتي، قدرمند عزت مند دې ساتي، او دای چې څومره مرګري دي زموږ د ریډیو امن ټیم او څومره زموږ اوریدونکو زموږ د طرف نه چې کوم دې آیدا السلام علیکم.
0: بالکل جی وعلیکم السلام. او یقینا ډاکټر صاحب پردیس دې هغه ډیر زیات ګران دي، ځکه دغه پردیس آسان مند انسان خپل وطن خپل کلی خپل کور خپل ماشومان خپل اهل عیال هغه مجبور نه پریږي دي. نو په کار ده شهر انسان چې مطلب یو ځنه بل ځای ته ځي نو څنګه مجبوري وکړي ډاکټر صاحب؟
1: بالکل جی تاج رحمان صاحب، اصل کې مشکلات ټول هم دغه روان دي. تاسو وګورئ نو لکه هر ځای کې روزګارونو ګډوډ دي.
0: جی جی
1: مشکلات دي، مسلې دي، او بیا دلته ماشومان دي دای تعلیمونه شي او چې تعلیم به نه کې نو بیا هغه نم چې کوم دی سره جوړیږي.
0: جی جی بالکل.
1: الله پاک دی زموږ د څومره ملک کې څومره غریبانه لرونه دي،
0: بالکل
1: ټول دی الله کریم مدد وکړي، الله پاک دی خصوصی رحم کرم وکړي په موږ ټولو باندې.
0: امين.
1: او چې د ټولو بچي چې کوم دی نیکمل شي او سره سره چې کوم دی تعلیم یافته شي، قران خوان شي، او دا الله پاک د دین تابع فرمان شي.
0: بالکل جی امين. بالکل جی تاسو کال دا به موږ پروګرام سره جوړیږي. کالینګ نمبر زمونږ ځن سره یاد ساتئ 0997310400 باندې هم، او دې سره سره 0331347317 باندې هم، او بس 0309711899 باندې هم تاسو کال دا پروګرام سره زوب روان کړم باندې کال تر ته ګورو پرایم سکتي. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام.
0: جناب علی سکو دا کوم زنه بہترین زندگی خدا صاف نظر کی جون خدے کی زندگی جون خدے کہنا زندگی خنا دکنا میں جون خدے کہنا زندگی خنا دکنا باران خوری کی کنا مڑا سب ذرا تشتا دی.

راغلل اس ام اس راغلل ساسو د ټولو ډیر زده مننه کو چا کال اس ام اس ما شامل نکم اغه نه معافي بخنه وړو خصوصي مننه دا خلکو کو چاچی دغه پرمام زمونږ پورا یوه ګنټه خاموشه سره هغه واورېدلې پتلو تلو کې یوه خبره خپل د ژوند ډېر زیات خیال ساتئ دغه خلکو هم ډېر زیات خیال ساتئ کوم چې ستاسو خیال ساتي په ځمکې کې څه خبر باندې بالکل مه مایوسه کېږئ ځکه مایوسي په خپله غټه ناکامي ده هغه خلکه کوم چې د نورو خلکو ځمکې کې اور لګوي هغې ته زما لیکو درخواست دی چې اپیل دی خپل په ځمکې باندې فوکس وکړئ او د نورو خلکو زندگی چې ده هغه بالکل متباه کوئ کله چې دوا دپاره لاس چې توئ زما نوم تاجر ایمان دی دغه نامه خپل په دواګانو کې لازمن یاد ساتئ کېدی چې زما څه خوشحالي نن احساس د دواګانو منتظر وکړي چې دغه بیا وفا ساګانو یو ځل بیا وکړو وفا تاسو سره به کېږي نورو پروګرامونو کې ملاقات تر هغه وخت خپل میزبان تاجر رحمان الله ورکه اجازه د خوده په امان.

وی د محبت بازار کې وګرځیدم، د چا آواز د چا خندا خرسېدا، څوک به د سترګو اشارو پسې تله، د چا انداز د چا ادا خرسېدا، او زمونږ بدرنګو چا پروا نه کوله، زمونږ بدرنګو چا پروا نه کوله، د ښکلو ښکلو به ښکلا خرسېدا، غني خفه خالی لاسونه راغې، غني خفه خالی لاسونه راغې، نه یې اخلاص نه یې وفا خرسېدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران اردن کو امید لرم د ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام ډیر زیات محترم او معزز اوریدن کی با روغ جوړ او خوشاله سوکالا او د صحت پجامہ باندې بئی. اردن کو غږ آواز د ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام دے

0: او پروگرام روغ صحت لوی نعمت ته پروگرام روغ صحت لوی نعمت سره زم ستا سرور ستا سو میزبان حیات الله حیات او دا پروگرام مونږ تاسو ته وړاندې کوو د نیو جرمن هومیوپیتیک میډیکل کلینک له طرفه اور دن کو دا پروگرام کې مونږ سره موجود دی مونږ سره ناشته کوي دا هومیوپیتیک ماهر ډاکټر او دا هومیوپیتیک سپیشلیست پروفیسر هومیوپیتیک ڈاکٹر اکبر قریشی سے برا سرا پا دغه پروگرام کې موجود دے دا امن ریڈیو دا سٹوڈیو نا دا آواز پلی کا باندے زمونگا استاسو دغه ملگرتیا کی گی دغه ملگرتیا با زمونگا استاسو تا لسو بجو پوری کی گی پا دغه پروگرام کې تاسو هم شرکت کولی شئی رات للی شئی کال کولی شئی میسج کولی شئی دا ٹیلی فون پلار باندے او دغه شانتے دا میسج پلار باندے هم تاسو راتللی شئ پروگرام کې مونږ سره شرکت کولی شئ کال وکوي مونږ ته پروگرام کې په 0311 84 33 878 0311 84 33 878 دغه زمونږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی په دغه باندې تاسو راتللی شئ پروگرام کې زمونږ د ډیر محترم او سینیئر ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو د خپل صحت حوالے سره معلومات حاصلولی شئ پوښتنې ورنه کولی شئ ستاسو د مریضانو حوالے سره پوښتنی وي یا ستاسو خپل د صحت حوالے سره پوښتنی وي نو هم دغه پروگرام ستاسو د پاره دی او زموږ د دې پروگرام مقصد چې کوم دی هغه هم صرف دغه دی چې تاسو راشئ دغه پروگرام کې د خپل صحت حوالے سره بهترین معلومات د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه حاصل کړئ اردن کو د روزانه په شانتي ډاکټر صاحب را سره موجود دی هغوی طرف ته بزو مونږه پروگرام کې ورته مونږه هرکلی وایو ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما د طرف تاسو ټول ریډیو من ټیم او ورسلا د دې وګی درنې پښتنې ډیسټریکټ بټګرام د سر ټول تړلې علاقې سومرم شې دی ګوانډي علاقې چې وته وي دی وخت زما आवाज اوري ټول ته پډې درنا پښتنا مینه باندې مینه د خلوص نو ډک سلام وړاندې کوم ورسلا لاس په دعایم چلا پاک دی مونگا دا ہر اپتنا دا ہر مصیبتنا دا ہر قسم مرضنا پامان کیو ساتھی
0: آمین کے جی ڈیر زیادہ مہربانی شکریہ اور دن کو دا زمونگ ڈیر مخترم او زمونگا سینئر ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب دے چاہوئی مونگ سر دا پروگرام کے موجود دی ناز تکوی مونگ سرا کجر کی تاسو ہم دا ڈاکٹر صاحب نا سا پختن لرین تاسو با ہم رازے دا پروگرام کے با شرکت کوئی ڈاکٹر صاحب نے خپل د صحت حوالے سره تاسو پختنې کولی شئ او دن کو ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب با ان شاء الله سبا په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې بدوی خپل پیډی کوي د سحر اتو نو واخلا مازیګر سلورو بجو پر بدوی په کلینک کې موجود وي کچره کې تاسو راتلل غواړی دوی نه خپل علاج کول غواړی د هومیوپیتک علاج کول غواړی نو بالکل تاسو راتللی شئ ڈاکٹر صاحب مونږ سره موجود دی دغه تاسو لپاره بهترین او گولڈن چانس دی چې تاسو د یو داسي قابل ډاکټر نه خپل علاج چکم دغه تر لاسه کړئ کوم وګورو د ډاکټر صاحب دغه کومه تجربه ده یقینا چې دوی په هومیوپیتیک کې ډیر زیاته وسیع بیمانه باندې دوی تجربه لري او مختلف ځایونو کې دوی خپل دغه پریکټس چکم دغه کړی دی او د هومیوپیتیک سره د دوی ډیر وخت چکم دی هغه شوی دی نو هم دغه وجه ده چې دوی ډیر زیاته تجربه لري او ډیر زیات مریضان هغه دوی سره الله رب العزت خګي ډیر زیات مریضان کومنګ بټګرام کې وګورو روزانه کومنګ وګورو زموږ کوم کلینیک ته ډیر زیات مریضان هغه دوی راځي دوی نه خپل علاج کوي کاغه ماشومان دي کاغه زموږ مشران دي څه قسم هغه ته مسائل وي نو هغه بهترین علاج کوم دی د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه حاصلي نو تاسو ته پاره هم دغه بهترین چانس ته بهترین موقع ده چې تاسو هم هومیوپیتیک طرف ته راشي او د ډاکټر اکبر قریشی صاحب یو داسي تجربه کار ډاکټر نه بہترین علاج چکم دا تاسو هم حاصل کای اردن کو آسنگ تاسو پت راچ زمون دا پروگرام یو پیٹرن دے او طریقہ دا چې ڈاکٹر صاحب مخی تمونگا بیماری کی دو آگے باندے اگوی تفصیلا خبریں تریو کی ننن بیا مونگ یو داسی مهم اور اہم ٹاپک چکم دا پروگرام ترا وڑے دے لیکن کمونگ او گورو چے ډیر زیاتی بیماریانی اگا زمونگ دا منوال زمون چک سمرہ ہم اردن کی دی دا ڈاکٹر صاحب دغه خلینا اغوی اوری چاغه باندې دوی تفصیلا خبرې تر کې نن چکم مونږ ټاپک راوړی دی ډاکټر صاحب اکثر مونږ ګورو کلینیک ته زمونږ دغه بیماران چکم دی راځي کای کی زمونږ میاں نه خويندې دي زمونږ بیگان دي رونه دي زمونګه دغه فریاد کی زمونګه په سر باندې درد راځي کدی کی زمونګه وګورو مونګه چې کوم میندې خويندې دی هغه دغه زیات دغه فریاد راوړي چې زمونګه په سر باندې درد راځي اکثر نو دغه باندې مونګه تفسیرا پوکه چې آیا د سر درد سد وج راځي د دې سو وجوهات دي او بیا په هوميوپاتیک کې د دې سد اسی بهترین طریقه علاج چکم دغه موجود دی
1: جی جی بالکل سر درد کتا سو ګوره د مې زمندو تقریبا په هر کور کې یو کس دو ته خامخاوي اکه زنانه دي که نارینه دي او زیات تر مونږ له چکم کې سن راځي نو هغه د فیمیل راځي اکه ینګ دي او که اغا ایجڈ تی نو اکثر منگوینو چی دا خپل سر نا فریاد کئی که منگا پا دی سر دل باندې نظر واچو او گورو نو دی کی قسمونه دی اغا قسمونه دا مختلف کازز نا دا مختلف وجوهاتو نا اغا رات لیشی چې هغه کې ډېری بیماری وي نو دا سر درد چې کوم دی عزتمندو دا یو علامات شي سیمټم شي لکه که تاسو خیال کړی چې یو تبه راځي پرس کا د انفیکشن نه تبه راځي بدن کې انفیکشن دی خاص کر دا انفیکشن دا زخم دا زموږ د زنانو کې خویندو میندو کې ډېر زیات دی نو اکثر دوی کارونه کوي او بوجونه اوچتوي درون کارونه هم کوي محنت کوي نو اول خو موږ له پکار دي چې خپل طاقت مطابق مونږه کوم هغه بوج چې دی درانه کارونه چې دي ټیک شو کوو کول غواړي خو ځان به نه بیمارو چې نیمه ګینټه کې کیږي ګینټه کې وکړه خو ځان له تکلیف مه ورکوه ولې چې خاص کر زنانو کم پټی دی اډوکی دی ذہن دی منګه دوه ایندا د نارینه په مقابله کې کمزوري دی یو خبر دا کوم چې داس تاسو نوټیس کی وی چې زنانه دی منګه داس ډیر کی سن راضی ده کی سن په حواله تاسو سره خبر کوم چې اغه یی راشنو معده خراب وي سر درد لازم ما معده چې خراب وي موږ ته الټراساؤنډ وکړو نو چې الټراساؤنډ راشي نو هغه کې لیور انلارج وي الان کې هغه مریض چې کوم دی دومره پیټی نه لکه مطلب د موټه نه بیا هم جیګر چې کوم دی پړسیدلی وي ولې پړسیدلی دا دغه درنو پنډونو د اوچتولو وجه دغه درون کارونه د دغه اوچتولو وجه چې بیا زور لاړ شي جیګر ته نو دغه جیګر چې بیمار شي نو بیا نور ډېرې بیمارۍ را مخې ته کېږي بهرحال سر درد چې راځي نو اورېدونکو لکه زه به ده ویم چې د دې قسمونه دي یو قسم پکې دی چې هغې ته نیم سیرې وي مایګرین داسې مریضان شته چې رایټ سایډ ته هم درد محسوسېږي یا دواړو سیډونو ته خو نیم سیرې هغې ته وایي چې نیم سر باندې درد وي نو یا خو لپ تی یا رایټ لکه خیتا یا گستا

کمرې نه بهر نور ته وځي او دا انور د باندې ولګي کنه نو دا سترګې دله داسې بریخي بالکل پړق غوندې چې وشي. نو دا د ته دا وګڼه چې دا ستا په سر کې مایګرین لکه نیم سیرې دی خو چې نیم سیرې ورسره هم موجود وي. بل قسم سر درد که مونږ وګورو نو کله چې ملیریا راشي اورېدونکو نو د ملیریا د لاسه چې کوم دی نو ډېر سخت سر درد راځي. ولې راځي؟ یو خو چې کوم دی په وینه کې دغه زهر کوم د ماشي دي هغه ګډ شي نو دې سره تبه کاسټ کیږي. تبه راځي هغې ته چې کوم دی نو کله تبه کاسټ کیږي نو یخنی راځي لج غوندېنی چې راشي او بیا هغې غډیوریشن ختم شي دورانی ختم شي نو بیا په سر باندې خوله راځي په بدن خوله راځي په سر درد راځي سر درد یې پاتې شي. نو د دغې تبې د لاسه هم دا سر درد دا راځي. مخکې که مونږ وګورو سینوسایټس. سینوسایټس دا کوم زمونږ په دې مخکې چې کوم دی ساینستي ځای نه دي دا دی یو طرف ته او بل طرف ته. نو دا کومه نزله چې راځي که نه د سر نه داسې په دې پوزه باندې داسې راځي. نو که چېرې دغه ساینس کولو وي خو ستا پوزه به هم کولو وي ستا سر درد به نیس بنی که چېرې دغه ساینس دغه ځای نه دغه بند شي بلاک شي نو بیا دغه نزله چې کومه ده دا ستا د دې پوزې دا ویښ چې کوم دی یا دا تندی چې کوم دی دغلته پاتې شي دغه دی بالکل پیل شي ډک شي نو بیا سر درد شروع شو. هغه سر درد څنګه دی؟ هغه تاسو د هغې سیمټوم خیمه د هغې سر درد داسې دی چې دا دغه ځای کوم دا پوز دا کوم ویښ چې دی دا تندی چې دا ټوپونه وي پړکن غوندې کوي. بیا چې سړی په سجده باندې پروځي که نه نو دقې وخت کې ډېر زیات درد کوي. نو ته پېښه چې دا مایګرین دی. نو مایګرین چې کله دا ساری دا سینوسایټس دی کله چې سینوسایټس مریض دغسې مونږ ته راشي نو مونږ ته دغه سیمټوم بیانوي نو مونږ ته وپته بیا دغه نزله چېرته راځي؟ دغه نزله راځي دې خلق ته. خلق کې څه کوي اوس تالو چې څه ته وایي هغه زخمي کوي. ولې زخمي کوي؟ چې دغه نزله ده دا تیزابي ده دغه کې اسیډیټي ده. بیا هغه راشي د دغه مری نه د دغه خلق نه لاړ شي لنګس ته پیپړو ته پیپړې کوم باندې چې مونږ سا اخلو نو هلته به اوس څه کوي؟ هلته هم چې کوم دی نو زخم پیدا کی او هغې کې سویلنګ زمونږ پیپړو کې سویلنګ پیدا کی نو هغه بیا مونږ چې سا اخلو سا پوره صحیح طریقې سره نشو اغېستې. چې کله نشو اغېستې نو زمونږ هارت کوم هغه چې ډسټرب شي نو بیا زمونږ دړکن هارت بیټ چې کوم دی زیاتېږي او مونږ سا نشو اغېستې مونږ باندې چکر راځي او ورسره په سر درد هم راځي. مونږ دومره تکاوت محسوسو چې هره خبر را باندې بدلګي او بل انزېټي انزېټي طرف ته چې لاړ شو که نه ځکه ځو چې هلته پیپړې راله زخمي کی کم ته چې په پښتو کې پړپوس وایي. با پړپوس ګورې دا ګورې څه بیکاره سیز نه دی دا ډېر خلک ورته ګورې سپک ګوري خو یو غورځوي خو دا ګورې په دې باندې دا انسان نه دی انسان دی که ځناور دواړه په دې باندې ژوندي ګرځي. د دې مثال اسپن دی نو چې دې کې دې باندې مونږ سا اخلو اکسیجن تاسو به کتلي وي که نه چې دا د دمه ده دمه چې وي نو همدقته پړپوس نه وي دې بیماری دې یا پړسېدلي وي دې کې انفیکشن راغلی وي زخم پکې راغلی یا الرجي وي. بل د سر درد ته که زه وګورم نو بې خوابي دغه خبره ما بیګام کړې وه کله چې بې خوابي راشي او بې خوابي ډېرې وجې دي ای کې دا موبایلونه موبایلونه کتل شو د حد نه زیات سوچونه فکرونه ټینشنونه کله چې ټینشن خفګانونه زیات شي او دا ولې زیاتېږي؟ دا ټینشن چې راځي دا ډېر دا کمزوري انسان ته راځي کمزوري ته ښه زورور ته هم راځي خو کمزوري ته ډېر زیات راځي. ولې؟ چې کمزور وتا ته سویلې نه شي او په کور کې ته چې کوم دی نو د کور مشرې یا هر څه چې داسې شته کشرانو هم شته مشرانو ته خبرې کوي هغه ټینشن اخلي او داسې مشرانو هم شته چې کشرانو ته خبرې کوي او ټینشن اخلي. نو ولې نه چې مونږ دا الفاظ مونږ خیسته کو او داسې الفاظ دی

0: جبله ورکو چې هغه بل ته تکلیف نه رسي. بل ته تکلیف رسول دا ډېر آسان کار دی، ډېر آسان کار دی. خو داغه بیا کوم مخنیوي چې موږ کوو، ګوروي کور چې کوم دی ډېر زر روانېږي، زر غورځېږي، قلاګانې غورځېږي. خو چې بیا بادې نو څنګه وخت پې لګي اب تاسو ته پته. نو چې یو ذهن تروانه، یو سوچ تروانه، پسې روانه په غلطو سپکو الفاظو په کنزلو وینا باندې روانه. حالانکه کنزل د ډېر عظیمه ګناه ده، عظیمه. او کنزل څوک کوي؟ دا کمزوري خلک کوي. ها چې داغه نور اس عقل شعور پویا پکې نی، نو داغه د خلیل دغه شیطانی الفاظ راشي نو شیطان هم سره ملګری شي، او چې لا د انساني شیطان د باندې پیښ شي بیا د الله مل شه. هغه شیطان خو بسره بیا هم ګزاره وکړي، خو چې د انسان ته شیطان شي نو خدای ته وساته. ها سره زمونږ ګوري نو داغه نه به دیو الله خلاصي. نو دا انساني شیطان ته زویم دغلته که څوک اوري او څوک یې نه پېژني هغه به ځان ته ګوري چې زه خو یم. هو توبو باسه، د الله نه معافي وغواړه. مرګ لرې دقه توره سوړه نه ده، دقې ته تا به ډېر کوس کړي، تا به هم څوک کوزي، یو ورځ به راشي موږ به هم څوک کوزي. نو ولې نه چې موږ ځان نه هغه انسان جوړ کړو کوم چې الله پاک موږ به کوم اراده د دې دنیا ته رالېږلي یو پیدا کړي یو. که تا انسان سره مینه وکړه، تا انسان له عزت ورکړه، ته یقین وکړه ته به د خپل په عزت په خوږو موړ شي او پوه به شي د ژوند په مزه. او که تا دا شیطانی میتانی او دروغ او ریشه او دوکې شاکې ګڼ کپي دا دې پرېخو اله ګورې. ښه نو چې موږ بل له ټینشن ورکو، نو هغه که زنانه ده او که نارینه دی، هغه غریب ټوله شپه سر چې کوم دی نو په بالغ خیخي او لاس لاندې کړي سوچونه کوي، خپل یو دنیا کې ګرځي ګرځي ګرځي، اس ته جوړ نه کی. اخر کې وای زاوی الله دی وای. نو چې الله ترې توس پاري کنه مستاسو خیال لے، یہ تر انسان مقابله نشی کولای، دا الله سوک مقابله کولی شي اس کلم نه. الله پاک وای چې سوک ظلم کوي زما در تا ته کولاو دی دې کې درخواست راکوا، هلته درخواست ورکوا. ها نو بیا انجام ته ګور، ما په خپل سترګو لیدلی دی، په خپل سترګو دا خبر زاس نه کوم، دا ما لیدلی دی. زکه ته تاسو ساتل غواړم چې تاسو الله پاک بچ کی، تاسو زه خبر کوم نور کار تاسو دی. خبر وي د مولای لمبول لی او بخنه ده الله ده. نو که ځان پې بخې او ټیک ته وکړه، نه بخې ستاسو خوښه ده. نو بل له ټینشن، خفګان، درد دا سیزونه مه ورکوي. په جولای کې وته دا کم بېغیرته الفاظ نی، دې ته بېغیرته الفاظ وي. ښه سپک الفاظ وته وي، ځکه چې زما دا ښکلې کم چې زما رور دی، زما خور ده، کم چې د الله تعالی دا ښکلې انسانیت دی، دا خیر نئی اغا خون مزا پاکی جامعه چی واچه سنگه خکول اخکاری تا خیر نئی واچه و نتا تا بسوک در لند شی سوال نه پیدا کیگی. نو اللہ پاک چی کم ده ذهن صاف خوخی، جبا داغی الفاظ سپا خوخی، ارادی سپا خوخی. یا خستا پا اراده مانه پوی ده کتای ده انسان نه پتے پتے که کنه. خوارسا چی گورده وار آرسا چی که اللہ کئی، هر څه چې کوي الله کوي. نو موږ به بل ټینشن نه ورکو چې په سر دړ نه راځي، دې سره اعصاب کمزور شي، بیا غریب څه کوي؟ د شپې د خوب ګولې خوري. موږ نه راځي دا ټول مریضان، نو موږ ولې علاج وکړو چې دا ګولونه خلاص شي؟ خو تکلیف خو ته ملو شي که نه؟ خو د انسانانو کې همداسې انسانان شته چې هغه وایي یاره چې بل په تکلیف کې موږ له خوند راکوي. نو زه زړه کې وایم چې یاره دغه خوند خدای ستا هم نصیب کی، زه نو چې تا ته پته ولګي خپه نه شي. انسان له به دغه نه ورکوې، تاوان به نه ورکوې، ظلم به نه کوې، زیاتی به نه کوې، ځکه وایي چې یو ځای کې ظلم کیږي که نه، نو د هغې حساب به چې کوم دی بل سره هم کیږي. ولې به کیږي؟ چې تا دا نه دي ویلې چې وایي دا خو ډېر زیات ظلم دی، دومره به وای یا خو لاس ونیسه. تاسو مفتیانو صاحبانو نه تپوس وکړئ، زه مفتي نه یم، خو زړه مې غواړي چې تاسو الله پاک د داسې لارې نه، د ظالم د لارې نه بچ کی، ځکه چې سزا به بیا خورې. تاسو یو ډب ته ټینګېدی شی دی دنیا ډب ته، اس قلم نه شی ټینګېدی. نو موږ به کوشش کوو چې موږ بل ټینشن ورنکون په سر باندې ناراضي بل د معدې کوم بیماری چې دي هغه راشي کنه نو هغه بیا سر درد راځي ګوري ښه دا قسمونه دي وینه کم شي دا غیم نم سر درد بیگا چې څنګه ما ویلو چکر هم وسر راځي نظر چې کم شي نو نظر کمیدل چې کم دي نو هغه ډېر سخت دي ډېر زیات سخت وي نو هغه نم سر درد راځي بل زمونږ دل ته دي کمی ینګ فیمیل چې دي ماشومان چې کمی دي یا پیغلی دي نو هغوی ته زه بیا هم وایم چې مالګه مه خورئ ښه مالګه مه خورئ ماشومان یې بوئ دومره عمر به یې نه وي شپاړس اوولس کالو بوئ چې مال راشي زه ولې بی پي چک کوم نو آسمان سره خبرې کوي نو دا ولې ما ته پته ولګي چې دا سپین زهر نه دي مالګه دا خوري او د دې د سایډ افیکټ تاسو خبرې یې تاسو ماشومان یې نه پوهېږئ ځان خبر کې دا ستاسو جون تباه کوي څنګه جوند هم تباه کوي تاسو بوئ چې حیرانه بوئ چې ډاکټر صاحب وایي چې جوند هم تباه کوي نو څنګه تباه کوي هر یو شی په مقدار دا چې تاسو اوپر اوپر خورئ که نه نو یو خو تاسو له بی پي هی کوي ٹھیک شوه د بی پي نه علاوه ستاسو په مخ باندې غیر ضروري ویښته چې څه ته وایي دا راخیجي ښه ستاسو کوم هغه پوشیده امراض د زنانو چې دي هغه ډسټرب کوي نو چې ستاسو په دې ښکلي ښایسته مخ باندې الله چې درکړی دی په دې بیوټي باندې د دغې مالګې د لاسه داسې غټ تندر راغورځېږي چې هغه ستاسو جون تباه کوي جون ولې تباه کوي زه ته سفا سفا خبرې کوم خفه کېږئ ما چې په مخ م ویښتي د جینۍ په مخ چې ویښتي نه هغې پسې رشته راځي یا اړوم نه وایي دا خو د جینۍ مور چې وویني که نه یا خورو هغې خو لا ویښتل نه یې لیدلی په مخ که نه چې وویني وایي د دې په مخ خو ویښته دي نو یاد خان دي
1: لیکن جی صحیح خبر ہے جی
0: اگر واپس لاڑ سی جی نے مور وچ خدا دار اگلی سلو او لاڑ سلا
1: اڑ تپوس ہو نہ
0: تپوس نو کو اگے تو اگے سے جو نہ ہو دغ کاری نو میرا بانی او کے مکہ ودا سی خا زما بچو زما پھین دو میں مکہ وے خپل زان م بدرنگ وے اللہ پاک تاسو خکلی پیدا کړی اے او پټا گرام خلق شکر دے خکلی دی نو ځان به مونږ په اخلاق ښکلی کوو مونږ به ځان چې کوم دی په شکل خاص م الله ښکلی پیدا کړی یې نو شکر وباسئ شکر نن تاسو ورشه پنجابیانو ته وګورئ که نه که څوک اوري خفه کېږئ مه خیر دی دا هغه د هغه ځای کوم آب و هوا چې د هغې سره تعلق ساتي خو زما بټک زه ورته ځکه زما بټک راوایم چې څلور کال مې پکې تیر شو ړمې تې نه کېږي موسم یې څومره ښکلی چې تاسو وګورئ که نه نو ځکه وایم چې د دې د کاڼي په ما خواږه لګي مالې عزت را کړی دی مالې قدر را کړی دی زه احسانمند دیم نو تاسو به هم ځان چې کوم دی نو نه بدرنګه وې دغه سپین زخر به نه خورئ د دغه ځای په ځای باندې چې ته میوه خورئ میوه پرې وخورئ اوبه پې اوبه وڅکې اوبه بار بار وایم تاسو به وایئ چې خدای بار چې د ده د اوبو چې ته کارخانه ده چې دې دې مار وایي چې اوبه اوبه وڅکې اوبه زما کارخانه نشته خو دلته ښکلي اوبه دي ستاسو غم دی را سره نو دغې نه ځان ساتئ ګنې دغسې په سر درد به هم راځي او دغه تکلیفات مخې ته راځي نو انشاءالله انشاءالله تاسو به د هر تکلیف نه بچ یې الله دې کړي چې مونږ کې داسې عقل او شعور راشي چې مونږ په خپل ځان په خپل بچو باندې نظر وساتو او د داسې داسې عادتونو نه او د داسې داسې مرضونو نه یې بچ کړو که چېرې څوک د دې عادتونو نه نه خلاصېږي نو داسې مونږ سره ډېر راغلي دي او دا عادتونه کوي په سر یې درد راځي په مخ یې ویښته راځي مونږ سره ټیک شوي دي بالکل زما چې کوم دی نو د یک نه بیسه پورې دلته پیرډ دی ستاسو خدمتګار یم راځئ بالکل دا ستاسو خپل کلینیک دی مونږ چې کوم دی هغه زمونږ یاد صاحب تاسو ته لاس په نامه ولاړ دي ستاسو قدر کوي ستاسو عزت کوي ما درته ویلي دي چې ګورئ دا د دې د بټګرام خلکو سره خوشه څومره علاقې څومره چې زمونږ مریضان میلمانه راځي نو هغوی سره ګوره سخته خبره ونه کوي دوی له عزت ورکوي دوی له قدر ورکوي ولې چې هغه مرضونو ځپلي وي مرضونو ګیر کړي وي تړلي وي دوی به مونږ د الله په فضل له دې مرضونو نه خلاصو او الله په اولا صحت ورکوي
1: جی مننه جی شکریہ ان تشکر اردن کو ڈاکٹر صاحب من سره خپل ډیره زیاته قیمتي دغه معلوماتي خبرې کینن چې دوی شریک کړلې امید لرم چې تاسو به هم د ډاکټر صاحب دغه خبرو باندې با ډیر بهترین طریقې سره ډیر خستر انداز کې با تاسو هم پوښی یې ځکه چې ډاکټر صاحب من سره یو معاشرې لپاره هم یو بهترین میسج چې کوم دی هغه دوی راکوي خپل په خبرو کې، او دغه شانتې بیماری باندې هم دوی ډېر خسته طریقې سره خبرې کوي. څنګه چې دوی خپل خبرو کې وي چې د مالګې استعمال چې کوم دی هغه زموږ خویندو لپاره پکار دی چې هغه ډېر زیات کم کوي، ځکه دې سره موږ ته بیا ډېر زیات مسایل چې کوم دی هغه مخې ته کېږي. په جون کې موږ ته ډېر مسایل چې کوم دی هغه مخې ته راځي، نو دغه د وجه نه بیا موږ مایوسه کېږو. نو بالکل اوریدونکو تاسو اوس راتللی شئ پروګرام کې چې کوم دی هغه موږ ته کال هم کولی شئ، میسج هم کولی شئ. ډاکټر اکبر قریشی صاحب موږ سره موجود دی دغه پروګرام کې. که چېرې تاسو د صحت حوالې سره دوی نه څه پوښتنې لرئ نو بالکل راتللی شئ، کال وکوئ موږ ته په 0311-84-33-878 0311-84-33-878 دغه زمونږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی، په دغه باندې تاسو راتللی شئ موږ سره پروګرام کې رابطه کولی شئ. زه به موږ فرست کالر طرف ته ګورو چې موږ سره لاین باندې څوک دی او سبب ویل غواړي. السلام علیکم جی. خبر حال دی لاین چې کوم دی هغه ډراپ شو. اردن کو دوباره راتللی شئ تاسو دغه پروګرام کې موږ ته کال کولی شئ، میسج کولی شئ، د میسج د لارې هم تاسو راتللی شئ خپل مسله خپل پیغام چې کوم دی هغه موږ ته میسج کې لیږلی شئ.

0: بالکل اردن کو څنګه تاسو پته راځي دا پر روان مونږ تاسو ته دا نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک له طرفه پیش کوو. دا روان کې مونږ سره د خیبر پختونخوا مایناز او مشهور ډاکټر ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب را سره موجود دے. دوی ان شاء الله سبا په نیو جرمن کلینک کې با خبر پیډی کوي سحر اتو نو واخلا مازیګر سلور بجو پر دوی په کلینک کې موجود وي. بالکل تاسو راتل شئ دا هومیوپیتک علاج تاسو دینا حاصل ولې شي. زوبه مونږه کال طرف ته ګورو سوکتی او سویل غوړي. السلام علیکم جی. جی سو کو حکم زینا ستا आवाज مونږ ته کلیئر نه راځي. نامه دې صدا منیب. خا منیب څنګه خی ته څه پوښتنه ډاکټر صاحب نه لرې؟ ډاکټر صاحب نه مسته سوال ویستا جی تا په ملا باندې درد راځي دولې راځي عمر دی سمر دے عمر 13-14 کال لے اور سبق ہوئے کس کار کئی خسویم کی سبق ہوئے 10 کلاس کی 8 کلاس کی ٹک شو ٹک شو اور صرف ملا بانی درد رازی سزے بانی پندو بانی سر بانی ہم درد راجی ٹک شلا خا ریڈیو تو کیا ڈاکٹر صاحب تعالی جواب راکی خا ٹک شلا اوکے ڈاکٹر صاحب دگا گلالے ماشوم چکم دے دی راغل دی زمو پملا باندی درد راجی اور سر سر بانی درد راجی
1: بالکل د دو سمٹم ندا علامات داسی چ پملا ام درد راجی پر سر درد راجی اکثر چکم دے یا انفیکشن ای دا یورین کی انفیکشن ای
0: جی
1: یا چکم دے نو دا وینی کمی یا دا خاص کر دا کیلشیم کمی داسی ماشومانو کی راجی دا اس قتل واڑی چ سو ڈیزیز دی دا سمون لڑین ماشومان راغلی اللہ صحت ورکړ دی دې دې مراشی اللہ بولا صحت ورکړي.
0: جی جی ډیره مننه جی شکریہ تھینک یو سو مچ. ازو به مونږه نیکسٹ کالر طرف ته ګورم سره سوکتی او سبب ولغړی. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام
0: جی سو کا د کوم زینا خپل کور نه خبرې کوي خا خا خا صحیح دا ډیره خبره ده اور سبا ویل غواړی
2: ڈاکٹر
0: عمر دی سمر دی
2: عمر
0: خدی سره ست تکلیف وی تاسو ته
2: فکر اترو کې او خرو کله دی دا چې دا وی چې او خرو بیا او پښتي
0: صحیح ده او پر سیګه ور سره ټمپریچر تب ور سره وی
2: بیا څه به نه
0: صحیح شو صحیح شو. عمر به سومره وی تاسو 18 سال 18 سال ټیک شو. خا ریډیو ته وکیل ډاکټر صاحب تاسو له جواب راکې
2: صحیح
0: ټیک شو اوکے ډیر مهرباني. ڈاکٹر صاحب دغه خوراکای زم راغلی و هغه چې زما اتلس کال عمر دی او د ټانسرو علاج چکم دی په هومیوپاتي کېست دی. جی
1: جی بالکل الحمدلله په دې باندې ما مخکې ورځې پروګرام کړو
0: جی جی
1: او دوی ما خبر کړی مو چې اس کلا د ټانسلز غلې چې کوم دی د اپریشن مکه موږ سره پسون نه پزورګونو په دې سیمه باندې ما شومان لوی واړو دا ټول خوشوي دي نو دی دی اپریشن ته نزي ځکه چې نورو طریقې علاج کې بغیر د اپریشن بل څه نشته. نو مونږ سره شکر الحمدللہ دا سر ډیر ماشومان یا زلمی پیغله دا سر ټول چاته چمدا تکلیف دي نو هغه خوشی وی دي ټانسل غلې ختم شي وی دي او کچری د دې په وخت علاج اونکو نو دا بیا ډیر زیات تکلیف ور کوي سایډ افیکټ دی وی چې بدن نه دنګيږي بالکل چیت پاتې شي بیا چې کوم دی ګروتنګ نه کوي هغه سټاپ وی دا دې غلی هم ته سخکاری نه خود دې ډیر زیات فنکشن دی نو دغه چې کوم دی نو لکه زوی ما چې هر چاله زی لاړ دي شي خود دې بغیر اپریشن علاج موږ سره شتا موجود دی کړم دی بل دی وهم یا دی وهم
0: جی جی
1: شک سو سو زل سونه مين دا کوم مایند چې دی دا خو یا انسان د مېدی په تکلیف کې مبتلا شوی دا غنه پس راغلی دی یا د دو په برانچ کوم دی دماغ چې ستوي د کی یو بکټیریا چې هغه ته سیپلس وي کله هغه سیپلس بکټیریا چې دماغ ته اورسي نو شک وهم داسې زونه را شروع شي لزله چې کوم دی لاس وینځي درې څلور زره چې کوم دی نو او د چردام کوي موس کوي داسې مختلف څوک سره لاس ملو کی نو هغه چې کوم دی نو بیا سو زله یو لزله نینځري یو چکه صابونی پینې نه کړي نو هغه پاکيږي نو اعلان کې لا اله الا الله محمد رسول الله الله پاکوي چې په دې باندې کافر چې کوم دی نو مسلمانې تراړم او هغه پاکومې هغه ګندګي تل کوم نو په کار دغه سر خدلته ذهني بیماری ده نو دوی درش ان شاء الله الله بوله صحت ورکی
0: جی ډیر مننه جی شکریا تھینک یو سو مچ بالکل سنگر ڈاکٹر صاحب تفصیل پتا کے باندې خبرې تیر کړلې کاغه وهم دې کاغه تاسو ته ټانسل مسله ده نو د دې هوميوپاتیک کې چکم دې بهترین علاج 100% علاج چکم دغه موجود دې کم وګورو زمونږ داسې زمونږ د کلینیک نه داسې مریضان ډیر زیات غا خوشی دي او د صحت ملو شوی دې نو تاسو هم هوميوپاتیک طرف تراشه کې جرګی تاسو نږدې هوميوپاتیک قابل او ماهر ډاکټر وینو بالکل تاسو اغین هم خپل علاج کولای شوی بالکل اردن کو زوب منګا بل کالر طرف ته ګورو مسر لائن باندې سوکتی او صبر واړی خبر حل دې لائن چکم دې کټ شو اردن کو کال وکوي مونږ ته 0-383-378-0-383-388-0-388 دغه زمونږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی په دغه باندې تاسو راتللی شئ موږ سره پروګرام کې شرکت کولای شئ اردوونکو که چېرې تاسو زمونږه کلینیک تر اتل غواړئ د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو علاج کول غواړئ نو بالکل زمونږ د کلینیک ایڈریس دی نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان څنګه تاسو گٹ موڑ میدان تراشل د چکم دشنه هتی کارډونو نوې دفتر دی بالکل هغه خوا کې زموږ د کلینیک چکم دی موجود دی ان شاء الله سبا سحر اتو نو واخلا مازیګر سلور بجو پوری به ډاکټر اکبر قریشی صاحب خپل پیډی کوي نو بالکل تاسو راتل شئ ډاکټر صاحب نه د هومیوپیتیک علاج چکم دی هغه حاصلول شئ

0: خواجہ ڈاکٹر صاحب دا میسج پلار باندې مونږ ته بل میسج لګل دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ڈاکٹر صاحب تاسو څنګه یې؟
1: شکر الحمدللہ جی.
0: ڈاکٹر صاحب زما کشر خور دا هغه جسم باندې دانی دی جی وی د دې علاج ته دی
1: دانی چې کوم دی دا سکن ڈیزیز دی او سکن ڈیزیز تقریبا 100 نه زیات دی دا اوس کتل وړ چې کوم قسم دانی دی نو مونږ سره شکر الحمدللہ دا سکه قسم د مخ دانی یا ایک نی پیمپل دا غونه دا په بدن دانی چاہے کہ نو ہم وی نا ٹول ٹکشی وی دیدوی دی راش اللہ پا بولا صحت ورکی
0: جی ڈیرہ مننہ جی شکریہ بالکل تاثرات تلشے زمانگا کلینک تا خپل دغه خوراکای چکم د دوی تاسو کلینک ترای استل شي د سکن مونږ سره ډیر زیات مریضان زب خپل دا ویما لکه چې زب خپل په کلینک کې يم نو ډیر زیات مریضان د سکن حواله سره چاغوی تا مسائل نو هغه الله رب العزت ټیکړي دا وی د الله پاک صحت ورکړي تاسو هم ضرور راشي سمره هم د سکن حواله سره مریضان دی پیشنټ دی هغه د هومیوپیتیک طرف ترا شي ان شاء الله بهترین رزلټ پاغوی تا ملاويږي. حاجی ډاکټر مونږ ته بل میسج لګلې وی. السلام علیکم ډاکټر صاحب.
1: وعلیکم السلام.
0: او ډاکټر صاحب زما د امي د سٹامک میدی مسله د جی ډیر زیات تکلیف یو ورتا روټی چې اخري نو سر باندې درد راځي جی دا څه وجه کې دی
1: جی؟ بالکل دا کې دی شي د دې اغه ایچ پایلوری کوم بکټیریا چې وته وي اغه زیات شي وي یا دې ته داسې تب راغلی وي ٹائیفائڈ شو غټه تب شو ملیریا شو یا زړی شو اغه سرا چې کوم دی بیا په دې میده باندې راځي دوست قتل غوړي چې ست کاز دی سو وجہ دا داس ډیر د میدی مریضان داس ډیر د جوړونو مریضان د بواسیر مریضان شیاټی کا مریضان د ملا د درد مریضان دا الله پاک ټیکړی دی تاسو مراشه او خپل علاجو کنو الله پاک بلا صحت درکی
0: جی. ډیر مننه جی شکریہ تھینک یو سو مچ. بالکل راتله شه تاسو زمونږه نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک ګټ موډ میدان ته د میدی بهترین علاج چکم دغه تاسو د ډاکټر اکبر قریشی بنا حاصلول شي. حاجی ڈاکٹر صاحب دا میسج پہ لاری باندې متبل میسج لے گلے وی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: زه ڈاکٹر صاحب نہ ډیر زیات خوشاله ما ما ڈاکٹر صاحب نہ خپل علاج کړی دے اور زور سرا ٹک ٹاک شوی ما ما تا د بواسیرو مسئلہ واوی
1: جی. بالکل پدی باندې من ډیر زیات خوشحالی گو تاسو یقین کې خطا سو شه او خوشحالی سکون زمنګ زړه ته ملو شی ولی چې په انسان باندې یو انسان خوشی نو خوشحالی دل پکار دی نو دغه ډیر لوی ګټه ده چې انسانیت هم دغه ته وي او انسان سره مدد کول هم دغه ته انسانیت وي او دغه بیا ډیر د خوشحالۍ خبره را چې الله پاک مونږ له دا علم را کړی په لاس کې او ستاسو لپاره چې کوم دی را کړی دی نو الله دې مونږ ټول چې کوم دی نو هغه صحتیاب ساتي او کوم د بواسیر مریضان چې دي دا خبرې اوري نو که چاته تکلیف وي په ټینشن کې مبتلا وي او په دې بواسیر باندې چې کوم دی ډیر تنګي بالکل راځي بغیر اپریشن علاج وکاو الله به صحت درکړي.
0: جی ډیره مننه جی شکریہ ان تشکر. بالکل اوریدونکو څنګه تاسو واوریدل دغه رور زمونږه میسج کړی چې موږ د بواسیرو علاج د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه کړی دی او موږ ته صحت ملو شوی دی نو څومره هم د بواسیرو مریضان دی اغوی دی هومیوپیتیک طرف راشي ان شاء الله اغوی ته به صحت ملاویږي. ډاکټر صاحب پرنامه مخکوم دغه موږ سره ډیر زیات کم پاتې دی اخر کې موږ سره څه شریک کوی
1: جی؟ سویل سے وی کنه چې د مینې خیال له تومتونو په باران اخلا.
0: وا وا
1: د مینې خیال له تومتونو په باران اخلا کو دنیا دو ډلې شو ډله د جانان اخلا.
0: وا جی ډیر ښه ډیر ښه.
1: او په سوداګانو کې د زړونو ګټي چا کړی دي په سوداګانو کې د زړونو ګټي چا کړی دي او دا ځینی ځینی سوداګانې په تاوان اخلا.
0: جی ډیر الا ډیر الا.
1: او مخکې وی چې عظیمی مینی پکچا پیکا خیالونو نشی.
0: وا وا جی
1: عظیمی مینی پکچا پیکا خیالونو نشی پکې پخپل د خپل ځان امتحان اخلا.
0: ډیر خج ډیر.
1: او اخر کې سایل سے وی چې خار ته بلاړ شي خو سایلا سوک ته اون ټگی. خار ته بلاړ شي خو سایلا سوک ته اون ټگی د جون خوبونه د دردونو په دکان اخلا.
0: وا جی وا.
1: اجازه کوړم الله پامن.

جډیره زیاته مهرباني شکریا ثانک یو سو مچ اوردن کو دا غزم ډیر محترم زمون قابل قدر او زمون غا سینیئر ډاکټر پروفیسور هوميوپاتیک ډاکټر اکبر قریش ته بوچ دوی په دغه پروگرام کې موږ سره ناشته کوله او د خپل بهترین او دغه د خوګو خوګو شیرونو سره دوی خپل د خبرو اختتام چې کوم دی غو کو ان شاء الله سبا به دوی موږ سره بیا ک جن او زندگی موږ سره وفا وکړه نو په دغه پروگرام کې به دوی موږ سره بیا ناشته کوي او په سبا به ان شاء الله چې کوم ډیوټي ټایم دی د سحر اتو نو واخل مازیګر سلور بجو پورې به په کلینیک کې خپل ډیوټي کوي کچره کې تاسو دوی نه د خپل صحت والی سره صحیح او پراپر علاج کول غواړئ نو بیا بالکل تاسو زموږ د کلینیک وزټ کولای شئ زموږ کلینیک ته راتللی شئ زموږ د کلینیک اډرس دی نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینیک ګټ موډ میدان څنګه تاسو ګټ موډ میدان ته راشي ولته کوم د شناختی کارډونو نوې دفتر دی بالکل هغه خوا کې زموږ د کلینیک موجود دی ان شاء الله سبا سحر اتو نو واخله مازیګر سلور بجو پورې با کولا ویوردن کو سبا د غټیم ته پروګرام روغ صحت لوي نعمت سر بیا حاضرې ګو تر هغه وخت پر تاسو نه اجازه واړم چې تر دې هم یې تاسو خا د باد او بریالي وسه دی الله پامان شپه مو په خیر

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: موږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام